0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Усе чекають приїзду у Білорусь спецпосланника президента США Джона Коула.
2: Бо з гэтым прыездам ужо традыцыйна звязанае чаканне на вызваленне палітвязняў, што цяпер знаходзіцца ў турмах і калоніях Беларусі.
1: Коул упершыню наведаў нашу краіну ў мінулым годзе. З таго часу праз перамовы з рэжымам Лукашэнкі амерыканскай дэлегацыі ўдалося дамагчыся вызвалення 700-800 чалавек.
2: Гэта падлікі самога Коула. І далей пачынаецца складаная арыфметыка. Днямі спецпасланнік Дональда Трампа сказаў, што плануе вызваліць 1000 беларускіх палітвязняў.
1: І калі 700-800 ўжо вызваленыя, дык значыць, у наступны прыезд Коула можна чакаць на свабодзе яшчэ 200 чалавек. І гэта добрая навіна.
2: Але па падліках праваабарончага цэнтра «Вясна», наўпрост цяпер палітзняволенымі застаюцца 890 чалавек. Што будзе з астатнімі?
1: І ці ёсць памылка ў гэтых падліках? Пра гэта наша журналістка Марыя Калеснікава пагаварыла з партнёрам кааліцыі за вызваленне палітвязняў Валерам Кавалеўскім.
3: Бок атрымліваецца, што 1000 яны вызваляць, і гэтая прыгожая лічба 1000, яна будзе ўжо як бы паказаная паўсюль, там у сацетках Трампа і гэтак далей. Што будзе з астатнімі? Чаго чакаць, так, ад гэтага прыезду, чаго вы чакаеце? І вось калі браць вось гэтую логіку, ці варта нам ўсё ж як бы з песімізмам глядзець на гэты прыезд ўсё ж?
4: Да, сапраўды, паведамленні пра тое, што Джон Коул збіраецца прыехаць у Беларусь і правесці яшчэ адзін раунд перамоваў для вызвалення палітвязняў, гэта інфармацыя пацвярджаецца ўжо не першы раз. Таму сапраўды на наступным тыдні чакаем гэтую падзею. Што да абавязальніцтваў Злучаных Штатаў, то трэба тут праясніць такую пазіцыю. Дональд Трамп заявіў пра тое, што ён хацеў бы вызваліць 1300 палізняволеных, ці як ён назваў іх закладнікамі. Джон Коул гаворыць пра тое, што мы гатовыя вызваляць усіх беларускіх палітзняволеных. І таму гэтая лічба 1000, яна ну, фактычна не з'яўляецца такой дакладнай у гэтай размове, таму што ўжо на сённяшні дзень вызвалена 888 чалавек праз дыпламатычныя намаганні і праз нацыянальны працэс памілаванняў, але прыкладна столькі застаецца ў турмах, таму што дадаліся новыя імёны, гэтая лічба падрастала, яна зменшылася значна, але тым не менш яна не стаяла на месцы. То бок, нават калі мы суміруем на сённяшні дзень лічбу палізняволеных, вызваленых і тых, хто яшчэ павінен быць вызвалены, то гэта амаль 1700 чалавек. Так што тут я б збраў бы за аснову ўсё ж такі тое, што Злучаныя Штаты, Джон Коул, працуюць над вызваленнем усіх палітвязняў у Беларусі. І, канешне, тое, што зараз ёсць розныя чуткі пра тое, колькі людзей могуць выпусціць, колькі гэта будзе жанчын, колькі людзей можа застацца ў Беларусі, колькі вывезуць з Беларусі. Мы даведаемся ўжо па факту, так заўсёды было, і па лічбах, і па імёнах мы даведаемся толькі тады, калі гэтая здзелка будзе, умоўна кажучы, здзелка, яна будзе закрытая ў Мінску. Але тым не менш, важна таксама нагадаць, што вось гэтая праца вядзецца па даручэнні Трампа. То бок, ёсць даручэнне самого прэзідэнта Злучаных Штатаў, які падпісаўся пад гэтую задачу. І Джон Коул, і амерыканскія дыпламаты займаюцца менавіта ў русле вось гэтага даручэння. То бок, у іх ёсць загад, яны гэты загад выконваюць, пакуль іншая загада не паступіла. З беларускага боку таксама ёсць зацікаўленасць у тым, каб гэтая задача была вырашаная цалкам, таму што вызваленне ўсіх палітвязняў можа адкрыць новыя магчымасці для вырашэння іншых праблем. І мы тут кажам не толькі пра зменшэнне санкцыйнага ціску, што ў інтарэсах беларускага рэжыма, але таксама і дзеля адкрыцця нейкіх іншых фінансавых і эканамічных магчымасцяў. Так што ў інтарэсах Лукашэнка таксама давесці гэтую справу да канца. Абодва бакі ўжо размаўляюць адзін з адным трэці год, і, в прынцыпе, яны інвеставалі вельмі шмат і свайго часу, і сваёй энергіі, і палітычна, і камунікацыйна. І ім зараз спыняць гэты працэс вельмі вельмі невыгадна. Ім трэба паказаць абодвум бакам, што яны здольныя дасягнуць выніку, што яны з'яўляюцца партнёрам, з якім можна размаўляць і вырашаць канкрэтныя праблемы. Так што я гляджу на гэтую паездку з аптымізмам. Я лічу, што абодва бакі падышлі з высокім узроўнем матывацыі, каб давесці справу да канца. Гэта не азначае, што працэс просты. Мы бачым, што прайшло паўгады з моманту апошняга вызвалення, 6 месяцаў. Гэта моцна парушыла рытм вызваленню, які адбываліся кожныя 3 месяцы. І мы яшчэ не ведаем, ці змогуць яны падвоіць лічбу вызваленых, як гэта заўсёды было раней. Але тым не менш важна, што гэтая праца працягваецца. Мы разумеем, што ёсць пэўныя складанасці, вязкасць у гэтай размове Вашынгтона і Мінска, але справа працягваецца. І тут я яшчэ дадам адзін такі важны такі пасыл з боку Джона Коула. Ён казаў пра гэта нам не аднойчы, што яго задача вызваліць усіх палітзняволеных у 26-м годзе. І так, гэтая мэта і гэтая амбіцыя гучала ў 25-м годзе, яна не спраўдзілася, як мы ведаем, але тым не менш тое, што яны ўсё ж такі настойваюць на тым, каб вызваленні паскорыліся і скончыліся як мага хутчэй, ну, это ўсё ж такі таксама азначае, што амерыканцы падштурхоўваюць беларускі бок да больш хуткіх дзеянняў вырашэння.
3: Але, Валер, калі, напрыклад, ўсё ж беларускі бок там будзе па нейкіх прычынах зацягваць гэты працэс, так, я маю на ўвазе ўжо пасля вось гэтага цяперашняга прыезда, так, які на наступным тыдні адбудзецца. І вось надыдзе той самы лістапад, і там ўжо, здаецца, амерыканцам будзе не да нейкіх там знешнепалітычных працэсаў, то бок яны будуць займацца выбарамі. Ўсё ж, ці можна спадзявацца, што беларуская тэма ну, вось не сыдзе з іхняй павесткі?
4: Сапраўды, тэма ўнутрыпалітычных працэсаў Злучаных Штатаў, яна даволі жывая, і мы бачым, наколькі высокія стаўкі ў гэтых выбарах прысутнічаюць, але тым не менш магу працытаваць таго самага Джона Кола, які сказаў, што ён не бачыць, каб ўнутрыпалітычная тэматыка ў Злучаных Штатах нейкім чынам негатыўным паўплывала на працэс вызвалення, васьмінутны на перамоўны працэс паміж Вашынгтонам і Мінскам. Ну і тут мы разумеем, задача Трампа даць даручэнне, задача яго каманды з выканаўчай улады выканаць гэтае даручэнне. І гэтыя ўдзельнікі выканаўчай улады з дзярждэпартаменту, то есть сам Кол, яны не ўдзельнічаюць у выбарчым працэсе. То бок тут магло бы быць праблемай, калі б яны нейкім чынам ўдзельнічалі, ці балатаваліся, ці падтрымлівалі пэўныя палітычныя сілы. Але ўсё ж такі гэта не адбываецца. То бок мы можам чакаць, што яны не будуць адцягваць сваю ўвагу, свой час на ўнутрыпалітычную тэматыку. І я ў гэтым сэнсе бачу, ну, што гэтыя запэўнены, яны маюць сэнс пэўны, што ўсё ж такі Злучаныя Штаты гатовы працягваць гэтую працу, не гледзячы на тое, якія ўнутрыпалітычныя могуць быць развароты. Я тут звярнуся нават да сітуацыі двухгадовай даўнасці, калі ў Злучаных Штатах адбываліся прэзідэнцкія выбары. І нават на гэтым фоне дзяржаўны дэпартамент Злучаных Штатаў размаўляў з Мінскам, у тым ліку там і з дыпламатычных і палітычных каналах пра тое, якім чынам дасягнуць прагрэсу ў пытанні вызвалення палітвязняў. Нават тады мы бачылі, што Мінск вызваляе значныя групы людзей у рамках працэса нацыянальнага памілавання. То бок ужо тады Мінск спрабаваў накапіць такую крытычную масу, паказаць, што яны сур'ёзна ставяцца да гэтай перспектывы. Але ўсё гэта адбывалася зноў жа на фоне прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатах, на якіх перамог Дональд Трамп. Ну і пасля ўжо гэтая сітуацыя пачала развівацца значна хутчэй. Ужо з удзелам самога Лукашэнкі і пазней з удзелам самога Трампа. Ну, але зноў жа мы бачым прыклады таго, што ўнутрыпалітычныя падзеі ў Злучаных Штатах не падрываюць менавіта гэты перамоўны працэс паміж Вашынгтонам і Мінскам.
3: Але ў лістападзе ж там некія змены могуць датычыцца і кола, таму што там жа сенат будзе зацверджваць, здаецца, яго пасаду. Вось калі ўлічыць, што, напрыклад, няма ўжо Крыстафера Сміта, які быў вельмі зацікаўлены вось у развіцці гэтых беларуска-амерыканскіх адносінаў, і калі раптам усё ж нешта здарыцца і кол усё ж не будзе працягваць гэтую дзейнасць, так, на вось гэтым беларускім попрышчы, ці ёсць надзея, што нехта прыйдзе замест яго і працягне справу вызвалення? Ці ёсць такія людзі?
4: Я думаю, что все-таки Джон Кол протягнет свою працу. Я не могу сказать, что на сегодняшний день это на повестке Сената, затверждение его у роли спецпредставника Соединенных Штатов по Беларуси. Але тое, што зараз, канешне, ёсць патрэба ў тым, каб умацоўваць менавіта дыпламатычны складнік гэтай працы. Джон Кол з'яўляецца палітычным прызначэнцам, ён выконвае менавіта палітычную функцыю, якую надзяліў ім яго Дональд Трамп, але трэба абавязкова, канешне, і прысутнасць дыпламатычна, кваліфікацыі, погляду, некіх навыкаў, якія патрэбны менавіта ў гэтай размове. І Крыс Сміт у гэтым сэнсе быў ідэальнай кандыдатурай, у якога атрымалася таксама наладзіць, як было бачна, неблагія адносіны з Александрам Лукашэнкам, што, канешне, вельмі важна для такіх перамоваў адчувальных. Да гэтага часу не прызначаны чалавек, які выконваў бы ролю Крыса Сміта, менавіта як намеснік памочніка дзяржсакратара па нашым рэгіёне. Магчыма, пазней гэтая падзея здарыцца і будзе новы чалавек, але ці будзе ён іграць такую самую ролю, як Крыс Сміт у свой час, я тут не маю поўнай упэўненасці. Іншая справа, што я ведаю, што разам з Джонам Колам працуюць таксама прафесійныя дыпламаты, у якіх значны досвед працы па нашым рэгіёне. То бок, усё ж такі дыпламатычны складнік ёсць, але вельмі важна, каб ён захоўваўся і каб ён умацоўваўся з амерыканскага боку.
2: Гэта быў кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва і партнёр па кааліцыі за вызваленне палітвязняў Валер Кавалеўскі.
1: Ён дадаў крыху аптымізму ў сумную арыфметыку, звязаную з прыездам у Беларусь Джона Коула.
2: Ну і нагадаем, што днямі Коул сустрэлся з заснавальнікам праваабарончага цэнтра «Вясна», нобелеўскім лаўрэатам Алесем Бяляцкім.
1: То бок інфармацыя пра дакладную колькасць палітзняволеных у Беларусі ў яго дакладна ёсць.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Былога адваката Віктара Бабарыкі асудзілі на 3 гады зняволення.
5: Медведь никогда не был членом политической команды, он никогда там не стоял там ни в каких чатах, не принимал никаких обсуждений. Он всегда занимался исключительно вопросами защиты прав Виктора Бабарыка.
2: Беларускі рэжым і сам не хоча быць з'едзеным Расіяй.
6: Справа ў тым, што сцэнар паглынення ў Мінску яго таксама, як мінімум на том жа самым узроўні, асцерагаюцца так жа, як асцерагаюцца на захадзе.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еврорадио новини спорту. Алена Рыбакіна перайграла Джен Цыньвэнь і стане першай ракеткай свету. Прадстаўніца Казахстана перамагла кітайку ў трох сетах. Цяпер Рыбакіна мае больш рэйтынгавых балаў, чым беларуска Арына Сабаленка. Далейшыя вынікі казахстанкі на US Open ўжо не паўплываюць на яе будучы статус. Сабаленка ўтрымлівала першы радок сусветнага рэйтынгу 99 тыдняў. Сабаленка можа за адзін раз абрынуцца нават на чацвёртую пазіцыю. Для гэтага трэба, каб у фінале сышліся дзве амерыканкі Кори Гауф і Джесіка Пігула. Red Bull абвясціў пра падпісанне 11-гадовага Робіна Райканіна, сына чэмпіёна Формулы 1 сёмага года Кімі Райканіна. Юны гоншчык далучыцца да маладзёжнай праграмы каманды з наступнага года. Робін лічыцца адным з найбольш перспектыўных картынгістаў свайго пакалення. Ён выступае ў картынгу з ранняга дзяцінства. Райканін працягвае сямейную традыцыю ў аўтаспорце і цяпер пачынае шлях у сістэме Red Bull. Раней праз яе прайшлі ў прыватнасці чэмпіёны Формулы 1 Себастьян Феттель і Макс Ферстапен. КХЛ зацвердзіла 12-ю выплату клубам па выніках сезона 25-26. Агульная сума склала больш за 2 мільярды 364 мільёны расійскіх рублёў. Грошы фармуюцца з даходаў ад продажу тэлевізійных і букмекерскіх правоў, а таксама мэтавых адлічэнняў ад азартных гульняў. Найбольшую суму атрымае Яраслаўскі Лакаматыў, амаль 216 мільёнаў рублёў. Мінская Дынама заняло 11-е месца ў агульным спісе. Зубрам належыць больш за 92 мільёны рублёў, або каля 928 тысяч еўра. У былога кіраўніка Федэрацыі хакея Беларусі Дмітрая Баскава фармальна завершыўся 5-гадовы бан на ўдзел у хакейнай дзейнасці. 10 верасня скончыўся тэрмін дыскваліфікацыі, накладзенай на Баскава Міжнароднай Федэрацыяй хакея ў 21 годзе. Тады яго пакаралі за палітычны ціск на падначаленых. Баскаў заявіў, што цяпер можа вярнуцца да хакейнай дзейнасці і будзе з падвойнай энергіяй працаваць на карысць беларускага хакея. У 2020 годзе Баскаў знаходзіўся на плошчы пераменаў у Мінску ў момант, калі забілі Рамана Бандарэнку. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Перапродаж квіткоў на мсціўца «Доктар Дум» у Паўночнай Амерыцы перавысіў 50 мільёнаў долараў за 3 месяцы да прэм'еры. Пра гэта паведамляе «Дэдлайн». Новая частка кінасусвету «Марвел» выйдзе ў Паўночнай Амерыцы 18 снежня, адначасова з трэцяй «Дзюнай» Дэні Вільнёва. У прэм'ерны уікэнд карціну Вільнёва будуць паказваць у залах IMAX. У напярэдадні выхаду мсціўца «Доктар Дум» «Марвел» задала фанатам хатнія заданні на 42 гадзіны. Студыя апублікавала спіс фільмаў і серыялаў, якія трэба паглядзець перад знаёмствам з новай главой кінасусвету. Назвы песень і радкі з кампазіцыі The Beatles выкарысталі ў загалоўках больш чым 3000 навуковых артыкулаў. Пра гэта кажацца ў даследаванні Габрыэля Будэла з Дэльфтскага тэхнічнага універсітэта ў Нідэрландах. У акадэмічнай базе Scopus навукоўцы выявілі 2237 дакладных спасылак на песні «Ліверпульская чацвёркі» і 963 выпадкі творчай гульні слоў. Часцей за ўсё яны сустракаюцца у медыцыне і сацыяльных навуках, але прысутнічаюць таксама ў артыкулах па інфарматыцы, эканоміцы, экалагічных навуках, мастацтвазнаўстве і гуманітарных дысцыплінах. 10 самых папулярных назваў песень The Beatles з'явіліся ў загалоўках 1584 навуковых артыкулаў. Гэта значна больш, чым у двух іншых найбольш прадаваных выканаўцаў. 10 самых папулярных назваў песень Майкла Джексона выкарысталі ў 65 працах, а Элвіса Преслі ў 196. Warner Brothers прадставіла фінальны трэйлер «Дыгера». Гэта апакаліптычная сатыра Александра Гонсалеса Іньярыта з Томам Крузам. У замежны пракат фільм выйдзе 2 кастрычніка. Круз, схаваны пад пластычным грымам, грае нафтавага магната Дыгера Рокула, найбольш уплывовага чалавека на зямлі. Яго кампанія вядзе буравыя работы ў Грэнландыі, якія запускаюць ланцуг падзей, што пагражае экалагічнай і ядзернай катастрофай. Каб выратаваць свет ад правакаванага ім самім апакаліпсісу, Рокуэл выпраўляецца ў адчайную місію. Стваральнікі апісваюць стужку як камедыю катастрофных маштабаў. Яе здымкі праходзілі на працягу 6 месяцаў у Вялікабрытаніі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Прысуд Лаевскому чарговое подтверждение. Репрессии у Беларуси не спыняются.
2: Да таго ж режим працягвае і транснацыянальныя рэпрэсіі. Некаторым з вызваленых анулююць пашпарты, іншых дэпартуюць. Да таго ж пад пагрозай сваякі актывістаў, што застаюцца ў краіне.
1: Гандлявацца з Захадам можна бясконца, але былы палітзняволены студэнт, аўтар даследавання «Ліміты і уразлівасці прэвентыўнага аўтарытарызму ў Беларусі» Глеб Фіцнер заўважае адзін нюанс, пра які сам рэжым ніколі не скажа.
2: Офіцыйны Мінск насамрэч не хоча быць з'едзеным Расіі, і таму яму выгодна быць удзельнікам перамоваў.
1: І пра гэта варта ведаць перамоўшчыкам. Паслухаем, як Глеб тлумачыць гэта ў размове з рэдактарам Еўрарадыё з Дмітром Лукашуком.
3: Каму гэтыя перамовы больш патрэбныя? Хто можа там узяць, там саскачыць са словамі: «Ну не хоч, ну і ладна, я пайшоў». То бок вы пішаце пра тое, што рэжыму гэтыя перамовы больш патрэбныя, але на фоне Москвы ўсё ж такі, вот як это іграецца, як ён можа зараз там, скажам, сказаць: «Ну ўсё, Москва, там дзякую, канешне, там за ўсё, але вот мне тут зараз больш падабаецца».
4: У той ступені залежнасці ад Расіі вырашаць, наколькі Беларусь можа дистанціюватися від Росії, у значній ступені вирішує не Лукашенко, а Путін. Лукашенко при усій своїй риториці максимальній, яку він може продавати на перемовах, що я змогу устриматися від поглинення Росії, це збільшого тільки перемовна тактика. І та система превентивного авторитаризму, ті способи, як попередити поглинення, каже якраз про те, що ён добраахвотна не пойдзе яшчэ глыбей. Ён гэтага не хоча. Ён можа пагражаць Захаду, што калі вы працягнеце на мяне ціснуць, то вы абмежуеце маю здольнасць супраціўляцца Расіі. І я і такую карту разыгрываць было бы лагічна з яго пункту гледжання. Але ў значнай ступені не ён вырашае, як ён можа дыстанцыявацца ад Расіі. Ён не можа, гэта не тое, што ён можа прадаць сапраўды.
3: Вы пішаце: «Выказванне гатоўнасці перарваць перамовы з Мінскам здольныя стварыць для рэжыма больш моцны стымул да саступак, чым насустрачныя паслабленні». То бок, умоўна кажучы, вы прычым як даследчык, кажаце пра тое, што трэба больш ціснуць на рэжым, каб ён ішоў на большыя саступкі.
4: Гэта ціск не ўзроўню «дадайце новых санкцый». Гэта якраз карыстанне тым, наколькі моцна рэжым Лукашэнкі трымаецца за амерыканскі дыпламатычны трэк. У матывацыі трымацца можа быць вельмі шмат. У тым ліку надзея на тое, што кантакты з адміністрацыяй Дональда Трампа могуць якім-небудзь чынам папярэдзіць, яны могуць дамовіцца, каб Расія не ішла далей на Захад. Магчыма, будзе узаемавыгадная дамова. Заўсёды, калі ёсць кепскі і больш кепскі сцэнар, многія людзі, і гэта цалкам нармальна, разлічваюць, што будзе трэці, што ўдасца папярэдзіць і тое, і іншае. І таму трымацца за амерыканскі трэк з пункту гледжання рэжыму Лукашэнкі, гэта лагічна. Гэта лагічна. Але прынясе яму гэта той вынік, на які яны разлічваюць, што урызоніць Крэмль вельмі выгаднай дамовай удасца і гэта папярэдзіць эскалацыю і папярэдзіць яшчэ большае паглынанне Беларусі Расіі, гэтага, на жаль, мы не ведаем.
3: Вы сцвярджаеце, што вось гэта любімая лукашэнкаўская, пагроза: «Будзеце тут на мяне вельмі моцна ціснуць, я уйду к свайму каханаму Вовчыку», гэта блеф. То бок, не трэба асабліва Захаду думаць, што зараз вось ён тут пакрыўдзіцца, скончыць перамову, трэба ўсё ж такі працягваць і выстаўляць патрабаванні.
4: Справа ў тым, што сцэнар паглынення ў Мінску, яго таксама, як мінімум на том жа самым узроўні асцерагаюцца, так жа як асцерагаюцца на Захадзе. Але гэта таксама стратэгія даць захаду зразумець, што яны асцерагацца гэтага варыянту больш, чым асцерагаецца афіцыйны Мінск. Гэта дае магчымасць выгандляваць для сябе паслабленне без змены тых самых першых крыніц, якія прывялі да сітуацыі, то бок без змены сітуацыі ў краіне з рэпрэсіямі, без змены таго факта, што Беларусь падтрымлівае расійскі ВПК і таму падобнае. То бок вы будзеце на мяне ціснуць, я буду вымушаны ісці далей. Але ніхто, але мала хто задаецца вопросам, а насколько моцна яны самі хочуць туды ісці.
2: Гэта быў Глеб Фіцнер, студэнт Карлавага універсітэта.
1: Ён тлумачыў, чаму лічыць, што беларускі рэжым не хоча быць з'едзеным Расіяй.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Раніца з рацією.
1: Далі так само з вами разом будемо на хвилі білоруської радіо «Рація». Тут зараз у ранішній нашій студії Влад Гринівський. А передаю привітання, де починаємо разом новий день, як звичайно, картаєм календар між іншим. Ну, а такі ось події у минулому кадага дня відбулися. 1918 год вийшов декрет об введенні міжнародної метричної системи мір і ваги на території Білорусі, Росії, де України, скажем так, трошечку парадок навели у сантиметрах де міліметрах. У 1938 годзе дом музея Мицкевіча у Наваградку адкрыўся для наведвальнікаў. 1942 год нацысты знішчылі Сталінскае гета. Такія вось падзеі ў мінулым гэтага дня.
0: Раніца з рацыяй.
1: Так само зараз, між іншим, пригадуємо чергове події. У 1973 році відбувся військовий путч у Чилі, виніками якого сталася 17-годова диктатура. Так само у Генри, американський письменник, у гэты день народився у 1862 годі. Ну, а так само у 1865-м Ян Райніс, латиський драматург, ди так само поет. Так само пам'ятаєм у гэты день, але у 1877 годі народився Фелікс Дзержинський, стваральник спеціальних служб, уродженець Білорусі. Новини на нашій хвалі далі зараз у ефірі білоруського радіо «Рація».
0: Радіо «Рація».
2: Перша білоруська незалежна FM-станція.
1: 7 годин в Білорусі, 6 у Польщі.
3: Беларускага грамадзяніна асудзілі за падрыхтоўку тэракту ў Расіі. Украіна ўвяла спецыяльны памежны рэжым уздоўж мяжы з Беларусю. Польша заявіла аб прадухіленні атакі на свой памежны пераход.
1: У студыі навіну Владзімир Лапцевіч.
3: Грамадзяніна Беларусі Мацвея Кітова асудзілі на 25 гадоў пазбаўлення волі за падрыхтоўку тэракту ў Новарасійску нібыта па заданні Службы бяспекі Украіны, паведаміла прэс-служба расійскага паўднёвага акруговага ваеннага суда. Паводле яго інфармацыі, у снежні 2024 года Мацвей Кітоў, які знаходзіўся ў Краснадары, пачаў супрацоўнічаць з нібыта прадстаўніком СБУ. 26 лютага 2025 года Кітоў атрымаў заданне ўчыніць выбух у пункце адбору на вайсковую службу ў Новарасійску з дапамогай самаробнай выбухоўкі. Паведамляецца таксама, што за выкананне тэракту ён атрымаў 805 долараў США. На наступны дзень ён праехаў у Новарасійск, забраў кампаненты прыстасавання з тайніка і перанёс іх у іншы тайнік, дзе іх ужо канфіскавалі паліцэйскія. Мужчыне прысудзілі 25 гадоў калоніі строгага рэжыму з адбываннем першых 5 гадоў у турме, а таксама да штрафу па меры 300 тысяч российских рублёў. Прысуд пакуль не ўступіў у законную сілу. Паводле пастановы Кабінета міністраў Украіны на перыяд дзеяння ваеннага становішча на зямельных участках шырынёй 1 кіламетр уздоўж лініі дзяржаўнай мяжы з Расійскай Федэрацыяй і Рэспублікай Беларусь устанаўліваюцца спецыяльны пагранічны рэжым. Гэта значыць, што на адлегласці кіламетра уздоўж мяжы цяпер нельга рабіць нічога, што не звязана з абаронай Украіны. Забаронена заязджаць у гэтую зону або жыць там, паведаміла памежная служба Украіны. Гэта умоўлена неабходнасцю вырашэння неадкладных пытанняў, звязаных з узмацненнем абароназдольнасці дзяржавы ва ўмовах узброенай агрэсіі Расійскай Федэрацыі супраць Украіны, якая працягваецца, а таксама магчымага выкарыстання тэрыторыі Рэспублікі Беларусь для дэстабілізацыі грамадска-палітычнай сітуацыі ў памежных абласцях, вядзення разведвальна-падрыўной дзейнасці і стварэння ўмоў для пагроз нацыянальным інтарэсам Украіны, гаворыцца ў паведамленні. Польша у ноч на 10 верасня прадухіліла пагрозу для аднаго са сваіх памежных пераходаў на мяжы з Украінай. Пра гэта заявіў польскі прэм'ер-міністр Дональд Туск. Ён нагадаў, што Расія ўжо здзяйсняла правакацыйныя атакі на памежныя пераходы, у прыватнасці ў Малдове. Туск заявіў, што Польша чакае падобных дзеянняў у дачыненні да памежных пераходаў з Украінай і ў іншых краінах, у тым ліку ў самой Польшчы. Не ўдакладняючы, пра якую менавіта непасрэдную пагрозу ідзе гаворка цяпер, ён адзначыў, што прадухіліць яе ўдалося дзякуючы супрацоўніцтву польскіх і ўкраінскіх улад. Туск таксама паведаміў, што атрымаў ад ЦРУ даволі дакладную справаздачу пра магчымыя падзеі ў найбліжэйшыя месяцы. Паводле яго, Польша і Еўропа павінны быць гатовыя да розных варыянтаў развіцця сітуацыі, звязаных не толькі з баявымі дзеяннямі на расійска-украінскім фронце, але і з абстаноўкай уздоўж усходняга флангу еўрапейскага звязу. Да інших тем. Уже завтра, 12 вересня, на Подляшши у вёсце Плёски Бельской гміни пройде черговый Белорусский народный фест, организованный Белорусским громадско-культурным товариством у супрацы с войтом гміни Бельск-Подляшский и Солтысом Вёски. Удельник фесту Александр Петручук подкресливая, что там чекают белорусскую диаспору не только в якости глядачов, але и на сцене.
4: И хотелось бы, конечно, теперь приезжать так само, так вот, диаспора, потому что я бачу, что просто музыка диаспоры, она существует побольше, и она не встречается с нашей музыкой, а это было бы... И оно будет, думаю, это будет очень интересно, так, когда будет так переходить эта музыка, которую створяет диаспора, которая повстает.
3: Белорусский народный фест – это не просто одинковый концерт, а шматгадовая традиция выездных летних свят по всем регионе. По воле господара Александра, такие встречи имеют важное значение для поддержания супольности и показу соправной культуры краю.
4: Белорусский фест – что значит? Ну, это значит то, что значит быть белорусом у Подлаши. Быть белорусом у Подлаши – это не значит, что треба говорить литературной белорусской мовой. Можно говорить говоркой, можно говорить говоркой, якая припоминает украинскую мову, а не белорусскую, и так само лечить себе белорусом.
3: Импреза распочнется о 16-й године на пляцовце каля пожарного депо у Плёсках и станет одним завершальных аккордов летне-осеннего сезона белорусских фестов. Организаторы рыхтуют насыщенную программу и запрашают на свято як мясцовых жыхароў, так и представников белорусской диаспоры. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Таксама сёння 11 верасня надвор'е фарміруе вобласць павышанага атмасфернага ціску, пераменная воблачнасць цягам усяго дня. Трошечки такое праяснілася. Неба зараз на Гарадзіншчыне, да таксама на Беласточчыне, вось на Берасцейшчыне трошку нязначныя, ёсць абсалютна аблокі. Тэмпература паветра сёння невысокая, да плюс 18 у дзень, вецер заходні, ды месцамі парывісты. Зараз тэмпература паветра, ну вось ужо сказаў, што неба гэта ў дзень чакаецца, але ж от самой раницы зусім небогато. 10 зараз у Лідзіды Гарудні, 7 у Беластоку, ды Гайнаўцы, 8 зараз у Ваўкавыску і зноўку 7 у Берасце, у Кобрыні, 9 у Пінску. Туманы, туманы. На Берасцейшчыне от самой раницы. Там яны пераважаюць.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM. Раніца з рацией.
1: Игра пятница, 11 день вересня, тут у студии Белорусского радио «Рация». С вами Улада Гриневский. Прочнулся, на працу пришел, ну и отповедно ведаю, что больше слухачов зараз Белорусского радио «Рация» альбо сбираются на працу, альбо уже пришли так само на працу, ды починаем у эту пятницу разом працевать. 98.1 FM у Белостоку, ды Гародня, 99.2 FM у Бересе, ды Белоподрезки, ды так само в интернете. Рация.com, темы информации напереди в нашем эфире. Обовязково сегодня.

Дарэчы, правінцыйных гульняў каралі, гастралёры, сулеры да вецер нас нібыта лохаў развялі. І тады былыя рызыканты выкінулі мы калоды карт і самім сабе скаталі кранты. І кранты.

0: І так само зараз 20 хвилин застається до 9 Беларусі до 8 Польщі, а ми наперді розповідаємо, як за апошні гады у беларускай діаспоры у Чехії політичний фокус адышоў на другі бок. Значна больш стала мінета культурніцкіх актыўнасцяў, аднак гэта толькі узмацніла беларускую супольнасць. Так кажа грамадская дзяячка Любоў Каменева.
1: Могу сказаць, што стомленасць, я магу параўнаць яшчэ з тым, якая діаспора была перад 20-м годам. І могу дакладна сказаць, што 20-й год памяняў діаспору. Па-першае, шмат людзей прыехала. І цікава, што гэты запал беларускі, ён таксама нейкім чынам сюды перанесся. Мне падаецца, што 20-й год і да чэшскай діаспоры быў такім... Гэты людзі, каторы прыехалі, не запалілі зноў і далі нейкага новага жыцця мясцовай діаспоры.
2: У 20-м годзе быў фокус на пратэстах салідарнасці. Пасля была яшчэ дапамога Украіне палітвязням. А дзе зараз змясціўся гэты фокус? Усё яшчэ вось палітычная акцыя, ці ўсё ж такі бок унутранага выжывання, унутраных праблемаў гэты фокус змясціўся?
1: Цікавае пытанне. Мне падаецца, што палітычны фокус адышоў на другі бок. Хутчэй, мне так падаецца, што ў падзеі 20-го года людзі, каторы сюды прыехалі, яны ўнеслі менавіта, ўнеслі больш культурніцкі кантэкст і нефармальны кантэкст больш, чым палітычны. І мне падаецца, што діаспора, которая зараз ёсць, яна, я бы можна сказала, можа быць сказала, што яна больш моцная, чым тая, которая была перад 20-м годам. Менавіта вось за кошт нефармальных сустрэчаў

0: Пятница с грацией.
1: На краю турки, когда 11 день вересня, пятница и сегодня. У Вильнинском Белорусском музее имени Ивана Луцкевича, Белорусским дому в Вильне, проходит день белорусской культуры, самый насыщенный день тыдня. На разнесенной импрессе будет аккурат эта суббота, 12 вересня. Про тыдень белорусской культуры, да подейки у вашей у яго программу, с нашей гостей, кураторкой Вильнинского Белорусского музея имени Ивана Луцкевича, Паулиной Витушченкой, размовляем Татьяна Смутина.
0: Гость рации.
2: Дарня Паўліна, вось у вас уже пачаўся тыдзень беларускай культуры. Распавядзіце, калі ласка, якія ўжо імпрэзы былі і якія яшчэ чакаюць. Я ведаю, што ў суботу будуць такія вялікія, шыкоўныя, шырокія імпрэзы.
3: Так, мы ладзім ўжо каторы год тыдзень беларускай культуры. Сёлета ён закручаны вакол і выставы, і вакол калекцыі попкі, якая да нас прыехала з Нямеччыны сёлета. Таму шматлікія варштаты і сустрэчы былі вось прысвечаныя нейкім аспектам. Кшталту у нас была кулінарная сустрэча, дзе мы абмяркоўвалі розніцы паміж літоўскімі, беларускімі і нямецкімі дранікамі. Нам быў нанесены пачварны ўдар, ад якога не аправіліся, мне здаецца, ніводны з наведнікаў гэтай імпрэзы. Мы даведаліся, што немцы ядуць дранікі з цукрам. І як дэсерт, я шчыра павыбачаюся перад шаноўным слухацтвам, што ім давялося даведацца таксама гэту інфармацыю, але ось ёсць як ёсць.
2: Я пра гэта чула, але нават і паказвалі, і выкаштавалі.
3: Звыкна, мы каштавалі. Так. Нашы дзяўчаты напяклі шмат-шмат дранікаў, мы іх усе дэгуставалі, і таксама абмяркоўвалі іншыя нашы супольныя кулінарныя любоў, як там кмен, напрыклад. Ось пілі мы кмяновую гарбатку, елі сыр з кменам, і абмяркоўвалі, што маем супольнае у нашых трох варыў. Так само до коллекции примракованы были варштаты по выраблению термоналепок. Это как бы до нас приехала тут такая прыгожая коллекция текстилю, и теперь вось удельники этих варштатов теперь носят что-то так само по мотивах этой коллекции. Вось такая зусім прыгожая импреза об тым, як можно спадчыну оживлять и носить далі на себе и насолоджуваться этим. Так, мы запрашали так само двух інтэлектуалаў наших сяброў. Мы уже в неяк минулым годзе файна вельмі правялі імпрэзы дыскусіі беларускага і літоўскага вядомых знакамітых разумных людзей. Гэтым здаецца, што людзям вельмі спадабалася, таму ў гэтым годзе таксама вырашылі зрабіць на гэты раз пра спадчыну. І на гэтай сустрэчы абмяркоўвалі Вільню і захаванне Вільні Степан Стурэйка і Йозапа Зблажуна. Вось такія былі ў нас і цікавыя імпрэзы яшчэ у пятніцу. Чытка, акторская чытка п'есы Ляхновіча. Вельмі радасна за тое, што беларускія акторы бяруцца за гэтую тэатральную спадчыну. Гэта кнігі, якія і часопісы, якія мы адлічбоўвалі дзіцягам апошніх гадоў. І вось тое, што там тычыцца Ляхновіча, і радасна, што зноўку гэта спадчына знаходзіць сучаснае практычнае прымяненне, так як ёй было і наканавана.
2: Што чакаецца ў суботу?
3: У нядзелю не чакаецца нічога. У нядзелю мы будзем адпачываць, але ж адпачываць мы будзем ад вельмі інтэнсыўнай суботы. А мы запрашаем усіх наведнікаў на кірмаш беларускіх майстроў. Галоўная падзея праграмы, гэта прыязджае да нас Мікіта Найдзёнаў, і ён зробіць нам стэндап музычны. Вось, думаю, што будзе вельмі весела і гутульна, я абавязкова ўсіх запрашаю. А таксама я правяду па выставе невялічкі куратарскі тур. Вось, ужо ў панядзелак такое вяла, яшчэ прачытала невялічкую лекцыю пра кансерватарскія справы, звязаныя з гэтай калекцыяй, якія тут ёсць выклікі, як мы іх вырашаем, таму што выклікі былі шматлікія. Вось, хто прыйдзе ў суботу, захоча даведацца, то так само обовязково расскажу. Вось. А агулам увесь день будзе цалкам шмат баўленню. Можна смело прыходзіць з дзеткамі, ім будзем рабіць всякія варштаты, просто правесці прыемны творчы час.
2: Вось я б хацела больш падрабязна яшчэ пачуць пра выставу з фондаў попкі. Вось, што вы выставілі, якія, на вашу думку, самы каштоўны?
3: Мы выставілі ўсё гэта, выставу пра абсалютна кожная рэч, якая была прывезена, і глядач може створити собі враження об тим, як той музей виглядав. На жаль, якби ми ось гэтыя паўгады, колькі там, канешне, першыя месяцы мы, я не ведаю, хтось сочыць за нашымі сацыяльнымі сеткамі, то ім усе ведае, што мы мелі праблему з жукамі. З калекцыі таксама прыехалі скураеды, мы іх тут вынішчалі калектыўна шмат месяцаў. Калекцыя ўглі была недаступная для глядачоў, таму што, ну, просто якби мусілі пазбавіцца. А потым ўжо пачалася такая даследчая праца. Мы разглядалі, што на ўсіх аб'ектах, амаль усіх аб'ектах ёсць этыкеткі. Склалі іх у спіс і цяпер маем нейкую статыстыку. Мы якби ведаем, што наш апошні нумар 840. Якая этыкетка ў нас ёсць, то бок мы дапускаем, што справедліва дапускаем, што як мінімум 840 экспанатаў музей налічваў. Да нас прыехала 322. То бок, амаль траціна, так. А якби што здарылася з рэчамі іншымі, ну, мы не ведаем. І вось 840 таксама такая лічба, таму што яшчэ ў нас ёсць адзін экспанат, на якім напісана 1212, і паміж гэтымі дзвюма лічбамі нічога нема. І вось цалкам незразумела, што гэта азначае. Ці ў нас яшчэ 400 экспанатаў дзесь якби зніклі, згубіліся. Ну, это вельмі сумная гісторія, якби, на жаль, што, ну, вось так, калекцыя гэта была пашкоджаная, і паколькі таксама згублены на, ну, прынамсі, мы цяпер не ведаем і пра вопіс гэтай калекцыі, то мы не маем ніякага уяўлення аб тым, што было там, якія гэты рэчы былі згублены. Мы маем некалькі здымкаў, па якія можам рабіць высновы, і гэта якби ўсё. А здымкаў з тагачаснай экспазіцыі вельмі не шмат, таксама, ну, вельмі сціпла мы можам адсачыць, што вось гэтыя рэчы мы маем, а гэта вось дзесьці знікла.
2: Якія экспанаты вы прадставілі? Я гляжу, ёсць і тканыя рэчы, ёсць там і нават саламяныя, ну, вось некалькі слоў пра гэтыя
3: тут ёсць сапраўды такая этнаграфічная экспазіцыя з дыванамі, з вопраткай, паясамі, і таксама маюцца і саламяныя кошыкі, маюцца здымкі, маюцца трошку графікі, і бібліятэка да нас прыехала, і попкі, яна таксама на гэтай выставе цалкам, і корэспандэнцыя, і асабісты фотоальбом вельмі прыгожы, які можна на выставе пагартаць, таму сапраўды разнакшталтныя экспанаты, некаторыя экспанаты гэта якби такія, можа быць, для сучаснага глядача выглядаюць можа загадкова, гэта вось такія фотакаляжы, нейкія інфармацыйныя даволі рэчы, а ў рамках, але, ну, якби бачна, што чалавек намагаўся стварыць нейкую, ну, вось расказаць гісторыю Беларусі, і калі рабіў гэта такімі спосабамі, як ён мог, ну, штосьці там браў, раздрукоўваў ці выразаў, калі ставіў пад рамку, гэта, ну, якби для яго стварала вось гэты наратыў гісторыі Беларусі.
2: Ёсць сапраўды штосьці такое эксклюзіўнае, напрыклад, што прыехала і ў іншых там музеях нема вось такого штосьці?
3: Ну, это добры запыт, і я, мабыць, хацела бы адзначыць трошку прэсы, якая да нас прыехала замежная. Цікавыя вельмі выданні, на жаль, на выставе гэтыя яны ў рамцы, іх пакуль што нельга пагартаць, бо яны ў вельмі дрэбным стане. І штосьці ў лепшым мы пакінулі, што можна пагартаць вось там амерыканскую, беларускую газетку, штосьці мусілі проста паставіць пад рамку, таму што яны не ў тым стане, дзе ім бяспечна быць пагартанымі. Кнігі таксама хачу адзначыць, мы не потым апынуцца ў нашай бібліятэцы, іх можна будзе браць ужо дадому пасля завершэння выставы. Сапраўды вельмі файная такая цікавая калекцыя, шмат такіх кнігаў якби з заходняга беларускага друку і з Беларусі прывезеных тады ў Нямеччыну. І таксама вельмі файная калекцыя паштовак, з якой бачна, што вось некаторыя беларусы рабілі свае беларускія паштоўкі ў тыя часы, там якби які-небудзь 80-е. Ну, такая вельмі прыемная рэч, можна іх цяпер якби вось сфатаграфаваць і забіць сабе па гэтаму прыкладу паштовачкам.
2: А вось выстава будзе дужацца толькі ў межах тыдня беларускай культуры ці на працягне?
3: Працягне, мы будзем яе выстаўляць вось 2 месяцы, таму якби, ну, справа ў тым, што гэта калекцыя проста 10-годдзі не бачыла ніякіх людзей, хочацца даць магчымасць чым больш якби ёй пабыць і людзям азнаёміцца, прыйсці, мабыць, хто не ў Вільні цяпер, а якби потым зможа прыехаць. Ну, сапраўды хацелася даць якби, звычайна маем карацейшыя выставы, але для гэтай хацелася даць больш вось час і прастору, каб больш людзей змагло бы яе пабачыць.
2: У вас ужо штогод прыходзіў дні беларускай культуры, што такое пабачыць можа ў суботу? Людзі ці, напрыклад, наведаюць якую імпрэзу такую цікавую, якая не была, напрыклад, у мінулым годзе раней?
3: Ну, канешне, мы якби сёлета эксперыментуем са стандапам. Ну, такі файны фармат, і здаецца, што ўсім будзе дарэчы трошку гумару сучасных варунках. І сапраўды вельмі вас запрашаю. Я думаю, што вельмі утульна і прыемна.
0: Гость рацыі.
1: І так распавядае наша госця, куратарка Віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча Паўліна Вітушчанка пра тыдзень беларускай культуры ў Вільні. Размаўляла з ёй Таццяна Смоткіна.
4: Радио «Рация».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу адкрыццё пятага сезону «Мова на нова» пад Уроцлавам. У праграме першая частка моўна-інтэграцыйная. Таксама будуць распальваць вогнішча, пасмажаць кілбаскі, кожны бярэ з сабою, паспяваюць разам пад гітару з таленавітымі выканаўцамі Валянцінай і Юрам Болбасамі. Таксама будуць заняткі для дзяцей. У суботу ў Сіэтле імпрэза для дзяцей ад 0 да 8 гадоў і іх бацькоў «Мяккія гісторыі». Гэта прастора, дзе праз гісторыю, гульню і творчасць дзеці вучацца разумець сябе і іншых. Галоўныя героі гісторыі – гэта падушачкі. Разам з імі прапануюць даследаваць розныя жыццёвыя сітуацыі, разважаць пра пачуцці, сяброўства, узаемадапамогу і пошук рашэнняў. Таксама чакае знаёмства, прэзентацыя гісторыі, размова, абмеркаванне з дзецьмі, творчы майстар-клас, песні, танцы, рухомыя гульні, сэнсорныя актыўнасці для самых маленькіх удзельнікаў. У суботу ў Варшаве арт-маркет «Арт Крафт Хаус». На маркеце вы знойдзеце ўпрыгожванні, хатні дэкор, адзенні, прысмакі. Зможаце пазнаёміцца з тымі, хто стварае свае рэчы сам, пагутарыць, усё разгледзець і абраць тое, што сапраўды спадабаецца. У суботу ва Уроцлаве прэзентацыя

0: аўдыёгіда сцежкамі Адамовіша. Даведацеся, як ствараўся гэты, а таксама іншыя праекты па ўшанаванні памяці Алеся Адамовіча. Абмяркуюць творчасць славутага беларуса і яе актуальнасць для Беларусі і ўсяго свету. У суботу у Варшаве прэм'ера спектакля «Пуапка на птакі» паводле п'есы беларускага драматурга Канстанціна Сцешыка. Што рабіць, калі адно сціплае выказванне пераварочвае ваше жыццё дагары нагамі? І свет, у якім вы жылі, аказваецца не больш як старанна арганізаваная ілюзія. Усё пачынаецца са, здавалася б, нявіннай размовы за кухонным сталом, але праз некалькі гадзін упарадкаваная рэальнасць галоўнага героя развальваецца. Даўнія пэўнасці знікаюць, і на свет выходзяць таямніцы, якія разбураюць яго пачуццё ідэнтычнасці. Выгнаны з уласнага жыцця, ён чуе словы, якія раскрываюць усю гісторыю. Ты сам пастка. У свеце, дзе нішто не такое, якім здаецца, ён павінен сутыкнуцца з сапраўднай прыродай свабоды. Абяцаюць напружанае, абсурдысцкае даследаванне ідэнтычнасці, якое служыць мастом паміж дзвюма тэатральнымі традыцыямі – беларускаю і польскай. У нядзелю ў Варшаве падпольны вечар класічнай музыкі «In the Ring». Сапраўдны баксёрскі рынг ператворыцца ў сцэну для жывой класічнай музыкі «No Photos». Вас чакаюць тры музычныя раунды. Кожны са сваёй гісторыяй і настроем, аўтарскія кактэлі, імянныя «Fight Pass», дэкарацыі, дрэс-код «Fight Night Elegance» і атмасфера закрытага клубу. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Долучайтесь.
1: Это радио рация. Первое трансграничное радио FM.

0: Партнеры «Сама пятница», «Самая раніца» заглядаем на сторонки. Это динамика белорусов у Польши Нива. Там, между іншим, как у Белостоку, згадывали Сократа Яновича. Так само пресс-конференция, присвященная фильму про Тамару Саланевич. Гряд іншие темы на сторонках свежего выпуска «Тыдневика белорусов у Польши Нива». Подробязности расповедая нам Анна Шайковская.
1: Огляд прессы. Что цікавага можем прочитать у Белостоцкой Ниве?
2: Транспамежная, заўзятая, педантычная, пільная, темпераментная, со старажытнай друкавальнай машынкай і пером. Ён іншым быць не мог, ад малога, ад 4 верасня 1936 года. 90 яму сёння было б, ёсць, што для нас засталося ад Сократа Яновіча. 4 верасня ў пятніцу ўвечары ў клубе «Змена клімату» ў беларускім закутку вуліцы Варшаўскай у Беластоку адбыліся ўспаміны усіх, хто шчыльна запоўніў вялікую залу клуба, а таксама дыскусія пра культуру, літаратуру і польска-беларуска-еўрапейскае памежжа ў 90-ю гадавіну з дня нараджэння Сократа Яновіча, аднаго з найважнейшых беларускіх пісьменнікаў Беласточчыны. Юбилейны вечар прысвечаны быў яго творчасці і дасягненням. Пра сустрэчу, прысвечаную Сократу Яновічу, прачытаем у артыкуле Міраславы Лукшы «Доўгае жыццё Сократа». Тамара Саланевіч прысвяціла ўсю сваю прафесійную кар'еру партрэтаванню людзей, і што вельмі важна, яна ўвяла меншасці, у тым ліку беларускую і праваслаўную, у агульнанацыянальную кінематаграфію. Яна рабіла гэта з незвычайным майстэрствам, пра што сведчаць шматлікія ўзнагароды на працягу ўсёй яе кар'еры. Але першае за ўсё, яна была цудоўным чалавекам, чый запал быў заразлівым. І з гэтага запалу тут, у Беластоку і на Беласточчыне, была створаная выдатная супольнасць кінематаграфістаў, рэпарцёраў і дакументалістаў, з якой паходзіць Юры Каліна. Менавіта ён здымае фільма пра Тамару Саланевіч, выдатную жанчыну, журналістку і рэпарцёрку. Пра канферэнцію, прысвечаную фільму пра Тамару Саланевіч, якая прайшла ў Беластоку, прачытаем у артыкуле Міхала Іванюка. Свята Успення праведнай Анны распачалося ў старым корніне 6 жніўня з усяночнай багаслужбы. 7 жніўня асвячалася вада і ў час галоўнай літургіі малітвы ўзначальвалі архіепіскап Бельскі Григорый і епіскап Гайнаўскі Павел. Тады сабралася многа святароў, прыхаджан і паломнікаў, якія маліліся ў царкве святога архістраціга Міхаіла ў старым корніне і стоячы на цвінтары. Сярод сабраных вернікаў было многа маладых сужонстваў з дзеткамі. Гроб з плашчаніцай праведнай Анны знаходзіўся ў цэнтральным месцы Міхайлаўскай царквы. І за ўвесь час служэння літургіі пасля яе заканчэння многія вернікі падыходзілі да гроба і пакланяліся праведнай Анне. Вернікі маліліся таксама перад іконай праведных Якіма і Анны, перад карнянскай іконай прасвятой Багародзіцы. Яна была напісаная ў 2011 годзе і тады адбылося аднаўленне яе культу. Ад гэтага часу святкаванне ў гонар карнянскай іконы Божай Маці адбываецца ў першую нядзелю пасля свята Успення Прасвятой Багародзіцы. Пра святкаванне ў старым корніне прачытаем у артыкуле Алексія Мароза.
1: Агляд прэсы.
2: 105-й выпуск фестывалю «І тут і жывуць людзі» прайшоў у Плянці, што ў мяне Нараўка. Папулярныя патанцоўкі арганізуе беларускі музей у Гайнаўцы. А тыя цэлы час карыстаюцца вялікім зацікаўленнем. Мерапрыемствы прыцягваюць людзей з-за свойскага клімату, але таксама дзякуючы вядомым народным калектывам, як «Перапёлка» з Гайнаўкі ці «Цягнінкі» з Ляўкова. Як праходзіў сёлетні фэст «І тут жывуць людзі» у Плянці Нараўчанскай гміны, прачытаем у артыкуле Уршулі Шубзды. У нумары Владимир Орлов пропонует сторонки своей новой книги. Покуль другая частка книги «Имена свободы» вельми важной и дорогой для меня, и, спадзяюся, для многих белорусов рыхтавалась до друку, на великий жаль, у ёй з'явились новые герои и героини. Чому, на жаль? Нагадаю, что мои литературно-историчные портреты присвечены тем, чей житцовый шлях уже завершился. За несколько месяцев с конца 2025 года пришли черные вестки про сыход у вечность целого шарагу ведомых своечинников, якія вартыя нашей пашаны и удзячнай памяти. Сегодня хочу познаёміць чытачоў Нівы с представниками моцнай паловы гэтай когорты. Наступным разом гаворка пойдзе про жанчыны, хотя мои героини были не менш моцнымі и паслядоўнымі у своих поглядах и служэнні айчыне. А завершая гэтую публікацію, як і ўсю кнігу, аповед пра майго дзеда Максіма, расстраляного сталінскімі катамі у 1933 годзе. Піша Владимир Орлов у артыкуле «Служылі айчыне». Сергей Чыгрына переглядывает свои записи, которые дотычат репатриации белорусов Белостокчины в годах 1944-48. Отшукал он и несколько интересных фактов. Эти факты не были надрукованы ранее у Ниве, а так само не вошли в книгу «Репатриация белорусов Белостокчины». У номере прочитаем два факты из вспоминаю Веры Тиханович Колодка из города Дятлова Городинской области. Віталь Воранаў адведаў гміну Орля на Бельшчыне. Адзіную гміну ў Польшчы, у якой існуюць надпісы на дарожных дошках на двух мовах – польскай і беларускай. Віталь Воранаў шукае адказу на пытанне, ці па-беларуску напісаны беларускія шыльды ў гміне Орля. У сваю чаргу Ян Кацілушэцкі глядзіць на падлашча ў аб'ектыве, даведаемся, дзе абрадзілі пліскі, пра выстаўку жывапісу ў Гайнаўскім музеі на хвалях жыцця, даведаемся пра дэмаграфію ў Нараўчанскай і Нарваўскай гмінах, а таксама адведаем фестываль «Клуня і поле», фестываль, які злучае пакаленні. У артыкуле Юрася Дзяшука. Запрашаю да лектуры.
1: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай Ніве?

0: Беларускае радыёрацыя. Часціна дому, часціна айчыны.
1: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.
2: Якуб Сушынскі, прырода вакол нас. Пагутарым пра капусту. Дзе толькі мы з ёй не сустракаемся. Бо гэта часты наш прадукт харчавання. У супе, у рагу, у салатах ці перашках. Для гароднікаў гэта таксама традыцыйная культура, якая патрабуе клопату ды увішнасці у яе доглядзе, пакуль расце на градцы. А таксама ў нашай культуры. Маўляў, дзяцей знаходзяць у капусці. Не ўсіх жа прыносяць буслы. І больш за тое, капустую называлі, ці можа і цяпер называюць, грошы. Таму гэта гародніна досыць удала замацавалася і ў жыццё, і ў мову, ды і ў народную культуру. Калі зойдзем на рынак, там качаны бываюць розныя: белыя, шчыльныя, і фіялетавыя, і зялёныя, а ёсць і цвятная капуста. Капусту мы яму круглы год і рэдка задумваемся, наколькі яна дзіўная гародніна. Скуль жа яна ўзялася? Род капуста належыць да сямейства бросіка. Лацінскае слова альбо крыжакветкавыя. Вядома, ў родзе каля 46 пацверджаных відаў. Гэта вялікае і эканамічна важнае сямейства двухдольных раслінаў. Яно ўключае аднагадовыя, двухгадовыя і шматгадовыя травы, радзей паўхмызы ці хмызы. Назва крыжакветная паходзіць ад будовы кветкі. Чатыры яе пялёсткі размешчаны накрыж. Апроч звыклай нам капусты агароднінай, сюды ўваходзіць і гарчыцы, і рэпа, ды багата чаго яшчэ. Я магу патлумачыць, бо існуе колькі групаў гэтага сямейства. Ну, напрыклад, агароднінныя. Да іх належыць такія, як капуста, а тут і гатункавы, брокалі, цвятная, брусельская, пекінская, ды і рэдзька, радзіска, рэпа і бручка таксама. Ёсць група алейных: рапс, гарчыцу, ды рыжак. Прыправы і лекавыя, такія як хрэн, гарчыца, вадасціск і нават дэкаратыўныя: леўкой, алесум, начніца. Ну і зрэшты пустазелля: торбачнік, польвы, пастуховая торба, свірэпка. Але ж давай мы засяродзімся на адной культуры – капусці гароднінай. Яна расце на кожным кантыненце. Калісьці гэта была проста прыбярэжнай раслінай і зусім была не падобнай да капусты, якая нам вядома. Невысокая траўка з шорсткім шэра-зялёным лістом, да і дробнымі жоўтымі кветкамі, якія чапляюцца за шчыліны стромых скальных берагоў Атлантыкі, дзе яна і да гэтай пары расце ў дзікай форме. Менавіта гэта сціплая расліна аднойчы прыцягнула ўвагу чалавека. Паводле акадэмічнай версіі, ад роду ў род людзі адбіралі лісты сачнейшыя і шчыльнейшыя, ды і сеялі сабе насенне з больш буйных разетак. Ад гэтай пары, мол, і пачаўся шлях адамашвання. У міжземнамор'і ды паўночнай Афрыцы каля 4000 гадоў таму зафіксаваны першыя праявы гэтай капусты. Ёсць яшчэ і іншая версія, так бы мовіць, альтэрнатыўная, як па мне больш праўдападобная, што капуста была мадыфікаваная генетыкамі міжзорнага саюзу. Мэтаю мадыфікацыі стала то, што капуста была адаптавана іншапланетнымі спецыялістамі для таго, каб утрымліваць максімальную колькасць вітамінаў, мікраэлементаў і арганічных кіслёў, напрыклад, вітаміну С ды У. Гэта рабілася для падтрымання здароўя шчыльных фізычных целаў гібрыдаў Homo sapiens у земных варунках для забяспечэння працы страўнікава-кішэчнага тракту. За аснову іншапланетныя біёлагі бралі дзікарослыя расліны зямлі і змянілі іх генетычны код, дадаючы ўзорныя матэрыялы са сваіх месцаў абітання, напрыклад, з бурхату і тэмісоўта, каб ператварыць дзікую флёру ў высокаспажыўныя сельскагаспадарчыя культуры. Акрамя фізычных генаў у расліны закладываўся пэўны частотны код ці вібрацыі, які пры ферментацыі, а значыць квашанні, раскрываецца яшчэ мацней, спрыяючы ачышчэнню энергетычных каналаў чалавека. Зрэшты, таму і ў старажытных дзяржавах, так як Элада, уважалі капусту як умацоўваючы здароўе і дух сродак. Гіпакрат рэкамендаваў капусту пры хваробах. Піфагор называў яе гароднінай, якая захоўвае яснасць розуму. У Рымі яна была галоўнай гароднінай імперыі. Пліній, аўтар энцыклапедыі раслінаў і мінералаў, пісаў, што рымскія грамадзяне ўшаноўваюць капусту як вышэйшы тып гародніны. Падтрымліваў ягоныя меркаванні і Луцый Калумела, адзін з найвядомейшых аграномаў антычнасці. Дарэчы, капуста, імаверна, і паходзіць ад лацінскага капут, што значыць галава. А вось да славянаў, дакладней іх папярэднікаў, скіфаў, капуста прыйшла яшчэ раней за рымскі свет. У 7 стагоддзі да нашай эры. Гэта культура у прахалодным і вільготным клімаце лёгка прыжылася была, ды хутка стала часткаю мясцовага побыту. Ужо ў зборы Святаслава, помніку пісьменства 11 стагоддзя, згадваецца наша белакачанная капуста. Яе, як той казаў, вырошчваюць паўсюль, нават у Антарктыдзе. Прынамсі вядома, што на станцыях Мірны, Макмёрды, Усход ад пачатку існавання гэтых станцый вырошчваюць у гідрапонных цяпліцах. Дарэчы, капусту вырошчвалі і на каляземнай арбіце касмічных станцыяў. А менавіта кале і брокалі. Паглядзімо на галоўныя прыкметы гэтага сямейства. Кветка мае 4 чашалісцікі, 4 пялёсткі, 6 тычачак, 2 кароткія і 4 доўгія і 1 слупок. Суквецце, звычайна пэндзлік, плод у выглядзе стручка. Лісцё, чарговае, часта сабранае ў прыкаранёную разетку, без прылісткаў. Акадэмічная навука ўважае, што першай культурнай капустай стала ліставая ці кале. Яна не ўтварае галоўку, і лісты размяшчаюцца вольна, утвараючы разетку. Яны буйныя, гафрыраваныя, зялёнага, сіняватага ці пурпурнага адценняў. Адрозніваецца высокай трываласцю да холада, непераборлівасцю ў глебе і багатым пажыўным складам. Паводле навукоўцаў, менавіта з яе ў выніку адбору чалавек атрымаў расліну з буйной верхавіннай брунькай, дзе нутраное лісцё шчыльна самкнутае і ўтварае качан. Такая структура абараняе нутраныя часткі ад холаду і перасыхання, што і робіць капусту зручнай для захоўвання. А ўжо белакачанная капуста вызначаецца высокай ураджайнасцю. Таму гэта асноўная гародніна ў краінах з умераным кліматам. У мяне, дык, напрыклад, да белакачанной капусты неразгаданы страх у пляне яе вырошчвання. А вось што да цвятной, то іншая справа. Цвятная называецца таму, што ў ежу спажываюць не лісцё, а суквецця, ушчыльнёную верхавіну, якая складаецца з нераспушчаных красак. Але насамрэч цвятная капуста – гэта не краскі ў поўным сэнсе, а мясістыя кветканосы і зародкі бутонаў, якія сабраны ў шчыльную галоўку. І калі расліну ў час не зрэзаць, то яна сапраўды зацвіце. З белай масы падымуцца жаўтлявыя пэндзлікі дробных красак. Радзімую называюць выспу крыт. Першыя згадкі пра яе належаць арабскім батанікам 12 стагоддзя. Яны тады называлі яе сірыйскай капустай. На поўнач яна не распаўсюджвалася, бо для яе было занадта зімна. У Беларусь, Вяліка Літву цвятная капуста лучыла на самым фінішы існавання Рэчы Паспалітай абодвух народаў, дзе вырошчвалася ў агародах магнатэрыі. І толькі ў 19 стагоддзі адзін французскі батанік вывеў гатунак цвятной капусты, якая расла ў больш прахалодным клімаце. І тады ўжо культура стала дасяжнай для вырошчвання паўсюль. Зараз капусту ўжываюць як мадэльную расліну для генетычных даследаванняў абіятэхналогіяў. Апрача навукоўцаў, вядома, капустай цікавяцца і капусніцы, матылькі сямейства бялянак. Вы іх бачылі, і яны вас бачылі, ды і добра вядомыя кожнаму гародніку. Яны звязаныя з капустай сваім жыццёвым цыклам. Яе вусені харчуюцца лістамі раслінаў сямейства капусных, асабліва белакачаннай, цвятной і брокалі. І менавіта яны наносяць асноўную шкоду. Пры масавым размнажэнні здольны знішчыць большую частку ўраджаю. Гэтак сціплы матыль вонкава бяскрыўдны. Застаецца адным з найбольш настойлівых шкоднікаў агарода ў свету. Але я мяркую, усю яе не з'ядуць. Нешта ды застанецца чалавеку. Пачуемся.
1: Ніжэй вады, цішэй травы. Природа вакол нас.

0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подел дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Кто сгубился, разгубился в часе простора, сустракаемся, шукаем земров и однодумцев на хвалях радио. Напереди сегодня обовязково и про международную политику, разные способы дипломатии, а может быть, когда дипломатия и военной, а может быть, и культурной. Тема не в забаве у нашем эфире, у студии Влады Гриневские. Запрошаю на передачу по-белоруску.
3: Саправды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
4: Вітаем зараз нашого першого суразмовцу, де більше розмовляємо про міжнародну політику, де є уплива на наш регіон. Дипломатичная спроба Белого дома обновить перемовы об завершении российско-украинской войны, которые зашли в тупик. Так журналисты окресливают недавние визиты спецпосланнику США Стива Уиткофа и Джерарда Кушнера у Москву до Киева. Крі чекати ад їх конкретних виніку, де які яни можуть бути гутером про гіта з політичним аналітиком де істориком Александром Фридманом.
5: Все виглядає куди простіше з гетим візитом, як мені подається. Трамп знаходиться у тяжким знешньополітичному становищі. Йому потрібні знешньополітичні поспіхи. У його певні поспіхи є, наприклад, на венесуельському напрямку, але і знову ж ті великі проєкти, якими він жадав займатися і мати поспіхи, я маю на увазі спинити війну Росії супроти України, або досягнути ґрунтовних змін у Ірані, ну там нічого не отримлюється. І ближайшим часом, відомо, перед промежковыми выборами не отбудется. И Трамп жадая показать, что он мощный, что он по-ранейшему уплывовый, что он может уплывать на ситуацию в свете, и что у него есть, например, некие символичные поспехи. Реальных поспехов пока не назирается. Мне подается, что в значительной ступени мы назираем спробу американского боку трошечки звести фокус уваги с иранского пытания. Что вот, глядите, мы занимаемся не только Ираном, мы занимаемся Россией и Украиной. Максимум мы побачим еще и заявы Трампа про то, что досягнуты некоторые поспехи, что размовы прошли добро. Мы чуем эти заявы весь опошний час, але грунтовно ничего не изменяется. Я думаю, ничего не изменится их этим разом. И те поведомления, какие уже есть, например, те инсайды сбоку Блумберга, какие были уже опубликованы, и они показывают, что позиция российского боку не изменилась, что Путин по-ранейшему настаивая на своих для Украины абсолютно непримальных умов. И это значит, что война протягнется, и чем она вот будет в дальнейшей ступени эскалации. Ну а что тычется американцев, никто свариться с американцами, с президентом Трампом не жадая. Тому и показывают, с российского боку идет вот эта повага, якая выказывается до Трампа и до ягоных представников. То же самое робит украинский бок. Але я думаю, что Уиткоф и Кушнер, яны эту подороже зарабили, для них это тяжкое подороже, яны не привыкли до таких тяжких подорожев. Але этим подорожем все скончится. Тем более, что на вот американский бок подкресливает, по некие выники можно будет подшивать про 2-3 тыдни. Я думаю, что про 2-3 тыдни эта тема просто зникне и больше присутничать не будет.
4: Ну, тут еще же был визит к керовника ЦРУ американского. То есть, вылечится, что это такая выключно американская история. Это не связано с тем, что у американцев есть некие такие дадины, и они пытаются не допустить эскалации конфликту неким чином тут у регионе, размовляющие с Путиным и с Зеленским. Так? Это больше такая американская пиар. Акция можно навод.
5: Коли мы возьмем все ж таки визит с подара Редклифа и ты размовы, какие он вел, мне подается, конечно, что та информация, какой володает ЦРУ, и она была доведена до российского боку. Американцы и русы ходят с того, что эскалация у Европы цалком максима, и в таких умовах российский бок попередить. Альбо поспробовать, как успел шмат информации в прессе на этот кон, что Редклиф просто поспробовал довести до Путина свое меркование, альбо аналитичное меркование американского боку про то, якая саправды становится зараз на фронте, что треба чекать России, какие могут быть проблемы у России возникнуть в ближайшем часом. В том сенсе показать российскому боку, что, глядите, лепш зараз неким чином домовиться, бо далее все будет горше. Меркую, что это отыгрывало полную роль, но Путин не выглядает так, что и он этот анализ неким чином поделяет. Во всех уведомлениях со посылками на российские границы, у того же Блумберга, Reuters, Wall Street Journal и инши, они завсёды подкресливают, что Путин упел у своим погляде. И он упевнен в том, что он сможет досягнуть своих метов в Украине. Я думаю, что американский бок не устане на гэта паўплываць. Працавалі па-розным, зараз зноў жа паведамляецца пра тое, што чалавек, які адказвае ў адміністрацыі Трампа за санкцыі супраць Расіі, таксама прысутнічаў. Напэўна, яны, як бізнесмены, Кушнер і Вітка, впнуліся расійскаму боку патлумачыць: скончыце гэтую вайну, будзем рабіць сумесныя праекты, адменім санкцыі. Іншае, навошта ваяваць, калі можна рабіць добрыя грошы? Я думаю, што гэта логіка, якую той жа спецпрадстаўнік Путіна Кірыл Дмітрыеў выразна разумее і падзяляе. Але мне не падаецца, што гэта логіка Юрыя Ушакова і Владзіміра Путіна. У іх іншая логіка. Так што, хутчэй за ўсё, той візіт амерыканскі поспеху мець не будзе. Ну і з самага пачатку, мне падаецца, там было зразумела, што надзея на вялікі поспех фактычна адсутнічае.
0: Тут кантэкст Беларусі таксама вельмі важны, паколькі на вось гэта ёсць візіты ў Маскву, ў Кіеў таксама, ў наш рэгіён. Здаецца, я налічыў 4 ці не 5 разоў кол казаў пра тое, што вось ён таксама неўзабаве плануе візіт у Беларусі, адпаведна, на грамфоне гучыць, ну, такое нейкае спадзяванне на чарговае вызваленне палітвязняў. Вось гэта нейкім чынам звязваецца, не звязваецца, як гэта выглядае?
5: Канешне, украінскі кантэкст і стасункі паміж Злучанымі Штатамі і Расіі, яны вельмі моцна ўплываюць на стасункі паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю, бо амерыцы разумеюць ступень залежнасці рэжыма Лукашэнкі ад Расіі і ведаюць, што калі няма згрунтоўных зрухаў паміж Злучанымі Штатамі і Расіі, то Лукашэнка на нейкія крокі ў бок Злучаных Штатаў таксама на сур'ёзныя крокі пайсці не можа. Мне падаецца, што і ў Злучаных Штатаў, і ў Беларусі ёсць жаданне супрацоўнічаць, ёсць жаданне да сур'ёзных эканамічных праектаў. Праблема ў тым, што іх рэалізаваць у дадзены момант, напрыклад, той же калійны праект, транспарціроўка калійных выгнаенняў з Беларусі праз Еўропу пад кантролем Злучаных Штатаў. Рэалізаваць гэты праект у дадзены момант нема магчыма, таму і зрухаў грунтоўных не адбылося. А што тычыцца візіта Кола, я яго цалкам не выключаю. Ну, калі Кушнер з Віткафам ўжо прыязджалі ў Маскву, ну чаму ж Кол не можа прыехаць таксама да Лукашэнкі? Тое, што ён будзе запрошаны, і тое, што ўрэшце рэшт атрымаецца вызваліць пэўную колькасць палізняволеных, я магу сябе цалкам уявіць, тым больш, што ў гэтым і Лукашэнку ў пэўнай ступені зацікаўлены. Лукашэнка зацікаўлены ў тым, каб амерыканцы не страчвалі цікавасць да Беларусі. А як ён можа гэта рабіць? Ну, калі будуць нейкія вынікі. А што Лукашэнка можа прапанаваць амерыканцам? Палізнявольных. Іншых рэсурсаў у яго фактычна няма. Таму ў мяне ёсць сапраўды спадзяванне, што зараз у верасні гэты візіт адбудзецца, і калі ён адбудзецца, то пэўная, спадзяюся, вялікая колькасць палізнявольных будзе вызвалена.
0: І па гэтай тэме ёсць дадатковыя навіны. Спецпасланнік Трампа Джон Кул наведае Беларусь 14 верасня. Пра гэта паведаміў вашынгтонскі корэспандэнт Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода Алекс Раукуфло са спасылкай на дві інфармаваныя крыніцы. Паводле яго, Кул дамагаецца вызвалення наступнай групы палітычных зняволеных і спадзяецца, што агульная колькасць вызваленых дасягне 1000 чалавек. Далей, між іншым, навіны жыцця мірю супольнасці, ды не толькі. Навіны далей на нашай хвалі.
3: Медыя. Навіны адным радком.
0: Хтось пад выглядам Міністэрства інфармацыі пачаў хаваць старонкі ў беларускай Вікіпедыі ў беларускім раздзеле энцыклапедыі «Цэнзура». Акаунт, падпісаны як Мінінфарм Беларусі, пачаў хаваць змест старонак, якія не падабаюцца ўладам, і бачым замест іх паведамлення пра нібыта абмежаваны доступ. Пра гэта расказаў беларускі вікіпедыст Владзіслаў Чахович. Пад забарону трапілі артыкулы «Секс, бісексуальнасць, парнаграфія, ЛГБТ, вясёлкавы сцяг», а таксама тэмы «Оранжавая рэвалюцыя, ўварванне Расіі ва Ўкраіну, пратэсты ў Беларусі 2017 і 2020-21 гадоў». Апынуліся ў спісе артыкулы пра зніклых апанентаў Лукашэнкі, Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага і Дмітрыя Завадскага, а таксама пра асобу, якіх могуць падазраваць у датычнасці да гэтых знікненняў: Дмітрыя Паўлючэнку, Владзіміра Навумова і Юрыя Сівакова. Владзіслаў Чаховіч звяртае ўвагу, што акаунт дзеяў даволі падрыхтавана. Для блакавання старонак выкарыстоўваў спецыяльны тэхнічны прыём, які дазваляе замест звычайнага тэксту артыкулу паказваць наведвальнікам адно і тое ж паведамленне з лагатыпам Міністэрства інфармацыі. Зрабіць гэта з першай спробы не так проста нават для дасведчанага рэдактара. Гэта дазволіла Чаховічу выказаць меркаванне, што акаунт можа быць сапраўды звязаны з афіцыйнымі структурамі. Лаўрэатам Free Media Awards стаў беларускі палітвязень Андрэй Александраў. Журналіст і медыа-менеджэр Андрэй Александраў, які сёння знаходзіцца ў турме ў Беларусі, стаў
4: обраны претендентом на премию Free Media Awards за свою мужність аддане свободі преси і свободі виказування меркаванняў па умовах усё больш репресіўнага режиму. Дякую за свою працу в незалежным беларускім інформаційным агентстве «Белапан» і Беларускай асацыі журналістаў. Ён допомог умацаваць професійныя стандарты журналістыкі, падтрымаць незалежныя СМІ і побудаваць міжнародную сетку журналістаў і праваабаронцаў, адзначае аргкамітэт прэміі. Церемонія уручення прэміі адбудзецца ў музеі Мунка ў Осло 29 верасня. Ілюзія адлігі ці пастка. Дыскусія вакол вяртання пачубу та і круглага стала каардынацыйнай рады ў беларускім грамадска-палітычным полі спрачаюцца вакол вяртання Анджэя Пачубута ў Беларусь і публічных заяваў пра магчымасць бяспечнага вяртання для іншых уцекачоў. Былы прадстаўнік абранага пераходнага кабінету

0: Сотку, якую мы падрыхтавалі з нашай пазаштатнай цудоўнай дызайнеркай, якая прысвечана таму, як у 68 годзе асобныя беларусы выказвалі пратэст супраць акупацыі Чэхаславаччыны. Гэта тэма не вельмі асветленая. У сеціве можна знайсці нейкія асобныя артыкулы інтэрв'ю, але вось такой нейкай падборкі комплекснай, тым больш па-чэску, не рабілася. І мы паспрабавалі запоўніць гэты прабел, пакуль у выглядзе улёткі, такой складанкі. На будучыню гэта можа быць нейкі больш такі грунтоўны матэрыял. Для большасці чэхаў, я б сказала, амаль для ўсіх чэхаў, якія падыходзілі на наш стэнд, гэта была абсалютна новая інфармацыя. Усе ведаюць пра пратэст на Чырвонай плошчы, так званы пратэст васьмі, але ніхто ніколі не чуў вось тыя беларускія прозвішчы, якія былі на гэтай улёцы, і гэта такое, як вяртанне таксама пэўнай памяці гістарычнай з нашага боку, то бок мы вось гэта дапаўняем гэтыя звесткі, а з другога боку гэта спрыянне паляпшэнню ўзаемадачыненняў беларуска-чэшскіх, таму што нішто так не збліжае, як тое, што хтосьці з табой некалі праявіў салідарнасць.
1: Прокоментуй, пожалуйста, назву выставы. Российское братерство, это у кавычках закавычено.
0: Российское братерство, безумовно, у двукосе, але, напевно, тут будет больше правильно, коли радиорация возьме особный комментар у Артура Вакарова. Аутер подрихтовал не только 10 плакатов, которые выставлялись тут у Празе, которые тычались, скажем так, тех краин, что мы обрали, как такие кропково для нас важные. Агулом у аутера уже несколько сотняв плакатов по несколько варыяцыі на кожную краіну. Гэта выстава заслугоўвае такога шырокага пракату па ўсіх тых краінах, которые пацярпелі ад Расіі. Я вельмі спадзяюся, што калегі з іншых місій падхопяць тую выставу пабачаць жыхары Брюсэля, Кіева, Таліна, дзе ёсць прадстаўніцтва дэмакратычных сіл Беларусі.
1: Агра а праекце аўтарства Артура Вакарова, ён праз мастацтва даследуе, як расійская палітыка і прапаганда гістарычна выкарыстоўвалі паняцце так званага братэрства, абароны да вызвалення як шырму для сваёй экспансіі. Далучаем мастака да нашай размовы ды гутарам пра асноўныя матывы ды падыходы да творчасці. Артур Вакараў з намі.
2: Чтобы показать Чехии 10 постеров, у меня было 100 идей, причем историчными фактами. То есть намалевал я где-то 50 працев, это я посидел уже по несколько дней над кожной. Показал я 10. Ну, потому что просто обираешь ты, какие мощные. Бывает, или треба показать не 10, а 30, например, працев, то я бы добрал еще кольки-то середних. Слабые николи не показываешь, тому треба завсёды робить болей, чтобы было с чего брать. Не бывает такого, чтобы все працы были мощные.
3: А как зрозуметь, что она слабая, эта праца? Самому не подобается некий дискомфорт?
2: Нет, конечно, конечно, конечно. Это как бы вельми прокачанный внутренний цензор. Я этим занимаюсь давно. Я разумею, коли моя праца слабоватая, и она мощная. Это просто нагледженность такая профессийная. Я бачу вельми шмат и доброго, и кепского дизайна. Навод, когда на клиента працуешь, то разумеешь лепей, чем клиент. Просто из-за того, что это профессиональная деятельность.
3: Ну так, видите, ну мощно вы кажете, конечно. Хотя ж, ну, можно распиарить любую працу творчую, можно распиарить, творить за ей миф, и люди будут ходить глядеть тому, что треба ей поглядеть. Я вчера узгадывал каску «Голы король», так? Голодный ж пиар в этой ситуации. Тогда любую працу можно просто перекрать людей, что яны эстеты, что яны разумные, что яны культурные, когда яны эту працу бачить, когда яны сходили в музей, поглядели именно на этот твор. На жаль, же ж зараз так само, вось журналістика і уплывы на людей, вось ця ж сама пропаганда, про яку ви говорите, у гэтым кірунку так само вельмі добра працює.
2: Ну, треба можна, звісно, дурачков обмануть, але людей з неким культурним бэкграундом не обманеш. І грошей немає на то, щоб розпіарити Моналізу, це треба мільярди. У нас таких грошей немає. Тобто моя задача на наоборот, зробить таким чином, чтобы в этом вот визуале мой визуал спынял позер человека и промушал задуматься без всякого ведания, что и про что. Просто чтобы визуал был настолько нетиповый, чтобы человек спынился. Тому я люблю больше выставы не галерейные, а выставы уличные. Для меня вот в этом большая солода, коли некий из там европейских городов позволяет зробить выставу на уличных конструкциях. Тогда просто минак, ему не треба платить за уваход. Это просто человек, просто там мясцовый жыхар, турист. И он идея и спыняется каля моего постера и читает про его. И это абсолютно иншие померы аудитории, в чем так само было классно в Празе, и чему я одразу сгодился, тем, что планавалася, што гэта будзе на вуліцы падчас святкавання угодкаў пражскай вясны. Там проста, ну не ведаю, ну тысячы, десяткі тысяч людзей, якія збіраюцца. Это класны кантакт, это шырокі кантакт. Бо калі вісіш в галерэі, а тым больш якой-небудзь там беларускай галерэі, дзе прыйдзе 10 чалавек, ну это мало. На улице класна. На жаль, в Празе так не вышло на годы гэтых кліматычных умоваў.
3: Так, на двор
2: я ураган якраз пронесся тут у нас по Усходній Європі. І прийшлося постер евакуювати в павільйон. Люди були, ну, звісно, менше, ніж хотіли.
3: Артур, так і так була так само вистава 30 годів диктатури. А ось розкажіть, откуль такої ось тяга до тематики? До тематики правов чоловіка, ну, до політичної тематики? Це якби потребування такого часу, бо після 20-го года усі ми трошечки по-іншому почали глядіти на світ, менавіти білоруси. Це усе ж таки завсюди було ніяке таке жадання зрозуміти, які там ці подмурки, ці диктатури, і чому люди піддаються під цю диктатуру, бо ну, якби історія показує, що рано чи пізно все ж диктатури, вони ламаються, бо якби це не натуральний стан чоловіка жити у диктатурі. Тобто кожен чоловік свідомо чи підсвідомо, але він, умовно кажучи, шукає ніякої свободи, йому хочеться більш свободно жити, ніж жити під диктатурою.
2: Все сходить, мистецтво вічно. Тому що залишиться? Залишиться добрий візуал. І він залишиться у, я не знаю, яким-небудь музеї дизайну белорусским будучине, те у неких антологиях, те еще здесь застанется, как просто якостное мастацтво. И уже тема будет не актуальна. 30 год, там братерство, это все істотно буде, это будет цікаво просто, ну, скажем, там, наступным дизайнером. Вот мне на День народину подарили книжку, там, польский дизайн, например. И это просто цікаво, без уваги на кон'юнктуру того часу. Просто глядишь, як на картину, на просто пригожую, класно зробленную працу творчую. Чому такі теми, слухайте, ну, ось у мене тільки що от вийшла книжка, яка абсолютно пазаполітична. Це чиста естетика. Білоруська мова, написана експресивною японською технікою тушью і пензелем. Мені це подобається, але, ведаєте, вельми складано це комусь показати хоча б, я вже там не кажу, ну, продать, там, ну, показать, тому что запотребовано-то нечто такое актуально, остро, политично, криминально, там, поляки бьют белорусов. Ось намалюй вот это что-нибудь, и одразу будешь в топ всех показов. А коли робишь такие спродвечные, вельми тонкие проекты эстетичные, да, это мне потребно, ну, это еще, может, потребно некому колу людей, які любять мастацтво и отримовывают осолоду, але объективные реалии такие, что показать это довольно складано. Я намалював это братерство, и это запотребовано. Вот в Праге, например, святковали, все узгадывали, скажем, святковали, может, не то, узгадывали это вот повстание, а у меня постер есть на эту тему, а еще и на теме там соседних народу. Меня запрошают. Давайте мы ваши постеры покажем. Коли я кажу, давайте покажем мои постеры, какие просвечены белорусской мове, ну, ну где их показывать? Вот мы в выгнании. Их треба было показывать в Беларуси, но в Беларуси это немогчимо. А кому, какой польской галереи цікаво показывать постеры, просвечены белорусской мове? Они не возьмут. Ти показывать их там на улицах Вильни, ти Будапешта, и они покажут Бразерхут, и они покажут 30 год диктатуры белорусской. Будет актуально.
3: Хочу больше информации про книжку, Вась, про белорусскую мову и японский стиль.
2: Да, это книжка «Дзен», тутейший «Дзен», Ну, я давёў людзям, што наша мова сапраўды самая маляўнічая. Мне хацелася это даказаць. Вось, ну, сапраўды, я лічу нашу мову вельмі маляўнічай, з её прывязкай да прыроды, да пабытовых рэчаў. Ну, я её люблю, эту мову. І не ведаю, тут куча складнікаў неяк склалася, вось, і гэтыя простыя словы анімпадзістава з польскім прыпеты. А мне захацелось не простыя зрабіць. І как-то всё это вакол круцілось, і я взял вот в руки пензель, і как-то вельмі экспрэсівна, так што часам это слово вельмі складана прачытаць, напісаў такія беларускія іерогліфы. Ніхто ні на адной мове ў свеце не рабіў іерогліфаў, акрамя як на японскай, там, кітайскай ці карейскай. Ну, то есть это такая арыентальнае мастацтва. А я зрабіў беларуская першая мова, якая напісана іерогліфамі. Часам они читаются, часам не читаются, тому я придумал такую отгадочку, расшифровочку. Там есть верш. На этом развороте есть сама выява, и есть верш, який подказывает, что это за верши Сабины Брело и мои.
4: Верите, куда пришла наша с вами размова? Так, разважали вы про польские галереи, что им цікаво, что им не цікаво, и выглядает, что не такое проблемное життё дизайнера у замежжи, то есть, ну, где экспоноваться, як экспоноваться, як эта система працуе, так? Ну вот, есть человек, який поглыблены у свет своей творчести, ну и, напевно, мае быць нехта побач, хто нагамі адкрывае дзверы галерэю і арганізоўвае гэтыя выставы, бо мастак можа там сабе сядзець, маляваць і ўвогуле забыцца пра час, які вакол, навокал і ўвогуле. А мае нехта нейкім чынам дапамагаць, як это зараз вось працуе у той сітуацыі, у якой вы. У Беларусі няма, а вось ёсць замежжа, ну вось ёсць выставы ў Прагі, адна, другая, а далей. Бо я нагадаю, што мы пачыналі нашу размову, што пра візуальнае мастацтва трэба глядзець на яго, а не размаўляць проста ў радыёфармаце.
2: Умовы такія, ведаеце, як у мастакоў пачатку 20-го стагоддзя, у тых, хто прынёс мадэрн, які пабольш са сваёй былі незапатрабаваны, бедныя, часам паміралі ад пабытовай неўладкаванасці. Такія ж умовы у нас выгнанні. Грошы няма. Тут же пытанне не толькі тое, што я не магу паказаць, а ёсць же яшчэ ўсё-такі людзі, якія хацелі б паглядзець, іх болей, чым тых, якія хацелі б паказаць. Вот, ну, напрыклад, я і там, і там, то есть я заўсёды быў наведвальнікам беларускіх творчых івентаў. Мне трэба мастацтва, это просто для мяне, маму, радасць жыцця. І таких людзей ёсць, ну, і з тых, хто з'ехалі, якраз такі ты і з'ехалі. І яны адарваныя зараз ад магчымасці пабачыць беларускае мастацтва. Не звязанае з палітыкай, просто мастацтва беларускае. Мы заўсёды хадзілі ў галерею У, или там в палац мастацтва, в музей сучаснага мастацтва в Мінску. І мы бачылі сваіх мастакоў. Не буду перелишивать имены, боюсь, что может это им как-то пошкодить. Ну, все ведают, кого я, кто ведает белорусское мастерство. И оно якостное, его приемно поглядеть. И, на жаль, вот, при том, что съехало порядково, напевно, людей, которые могли бы не это подтримать, но я имею в виду меценатов, это такая вельми удячная активность богатых людей. На жаль, вось, и в Праге мы про это размовляли там с коллегами с Радио Свобода, например, что нема пляцовки такой нормальной, как не в Варшаве, не в Вильне, нигде. Ни гэтых центров белорусской солидарности, які, ну, просто не пристосованы для показу мастацтва. Они все-таки больше заточены под некие политичные там такие проекты. Але вот нема такой некой белорусской галереи, на жаль. Навод аполитичное мастацтва из Беларуси могли бы привезти, показать наших любимых мастаков, якія, может, дагэтуль працуют в Беларуси. Может быть, они съехали. Показать чисто эстетичные проекты белорусских авторов. И вот такого, на жаль, нема. Может, нечто изменится.
3: Артур, а як ви увогуле лічыце, як ви адчуваеце, а от еўрапейцам беларускае мастацтва цікавае, такое вот не палітычна, умоўна кажучы,
2: а цікава, калі яно якаснае. Якаснае мастацтва цікава якаснаму спажыўцу. Спажывец, які спажывае мастацтва, які ходзіць у галерэі, які мае гэтую перцэпцыю ўспрыяць вось мастацкую. Яму фіялетава, адкуль гэты аўтар. Ну, ён асалоду ад самога твора атрымаў.
3: Ён як бы адчувае, што гэта добрая рэч, ці гэта ерунда нейкая. І вось спроды, як вы кажаце, яму як бы абсалютна без розніцы геаграфія паходжання аўтара.
2: Так ёсць. Ну, бывае вот як гэты мой праект с іерогліфамі, і ён, ну, патрабуе разумення беларускай мовы. Яго не пакажаш чалавеку, які не разумее беларускай мовы, для яго гэта будзе, ну, іерогліф, ну, некі дзіўны. Вось. Што японскае, што беларускае. Ну, вот этот праект такі. Ці можа якога-небудзь такога івента кшталту, вот як этот Белгазпром падтрымліваў штогадовага агляду беларускага мастацтва. Чагосьці такога было бы, канешне, вельмі прыемна.
1: І так кажа наш госць сёння Артур Вакараў, яго творчасць шчыльна звязваецца з беларускай культурай, нацыянальнай ідэнтычнасцю ды грамадска-палітычным жыццём. Ён сузаснавальнік і мастацкі кіраўнік мінскай студыі дызайну «Адліга». Больш за 20 гадоў ён ствараў візуальны стыль для буйных бізнес-брэндаў, а таксама для галоўных культурніцкіх беларускіх ініцыятываў. Сёння на гэтым мы ставім кропку, а таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце Rus.com. Там больш навіну на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улады Крынеўскі, беражыце сябе і блізкіх.
5: Воскресенье вечер.
6: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате под суммарию головных подеев дня по белорусской без цензуры.
7: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
8: Радио Рация.
9: Первая белорусская незалежная FM-станция.
10: 11 гадзіна Беларусі, 10 у Польшчы. У Іране заявілі аб гатоўнасці ўзмацніць вайну супраць ЗША. На медыцынскім кангрэсе ва Ўроцлаве быў зняты лукашэнкаўскі сцяг. У Літве змяншаецца колькасць грамадзян Беларусі. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Пачнем з інфармацыі з блізкага ўсходу. Іран гатовы перайсці да больш інтэнсіўных баявых дзеянняў і ўзмацніць контрудары, калі ЗША працягнуць атакаваць яго тэрыторыю і інфраструктуру, заявіў высокапастаўлены іранскі чыноўнік. Пра гэта перадае агенцтва Bloomberg. Паводле чыноўніка, Тэгеран валодае дастатковым запасам ракет для зацяжнога канфлікту і аднаўляе ваенны патэнцыял пасля найбольш інтэнсіўнага перыяду баявых дзеянняў у красавіку. У Іране лічаць, што Вашынгтон рэагуе перш за ўсё на пагрозы і эскалацыю. Пры гэтым амерыканская блакада сур'ёзна цісне на эканоміку Ірана. Экспарт нафты практычна спынены, інфляцыя наблізілася да 90%, а курс рэала імкліва зніжаецца. Вайна ЗША з Іранам працягваецца ўжо сёмы месяц. Бакі па-ранейшаму змагаюцца за кантроль над Армузскім пралівам, а перспектывы вяртання да перамоў застаюцца нявызначанымі. Да іншых тэм. Кангрэс медыцынскай палоніі ў польскім горадзе Уроцлаў сабраў медыкаў з розных краін. На ўваходзе ў залу стагоддзя былі вывешаныя сцягі краін-удзельніц кангрэсу. Сярод іх быў і чырвона-зялёны лукашэнкаўскі сцяг. Беларусы з Уроцлава звярнуліся да арганізатараў з пратэстам. Наша супольнасць аказалася прадстаўленай сімволікай тых улад, ад якіх многія з гэтых дактароў былі вымушаны ўцякаць, гаварылася ў іх звароце. Арганізатары адказалі, што сцяг здымуць і папрасілі ў беларусаў прабачэння. Дзякуем, што вы звярнулі нашу ўвагу на гэта. Шануем вашу пазіцыю і таму сцяг здымем, паабяцалі арганізатары. На 1 верасня 2026 года у Літве было 227 тысяч замежнікаў з дакументамі на пражыванне. Гэта амаль на 10 тысяч больш, чым у пачатку года. За жнівень колькасць павялічылася на 2807 чалавек, піша выданне «Волна» са спасылкай на літоўскі департамент міграцыі. Найбольшая група – украінцы. Іх у Літве жыве 80 312 чалавек. Затым ідуць беларусы – 47 872.
11: два чалавекі. Колькасць грамадзян Беларусі з пачатку года скарацілася на 2414 чалавек. За жнівень іх стала менш на 411. Адначасова колькасць грамадзян Узбекістана з пачатку года вырасла амаль на 20%, Інды на 19%. Грамадзян Філіпін павялічылася больш чым удвая – 5612 супраць 2734 у студзені. Да падзей культуры. На цікавыя імпрэзы ў межах тыдня беларускай культуры запрашаюць арганізатары ў віленскі беларускі музей імя Івана Лускевіча. Самым насычаным днём тыдня на разнастайныя імпрэзы будзе субота 12 верасня. Паводле куратаркі віленскага беларускага музея Паўліны Вітушчанкі, заўтра будзе прыемны і творчы дзень для ўсёй сям'і.
12: Запрашаем усіх наведнікаў на кірмаш беларускіх майстроў, стендап музычны. Вось, думаю, што будзе вельмі весела і утульна, я абавязкова ўсіх запрашаю. А таксама я праведу па выставе невялічкі куратарскі тур. Агулам увесь дзень будзе цалкам шмат баўленню. Можна смела прыходзіць з дзеткамі, ім будзем рабіць усякія варштаты.
11: Як зазначае Паўліна Вітушчанка, сёлета ў праграму тыдня беларускай культуры яны ўнеслі і новы культурніцкі жанр.
13: Канешне, мы якбы сёлета эксперыментуем са стандапам. Ну, такі файны фармат, і здаецца, што ўсім будзе дарэчы трошку гумару ў сучасных варунках. І сапраўды вельмі вас запрашаю, я думаю, што вельмі утульна і прыемна.
11: Сёння, 11 верасня, о 19 гадзіне ў межах тыдня беларускай культуры каманда беларускіх акцёраў і рэжысёраў «Тэатрас» на чале з Сяргеем Здаранковым прадставіць акцёрскую чытку п'есу Францішка Аляхновіча «Пан міністр». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
8: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
10: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца воблачнае надвор'е, тэмпература паветра ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі не прагназуюць ападкаў істотных, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
8: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
10: Вітаю, шановныя, вы слухаеце «Дзень з рацыяй». Сёння 11 верасня, пятніца. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыё «Рацыя». Сёння Кірыл Малахоўскі з вамі ў студыі і шчыра жадаю, каб дзень гэты надалей падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою ўсім, прынамсі, з нагоды апошняга працоўнага дня на гэтым тыдні, плённай працы, жадае беларуская радыё «Рацыя». Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо проста дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгкага ды прыемнага шляху паважаныя. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем з вамі, як заўжды, шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі і выключна карысную інфармацыю пачуем таксама на вольных хвалях. У рады кулісах нас чакаюць гурты Рага Фая, Акіан Эльзы, Крамбамбуля, Босае Сонца, IQ48 ды іншыя. Ужо літаральна праз 4 хвіліны прагучыць перадача з архіва «Нінвы» у выкананні Яна Морданя. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Беларуская радиорация. З нами не згубиш правды.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: З архива Нивы.
3: Вышукувае і читае Ян Мордань.
2: Нива с 13 красавіка 1975 года. Дом культуры Калеяш у Чаромсе з'яўляецца адным з галоўных цэнтраў культурнага жыцця рабочага пасёлка. У ім адбываюцца розныя мерапрыемствы, выступленні мастацкіх калектываў, урачыстыя пасяджэнні, звязаныя з святкаваннем дзяржаўных гадавін, танцавальныя вечарыны і гэтак далей. Тут таксама можна глядзець мастацкія фільмы. Аб тым, як правялі чыгуначнікі вольны час у мінулым годзе, аб клопатах планах на будучыню чаромхаўскіх дзеячоў культуры, хачу я расказаць у гэтай публікацыі. У 1974 годзе чаромху наведала 8 прафесіянальных калектываў. Прысутнасць на канцэртах больш за 200 чалавек, а зала на 180 месц. З цікавейшых калектываў адзначым ансамбль войскава ховы пагранічча «Граніца» з Варшавы і беластоцкую эстраду з праграмай «Весела і цвяроза». Чаромхаўцы мелі магчымасць убачыць добрыя самадзейныя калектывы: украінскі хор «Траянда» з Любліна і беларускі «Васілёчкі» з Бельска. Чаромхаўскія чыгуначнікі з увагай сочаць і за пастаноўкай драматычнага тэатра імя Венгеркі ў Беластоку. Кіраўніцтва Калеяжа наладзіла пастаянны кантакт з дырэкцыяй тэатра. Тэатр прыязджаў у пасёлак 2 разы. Таксама 2 разы наведаў чаромхаўскіх дзяцей тэатр «Лялек Свершч» з Беластока. Дом культуры вядзе шырокую асветную працу. Былі арганізаваны сустрэчы з выдатнымі людзьмі і даклады на грамадска-палітычныя тэмы. Да цікавейшых трэба залічыць сустрэчу з доктарам Александрам Баршчэўскім і даклад Васіля Базылюка з Гайнаўкі «Культурна-асветныя дасягненні Польскай Народнай Рэспублікі ў перыяд 30-годдзя». У Калеяжы дзейнічае і ўласны калектыў, кіруе ім Міхась Артышэвіч. 2 разы ў тыдзень адбываюцца рэпетыцыі. Дагэтуль чаромхаўскія вакалісты выступалі 3 разы на ўрачыстых паседжаннях з выпадку дзяржаўных гадавін і на цэнтральным аглядзе «Беларуская песня 74», дзе заваявалі 3-е месца. З цікавейшых мерапрыемстваў можна яшчэ адзначыць працу фотааматарскай групы, якой кіруе Віктар Баранаў. Хачу сказаць аб гэтым юнаку некалькі слоў. Віктару 26 год, працуе на чыгунцы. З культурна-асветнай працай звязаўся некалькі год таму назад. Цяпер з'яўляецца старшынёй грамадскай рады клуба, якая дзейнічае пры Доме культуры. Арганізаваў фотавыстаўку «Праца чыгуначніка ў аб'ектыве». Людзі добрай работы. За сваю працу не бярэ аніводнай залатоўкі. Гэта сапраўдны грамадскі дзеяч, напісаў Мацейка. Кінастудія дакументальных фільмаў у Вроцлаве і Варшавы наведала вёску Тапаляны ў беластоцкім павеце. Рабілі тут здымкі для фільма «Далёкая дарога», рэжысёрам якога з'яўляецца італьянец. Чаму якраз Тапаляны? Таму, што падзеі фільма адбываюцца ў Расіі ў 1850 годзе. Абавязкова патрэбна была царква і старэнькія хаткі, якія якраз знаходзяцца ў Тапалянах. Сяляне і асабліва моладзь маглі атрымаць аўтограф акцёра Яна Энглерта, які выступаў у гэтым фільме. Многія ўпершыню бачылі на яве, як робіцца фільм, напісаў Мікола Краўчук.
3: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
4: Першая трансгранічная радыё FM.
5: Беларуская радыёрацыя.

0: Памяць веры.
1: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
2: У Беларусі захоўваецца ціск на грамадзянскую супольнасць, сведчаць праваабаронцы. Алеся Бяляцкага ўганаравалі амерыканскім медалём за служэнне дэмакратыі. Каардынацыйная рада абрала сакратара. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Владзімір Лапцевіч. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: У Беларусі захоўваецца ціск на грамадзянскую супольнасць, сведчыць праваабаронцы. Алеся Беляцкага ўганаравалі амерыканскім медалём за служэнне дэмакратыі. Каардынацыйная рада абрала сакратара.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч.
3: Сістэмны ціск на грамадзянскую супольнасць у Беларусі працягваецца. Да такой высновы прыйшла праваабарончая арганізацыя «Лотрэнд» у маніторынгу сітуацыі са свабодай асацыяцый за жнівень 2026 года. Так, у краіне працягваецца ліквідацыя НК, крымінальны і адміністрацыйны пераслед прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, трансгранічныя рэпрэсіі ды прызнанне інфармацыйных рэсурсаў экстрэмісцкімі матэрыяламі. Пры гэтым абмежавальнае заканадаўства пачалі ўжываць і ў дачыненні да калектыўнай актыўнасці, не звязанай непасрэдна з палітыкай. У гародні патрабаванні закона аб масавых мерапрыемствах распаўсюдзілі на інтэлектуальна-забаўляльныя гульні-квізы, якія раней праводзіліся без дазволу. Як ужо паведамлялася, Менскі гарадскі суд вынес прысуд адвакату Дмітрыю Лаеўскаму 3 гады пазбаўлення волі. Падставай для крымінальнай справы сталі яго інтэрв'ю незалежным медыя. Юрыста ўзялі пад варту проста ў залі суда. Вынесены прысуд і сітуацыю вакол свайго колішняга абаронцы каментуе юрыст і былы палітвязень Максім Знак.
4: Працяглы час гэтая крымінальная справа была як запалохванне, і вось зараз яна ўжо канвертавалася ў 3-гадовы тэрмін зняволення. Мы працягнем увагу ў міжнароднай супольнасці, бо гэта такі ілюстратыўны кейс, які вельмі зараз важны. Вось пытанне міжнароднай аховы робіцца нібыта дыскутыўным, але вось прыклад Дмітрыя Лаеўскага, ён і ў гэтым адвакат паказаў, што адбываецца з людзьмі ўнутры Беларусі.
3: Акрамя таго, Максім Знак заклікаў на фоне справы Лаеўскага не абнадзейваецца вяртаннем Анджэя Пачобута. На яго думку, выпадак Пачобута нельга разглядаць як сістэмны прэцэдэнт ці прыкмету адлігі.
4: Я паважаю Анджэя і яго рашэнне, але гэта індывідуальныя дамоўленасці, наколькі я разумею, яны былі агучаны адразу пасля вызвалення. Не трэба ўспрымаць гэта за прэцэдэнт. Што датычыцца таго, ці варта вяртацца, ці не варта вяртацца, ну кожны сам для сябе вырашае гэтае пытанне, але разумее і рызыкі, якія з гэтым пытаннем звязаны. Вядома, Беларусь не з'яўляецца бяспечнай краінай зараз.
3: Максім Знак падкрэсліў, што будзе садзейнічаць вызваленню Дмітрыя Лаеўскага усімі магчымымі сродкамі праз публічнае адвакатаванне у знак глыбокай удзячнасці за дапамогу і прынцыповасць, якую Лаеўскі выяўляў да яго і да ўсіх сваіх падабаронных. Беларускі праваабаронца, заснавальнік праваабарончага цэнтру «Вясна», лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Беляцкі у ноч на 11 верасня быў угнараваны медалём за служэнне дэмакратыі ад амерыканскай няўрадавай арганізацыі «Нацыянальны фонд у падтрымку дэмакратыі». Беляцкага прадстаўляў Джон Коул, спецыяльны пасланнік прэзідэнта Злучаных Штатаў, які вядзе перамовы аб вызваленні палітвязняў у Беларусі. Намаганнямі у тым ліку Коула быў вызвалены і сам Беляцкі. Медалём за служэнне дэмакратыі з 1999 года ўганаравалі некалькі дзясяткаў чалавек. У ліку ўзнагароджаных першы прэзідэнт посткамуністычнай Польшы Лех Валенса, амерыканскі філосаф Фрэнсіс Фукуяма, кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Святлана Ціханоўская. Да іншай тэмы. Кіраўніком сакратарыята каардынацыйнай рады 4-га склікання абралі Алексея Кірыенку. Пра гэта паведаміў тэлеграм-канал рады. У галасаванні ўзялі ўдзел 63 дэлегаты. На пасаду балатаваліся 3 кандыдаты. Алексей Кірыенка атрымаў 43 галасы, Яўген Караулаў 16, Дмітрый Максімчык 4. Сакратаром каардынацыйнай рады ранейшых 3 скліканняў нязменна быў Іван Краўцоў. Гэтым разам ён не стаў прэтэндаваць на даную пасаду, але затое прыняў мандат дэлегата рады. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца воблачнае надвор'е, тэмпература паветра складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні. Ви слухаєте «День з рації». Сьогодні 11 вересня, п'ятниця. Видатного настрою всім жадає Білоруська радіо «Рація». Я, Кирил Малаховський, сьогодні з вами у студії. Щиро жадаю, каб день гэты надалі подарував виключно приємні емоції. Выдатного настрою всім жадає Белорусская радио «Рация», принамсі з нагоди апошнього працовного дня на гэтым тыдні. Особне привітання всім, хто зараз за стерном працує або знаходиться, добирається до пункту призначення легкого, де приємного вам шляху поважання. Будьте, калі ласка, уважливими на дорогах. Британский гурт Muse уже співає для нас свой Supermassive Black Hole. Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины будем бавить час с допомогой якостной, приемной и цікавой музыки на вольных валях и не только. Далее нас у радио кулисах чекают All Torvald, Cardigans, Хурма, Сумарок, Дитюки, Pink да и иншие выбитные виконавцы. Я особисто уже литерально про 10 хвилин расскажу вам, дороженькие, про то, кольки все ж таки треба пить воды штодённо, альбо чому варто забыться про правила 8 шклянок. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Білай Падляска. Таксама нас можна пачуць на сайті рація.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаце «Дзень з рацыю» ў студыі. Сёння з вамі Кірыл Малахоўскі. Абяцаў вам, даражэнькі, літаральна 10 хвілін таму расказаць пра тое, колькі ўсё ж такі трэба піць вады штодзённа, альбо чаму адмыслоўцы раяць нам забыцца пра правіла 8 шклянак. Універсальнай нормай да падтрымання здароўя і правільнага воднага балансу доўгі час лічылі мы 8 шклянак чыстай вады ў дзень, але эксперты, медыкі, прынамсі, не згодныя з гэтым. Гэтае правіла настолькі трывала ўвайшло ў паўсядзённае жыццё, што яго нярэдка ўспрымаюць як нейкую універсальную медыцынскую рэкамендацыю. Але насамрэч, запатрабаванне арганізма вадкасці індывідуальнае і далёка не заўсёды адпавядае умоўным 8 шклянкам. Навуковых падстаў лічаць менавіта 8 шклянак абавязковай нормы для кожнага здаровага чалавека няма. Неабходная колькасць вадкасці залежыць ад мноства абставінаў. Сярод такіх узрост, пол харчавання, узровень фізічнай актыўнасці, тэмпература навакольнага асяроддзя і асаблівасці арганізма. А вось як з'явілася гэтае самае правіла 8 шклянак, папулярная рэкамендацыя даволі даўнюю гісторыю мае. Яе паходжанне звязваюць з рэкамендацыяй амерыканскага партала Food and Nutrition Board, апублікаваным у сярэдзіне мінулага стагоддзя. Там фігураваў арыенцір прыкладна ў 2,5 літра вады за суткі для дарослага чалавека. Але тут ёсць, шаноўныя, важны нюанс. Гаворка ішла не аб колькасці чыстай вады, а якую чалавек павінен выпіць са шклянкі ці бутэлькі. У разлік таксама ўключалі ўсю вадкасць, якая паступае ў арганізм на цягу дня. Пагадзіцеся, вада змяшчаецца не толькі ў напоях, значную частку павінна чуць вы былі. Значную частку чалавек атрымлівае разам з прадуктамі харчавання, у тым ліку з садавінай, гароднінай, супамі, іншымі стравамі. З часам першапачатковую рэкамендацыю значна спрасцілі, ператварыўшы яе ў лёгка запамінальнае правіла 8 шклянак на дзень. Аднак такая формула не ўлічвае індывідуальныя запатрабаванні арганізму і таму не можа лічыцца універсальнай нормай. У 2002 годзе, літаральна 20 гадоў таму, фізіёлаг Гайнц Вальцін вывучыў даступныя навуковыя дадзеныя аб рэкамендацыі 8 на 8 і не выявіў пераканаўчых доказаў таго, што кожнаму здароваму чалавеку проста неабходна штодня выпіваць як мінімум 8 шклянак вады. А вось як вызначыць сваё запатрабаванне ў вадкасці, значна правільней улічваць не пэўную колькасць шклянак, а агульную колькасць вады, якую арганізм атрымлівае з напояў і ежы. Нацыянальная акадэмія навук, інжынеры і медыцыны Злучаных Штатаў прыводзяць арыентыровачныя значэнні агульнай сутачнай патрэбнасці ў вадзе. Гэта каля 2,5% літраў для жанчын і прыкладна 3,5 літра для мужчын. Аднак гэтыя лічбы нельга ўспрымаць як нейкую такую сталую рэкамендацыю выпіваць толькі з чыстай вады ў дзень. Трэба ўлічваць тое, што мы атрымліваем з ежы розных напояў. Садавіна, гародніна, супы, іншыя прадукты з высокім утрыманнем вадкасці таксама ўносяць прыкметны фундуш у падтрыманне воднага балансу. І ў сярэднім каля 5 часткі агульнай колькасці вадкасці чалавек можа атрымаць менавіта з ежы. І арганізм не расходуе аднолькавую колькасць вадкасці кожны дзень. З спякотным надвор'ем, напрыклад, страты вады павялічваюцца, і на неабходны аб'ём вадкасці могуць паўплываць фізічная нагрузка, тэмпература, вільготнасць паветра, маса цела, асаблівасці рацыёну, узрост, цяжарнасць, стан здароўя і нават прыём некаторых лекавых прэпаратаў. Павелічэнне колькасці выпітай вады не азначае аўтаматычнага паляпшэння здароўя. Калі чалавек ужывае вельмі вялікія аб'ёмы вадкасці за кароткі прамежутак часу, гэта ў рэдкіх выпадках можа прывесці да небяспечнага зніжэння ўзроўню натрыю ў крыві. Таму трэба ператвараць рэкамендацыю аб гэтых самых 8 шклянках у цвёрдую штодзённую мэту, якую абавязкова трэба выконваць, не мае сэнсу. Такім чынам, правіла 8 шклянак хутчэй з'яўляецца зручнай бытавой формулай, чым універсальным медыцынскім прадпісаннем. Запатрабаванне ў вадзе змяняецца ў залежнасці ад умоў і асаблівасці пэўнага чалавека, таму значна разумней улічваць сігналы арганізму, сілкаванне, узровень актыўнасці, страты вадкасці, чым імкнуцца любым коштам выпіць фіксаваную колькасць вады. Вось такое нам, даражэнькі, даюць параду адмыслоўцы. Піць, канешне, трэба вадкасці як мага больш, але перабольшваць таксама не мае сэнсу. Гурт «Кардиганс» працягвае наш дзённы эфір. Заставайцеся з намі.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белой Подляскай. Таксама нас можна пачуць на сайте рация.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце «Дзень з рацыяй» у студыі Кірыл Малаховскі. Сёння з вамі раскажу крыху падрабязней пра надвор'е на бліжэйшы вікенд. Завтра у суботу, 12 вересня, умовы надвор'я у Беларусі будуць фарміраваць няўстойлівыя паветраныя масы. У паўднёвых раёнах краіны будзе назірацца ўплыў фронтальнага падзелу. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, месцамі чакаюцца невялікія кароткачасовыя дажджы. На поўдні рэспублікі ў многіх раёнах пройдуць таксама дажджы. Вецер пераменных напрамкаў умераны, днём месцамі парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 5 да плюс 9 градусаў, месцамі да плюс 12 градусаў. Днём чакаецца ад плюс 14 да плюс 19 градусаў. 13 вересня у неделю ночью Беларусь будет находиться в галине повышенного атмосферного тиску. Днем за акваторией Балтийского моря чекается поступление неустойливых поветренных масс. Чекается облачное с прояснениями надворья, у ночи первоважно без опадков, днем местами по Беларуси пройдут невеликие короткочасовые дожди. У ночи ранее в особных районах будет назираться слабый туман, ветер переменных напрямков умеренный, днем местами порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 6 до плюс 11 градусов, днем чекается от плюс 16 до плюс 22 градусов. Вось такое надворье нас, дорогие, чакае тягам ближайшего уикенду. Рабіце высновы, калі будете планаваць свои перамяшканні. Ну а на зараз груд дзецюкі с хлопцами-балахоўцами протягивая наш дзённы эфир.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13-я година, поўдзень у Польшчы.
3: 8 чалавек пацярпелі ад расійскага ўдару па жылым доме ў Кіеве. Стала вядома дата разгляду на Генасамблеі ААН сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Шпіёнскі трылер французскага пісьменніка прызналі ў Беларусі экстрэмісцкім.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. У ноч на 11 верасня расійскія акупанты зноў атакавалі сталіцу Украіны. У выніку ўдару беспілотнікамі ў Дняпроўскім раёне Кіева адбылося ўзгаранне ў 9-павярховым жылым доме. Як паведаміла Кіеўская гарадская ваенная адміністрацыя, пажар ахапіў паверхі з 1 па 5. Па стане на раніцу колькасць пацярпелых у выніку атакі склала 8 чалавек. Гэтай жа ночы украінскія беспілотнікі нанеслі ўдар па стратэгічных аб'ектах у Саратаўскай вобласці Расіі. Паводле звестак маніторынгавых осінт-каналаў, асноўнай мэтай атакі стаў саратаўскі нафтаперапрацоўчы завод. Акрамя НПЗ, пажар успыхнуў на лагістычным хабе кампаніі «Азон» у Саратаве. Інфармацыя спецыяльнага дакладчыка па пытаннях аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі Нілса Муйжніекса будзе разгледжана 26 кастрычніка на пасяджэнні 3-га камітэта Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку, вынікае з папярэдняга парадку дня. Як і на папярэдніх сесіях, частка працы камітэта будзе прысвечана разгляду пытанняў правоў чалавека, уключаючы даклады спецыяльных працэдур, заснаванага ў 2006 годзе Савета па правах чалавека. Камітэт заслухае спецдакладчыкаў, незалежных экспертаў, старшынь дагаворных органаў і працоўных груп, а таксама правядзе з імі абмеркаванні ў адпаведнасці з мандатамі, дадзенымі Саветам і Генасамблеяй. У папярэднім дакладзе, прадстаўленым 27 кастрычніка 2025 года, Муйжніек сканстатаваў дыскрымінацыю і палітычна матываваны прыгнёт работнікаў у Беларусі ў дзяржаўным і прыватным сектарах, знішчэнне незалежных прафсаюзаў ды іншае. Міністэрства інфармацыі Беларусі ўнесла ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў раман «Ноа» французскага пісьменніка Марка Леві. Адпаведнае рашэнне прыняў суд цэнтральнага раёна Менска. Гэта шпіёнскі трылер, які з'яўляецца трэцяй заключнай часткай цыкла «Група 9». Значная частка дзеянняў у кнізе адбываецца ў Беларусі пасля так званых прэзідэнцкіх выбараў 2020 года. На сёння спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў у Беларусі складае пералік на 2362 старонках. Асобна Мінінфарм вядзе спіс кніг, якія, на думку чыноўнікаў, могуць прычыніць шкоду нацыянальным інтарэсам Рэспублікі Беларусь. У гэтым спісе ўжо налічваецца 258 найменняў. І на тэму культуры. На цікавыя імпрэзы ў межах тыдня беларускай культуры запрашаюць арганізатары ў Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча. Самым насычаным днём тыдня на разнастайныя імпрэзы будзе субота 12 верасня. Паводле куратаркі Віленскага беларускага музея Паўліны Вітушчынкі, заўтра будзе прыемны і творчы дзень для ўсёй сям'і.
4: Запрашаем усіх наведнікаў на кірмаш беларускіх майстроў, стэндап музычны. Вось, думаю, што будзе вельмі весела і дуль. Я абавязкова ўсіх запрашаю. А таксама я правяду па выставе невялічкі куратарскі тур. Агулам увесь дзень будзе цалкам шмат баўленню. Можна смела прыходзіць з дзеткамі, ім будзем рабіць усякія варштаты.
3: Як зазначае Паўліна Вітушчынка, сёлета ў праграму тыдня беларускай культуры яны ўнеслі і новы культурніцкі жанр.
4: Канешне, мы сёлета эксперыментуем са стэндапам. Ну, такі файны фармат і здаецца, што ўсім будзе, дарэчы, трошку гумару ў сучасных варунках. І сапраўды вельмі вас запрашаю. Я думаю, што вельмі утульна і прыемна.
3: Сёння, 11 верасня, а 19 гадзіне, у межах тыдня беларускай культуры каманда беларускіх акцёраў і рэжысёраў «Тэатрас» на чале з Сергеем Здаранковым прадставіць акцёрскую чытку п'есы Францішка Ляхновіча «Пан міністр». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тягом дня чакается воблачное надворье. Температура поветра складе от 19 до 21 градусов со знаком плюс. Синоптики опадков не прогнозуют. Атмосферный тиск будет крыху выше за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
5: Вітаю, шановні, ви слухаєте «День з рації». Сьогодні 11 вересня, п'ятниця. Видатного настрою, як завжди, усім жадає білоруська радіо. Сьогодні Кирил Малаховський з вами у студії. Щиро жадаю, щоб день гэты надалі подарував виключно приємні емоції, принамсі, з нагоди опошнього працівного дня на гэтым тыдні. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Будьте, калі ласка, уважливими на дорогах. Заставайтеся з нами, лепше слухайте виключно якісну та чудову музику на вольних хвилях. А до речі, корисної інформації так само не буде нам вистачати. Бойстумен нас чекають у радіокулісах. Троїця, Ніскіс, Магнум, Джей Морс та інші вибітні виконавці. А уже літерально праз 4 хвилини Аліс Дубовец розгорне свій нагодник, а кришечку пізніше, літерально праз хвилин гэтак 15, Уршуля Шурда запрождає вас у передачу «Затягнутий дрыгвой». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Рація без межаў.
1: Бераставіца, Кобрын, Пружаны, Гайнаўка.
0: Радыё Рація.
1: Радыё Рація.
2: У Беларусі захоўваецца ціск на грамадзянскую супольнасць, сведчаць праваабаронцы. Алеся Бяляцкага ўганаравалі амерыканскім медалём за служэнне дэмакратыі. А каардынацыйная рада абрала сакратара. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я година, 13-я година у Польши.
3: У Беларуси заховывается тиск на громадянскую супольность, сведшить правооборонцы. Алеся Беляцкого угонорвали американским медалем за служение демократии. Координационная рада обрала сократора.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Системный тиск на громадянскую супольность в Беларуси протягивается. До такой высновы пришла правооборонная организация «Лотренд» у мониторингу ситуации со свободой ассоциаций за жнивень 2026 года. Так, в Украине протягивается ликвидация НК, криминальный и административный переслед представников громадянской супольности, трансграничные репрессии да признание информационных ресурсов экстремистскими материалами. При этом обмежевальное законодавство начали уживать и удочинение до коллективной активности, не связанной непосредственно с политикой. Угородние потребования закона об массовых мероприемствах распаусюдили на интеллектуально-забавляльные гульни-квизы, которые ранее проводились без дозволу. Як уже поведомлялося, Менский городский суд вынес присуд адвокату Дмитрию Лаевскому 3 года позбавления воли. Подставой для криминальной справы стали его интервью незалежным медиа. Юриста взяли под варту просто у зале суда. Вынесенный присуд и ситуацию вокруг своего колишнего оборонцы комментуя юрист и былый политвязень Максим Знак.
4: Протяглый час эта криминальная справа была как заполохование, и вот зараз она уже конвертовалась в 3-годовый термин зняволення. Мы протягнем увагу международной супольности, бо это такие иллюстративные кейсы, которые вельми зараз важны. Вот питание международной оховы робится небыто дискутивным, але вот приклад Дмитрия Лаевского, он и в этом адвокат показал, что отбывается с людьми внутри Беларуси.
3: А кроме того, Максим Знак закликал на фоне справы Лаевского не обнадеиваться вертанием Анджея Пачобута. На его думку, выпадок Пачобута нельзя разглядать как системный прецедент ці прикмету от Лиги.
4: Я поважаю Анджея и его решение, але это индивидуальные домовленности, насколько я разумею, они были огучены одразу после вызволения. Не треба воспринимать это за прецедент. Что ты же за того, ці варто вертаться, ці не варто вертаться, но кожен сам для себя вырашаю это питание, але разумею и рызыки, которые с этим питанием связаны. Я думаю, Беларусь не является безопасной страной зараз.
3: Максим Знак подкреслил, что будет содействовать вызволению Дмитрия Лаевского усими махчимыми сродками праз публичное адвокатование у знак глубокой удяшности за допомогу и принциповость, якую Лаевский выявлял до его и до всех своих подоборонных. Белорусский правооборонца, засновальник правооборонного центра «Весна», лауреат Нобелевской премии миру Алесь Беляцкий у ночь на 11 вересня был угонорованный медалем за служение демократии от американской неурадовой организации «Национальный фонд у подтримку демократии». Беляцкого представлял Джон Коул, специальный посланник президента Злученных Штатов, який веде перамовы об вызволении политвязнев у Беларуси. Намаганнями у тым лику Коула был вызволенный и сам Беляцкий. Медалем за служение демократии с 1999 года угонорвали несколько десятков человек. У лику узнагородженных первый президент посткоммунистичной Польши Лех Валенса, американский философ Фрэнсис Фукуяма, керавница объединенного переходного кабинета Беларуси Светлана Тихановская. До іншай темы. Кіраўніком сакратарыята каарнацыйнай рады 4-го склікання абралі Алексея Кірыенку. Пра гэта паведаміў тэлеграм-канал рады. У галасаванні ўзялі ўдзел 63 дэлегаты. На пасаду балатаваліся 3 кандыдаты. Алексей Кірыенка атрымаў 43 галасы. Яўген Караулаў 16, Дмітрый Максімчык 4. Сакратаром каарнацыйнай рады ранейшых 3 склікання нязменна быў Іван Краўцоў. Гэтым разам ён не стаў прэтэндаваць на даную пасаду, але затое прыняў мандат дэлегата рады. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня на нашем белорусско-польском помежье пануе пераважно облачное с прояснениями надворья. Зараз температура поветра от плюс 17 до плюс 19 градусов без опадка в регионе. Ветер заходний умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Тягом дня чекается облачное надворье. Температура поветра складе от 19 до 21 градусов со знаком плюс. Синоптики опадков не прогнозуют. Атмосферный тиск будет крыху выше за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Наперадзе, дражэнькія, вас чакае афіша дня на сёння ад Ганы Шайкоўскай, затым адразу музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі не развітваемся, пачуемся ў вечары. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё РАЦЭ.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 11 верасня, пятніца. У Супрасі адкрыцца выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі». Як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі, што магла насіць маладая Бона, першая, чым стала каралевай, як апраналіся шляхціць яго жонка падчас паўстання Каліноўскага. Адказы знойдзеце на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам і старажытным тэкстыльным тэхнікам. Залатыя шаўкавыя стужкі, вышыўка, гарсеты, крыналінавыя стужкі і традыцыйнае беларускае адзенне. Кожны выраб быў створаны на аснове гістарычных крыніц з выкарыстаннем аўтэнтычных тэхнік. Падчас вернісажу Кацярына Ваданосава правядзе аўтарскую экскурсію ды раскажа, як аднаўляецца адзенне, якія сэнсы хаваюцца за кожным вобразам і адкуль бяруцца звесткі для іх рэканструкцыі. Вернісаж выставы Кацярыны Ваданосава і «Строй» у гарадской бібліятэцы ў Супрасі пачнецца 18 гадзіне. Будзе яна працаваць да 27 лістапада. Фонд Лукаша Горніцкага і Цэнтру культуры ў Супрасі запрашаюць на трэці гістарычны фестываль «Рэчыпаспалітая праз стагоддзі». Сёлетняе выданне будзе асабліва глыбока укаранёна ў свет Рэчыпаспалітай і сармацкай культуры. У гарадской бібліятэцы пасля вернісажу выставы «Строй» Кацярыны Ваданосавай о 19 гадзіне пачнецца спявацкая лекцыя прафесара Яцыка Кавальскага «Прыгожая сарматыя, Господі, верні да нас» або «Слупы сармацкага мастацтва». Як выглядае старое Падляшша, гісторыя якога павольна знікаюць з памяці? Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянза», аддзяленне ў Беластоку, запрашае на сустрэчу з Паўлам Свядзінскім. Разам з ім мы адправімся ў падарожжа па польскай Месапатаміі, зямлі паміж рэкамі Бобра і Нарва. Гэта будзе аповед пра старое Падляшша, яго жыхароў, паўсядзённае жыццё, мясцовую гісторыю і веравызнанні, а таксама пра рэкі, лясы і балоты, якія стагоддзямі фарміравалі жыццё мясцовых супольнасцяў. На сустрэчы таксама будуць прадстаўленыя фатаграфіі, якія дазволяць нам убачыць вядомы рэгіён з іншага пункту гледжання. Павел Сірадзінскі, гісторык, журналіст, аматар прыроды і аўтар кніг пра Падляшша. Гадамі дакументуе гэтыя гісторыі і аднаўляе памяць пра свет, які павольна адыходзіць у мінулае. Актыўнае кафе з Паўлам Сірадзінскім, гісторыі з польскай Месапатаміі, зямля паміж рэкамі Бобра і Нарва пачнецца о 17 гадзіне ў памяшканнях Беластоцкай асацыяцыі «Клянза», што па вуліцы Вітоса. Музей скульптуры Альфонса Карнага ў Беластоку запрашае на адкрыццё выставы «Пасля нас» Марюша Філіповіча. Вернісаж выставы пачнецца о 18 гадзіне. Цэнтр культуры ў Заблудаве запрашае ў гарадскі парк на ўнікальную сустрэчу з культурай, традыцыямі, музыкай і пахам Падляшша. Развітанне з летам у Заблудаве. Гэта мерапрыемства, якое спалучае прасоўванне мясцовай кулінарнай спадчыны з музычным святам. Пачатак о 17 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
0: Радио РАЦЦЕ. РАЦЦЕ.
7: Вітаю, шаноўныя, сёння 11 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Джон Мартін, Віктор Вутон, Мобі, а таксама гурты Grateful Dead, Styx, Culture Club, Marilyn Manson, The Verve, The Coldplay. Далучайцеся. 11 верасня 1943-го нарадзіўся Мікі Харт, сапраўдны імя Майкл Стівен Хартман, амерыканскі перкусіяніст і музыказнаўца, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах гурта Grateful Dead з верасня 67-га па люты 71-га і з кастрычніка 74-га па жнівень 95-га. Цікава, што ў гэтыя перыяды склад Grateful Dead уключаў двух ударнікаў, што надавала арыгінальнае і аб'ёмнае гучанне.

Вітаю усіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 11 верасня. У такі ж дзень 1948-го нарадзіўся Джон Мартін, сапраўднае імя Ян Дэвід МакГічы, брытанскі гітарыст, спявак і выканаўца ўласных песень. За 40-гадовую музычную кар'еру Джон выпусціў 21 студыйны альбом, працаваў з такімі музыкамі, як Эрік Клэптон, Дэвід Гілмар і Філ Колінс. Яго называлі гітарыстам і спеваком, у чыёй музыцы размытыя межы паміж фолкам, джазам, рокам і блюзам. У лютым 2008-го Джон Мартін атрымаў узнагароду ад BBC за пажыццёвыя заслугі, а ў снежні таго ж года Мартін стаў кавалерам ордэна Брытанскай імперыі.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 11 вераня 1957-го нарадзіўся Джон Мосс, ангельскі музыка, найбольш вядомы як бубнач і адзін з заснавальнікаў гурта Culture Club. Гэты калектыў быў утвораны ў 81-м годзе ў Лондоне і выконваў меладычны поп з элементамі белага соула і актыўна эксплуатаваў яркі імідж свайго фронтмена Боя Джорджа. Culture Club станавіліся лаўрэатамі Грэмі, 7 разоў уваходзілі ў брытанскі топ-10, 6 разоў ў амерыканскі ды прадалі ва ўсім свеце больш за 35 мільёнаў пластинок.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 11 верасня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1965-го нарадзіўся Рычард Мелвін Холл, больш вядомы пад псеўданімам Мобі. Амерыканскі дыджэй, спявак, кампазітар і выканаўца, які працуе ў розных жанрах. Грае на клавішных, гітары, бас-гітары і ўдарнай устаноўцы. У раннія гады прымаў удзел у панк-хардкор камандзе The Vatican Commandos, але ў 89-м змяніў панк на электронную музыку. У агульнай складанасці па ўсім свеце прададзена каля 20 мільёнаў копій ягоных альбомаў сінглаў ды зборнікаў.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 11 верасня. У такі ж дзень 1969-го нарадзіўся Гіджэт Гейн, сапраўднае імя Брэдлі Марк Стюарт, амерыканскі музыка і актёр, граў на бас-гітары ў гурте Мэрлін Мэнсон з 90-го да 93-го года, а затым у шэрагу музычных праектаў. На некаторых песнях, якія патрапілі на дэбют на альбом Мэрлін Мэнсон «Portrait of an American Family» 94-го года, Гіджэт Гейн выступіў у якасці суаўтара.

11 верасня 1971-го нарадзіўся Рычард Пол Стівен Эшкрофт, брытанскі рок-музыка, найбольш вядомы як вакаліст і лідар гурта The Verve, у якім ён працаваў, пачынаючы з 90-го года. Пасля распаду гурта ў 99-м Эшкрофт пачаў сольную кар'еру, але нас цікавіць усё ж такі The Verve.

Напрыканцы программы «Изноў день на родину» воз больш-менш прыкметных музычных цікаля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 11 верасня 1888 на адкрыцці прамысловай выставы ў Таронта быў праведзены першы ў свеце запіс чалавечага голасу, а ў такі ж дзень 62-го Beatles завяршылі запіс свайго першага сінгла «Love Me Do, P.S. I Love You». За барабанамі знаходзіўся Энді Уайт. 11 верасня 1977-га нарадзіўся Джонатан Марк Бакленд, ці проста Джонні Бакленд, ангельскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта Coldplay. Як вы, напэўна, здагадаліся, менавіта яны паставяць кропку на сёння. Трымайцеся!

Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Уже амаль 10 хвилин пошла 15 годзины у Польши и 16 у Беларуси. Витаю еще раз вельми сердечно усіх тих, якія разом з нами, якія до нас долучаються, якія вернулися з праці і якія ще адпачываюць. Думаю, что приємно проведіць разом з нами гэты пасля-обедні час. А пачнем ад лірніцтва. Папуларызатар фальклору і музыка Сяр Жук Доўгушаў рыхтуе да выдання кнігу пра унікальную беларускую традыцію лірніцтва. Чаму гэтая традыцыя амаль знікла ў Беларусі ў 20-м стагоддзі? Хто такія лірнікі і чаму мелі сваю таемную мову? На гэтыя і іншыя пытанні адказвае даследчык Сяр Жук Доўгушаў у гутарцы з Юліяй Швец.
2: Гость рацыі.
3: Добрый день! В гостях у нас сегодня музыкант, доследчик Сергей Доўгушаў. Добрый день!
4: Вітанне!
3: Акурат на сайте Гронка ідзе збор на першую кнігу пра лірніцтва. І тады першае пытанне, хто такія лірнікі?
4: Лірнікі – гэта цэлая традыцыя вандроўных музыкаў, а таксама спевакоў, якія, ну, ўжо вядомы былі ледзь не з 15-го стагоддзя, як і ў Еўропе, так на нашых землях таксама. У нас традыцыя лірніка, яна такі ще мае глыбокі патэкст, глыбокі ўплыў, вось менавіта тэрмін дзяды. У нас шанавалі заўсёды дзядоў, і у нас называлі тых, то ходил, спевал такие духовные верши, баллады, песни под лиру, их называли дядами, незалежно это было, якого это узросту, те молодые хлопцы, это уже такие соправдные дед, але вот эта традиция у нас спевной культуры, лирництва, и завсёды наши лирники спевали песни под аккомпанемент такого уникального инструмента, как коловая лира, еще называли в народе лера, рыля, дядовская скрипка, так само. Вот эту традицию уже выучаешь шмат годов, и как выник этого всего будущая книга. Книга, которую хочу выдать и поделиться с всеми людьми.
3: В основе книги это твое доследование. Я так разумею, ты его еще рыхтовал в Беларуси. Как началось это, может быть, сгадаешь доследование? С чего началось?
4: Я учился в магистратуре Академии наук. Именно пошел тут в 20-м году, потому что хотелось зробіць такі ўнёсак у захаванне, папулярызацыю нашай традыцыі лірніцтва. Я ўжо з 2015-го пачаў граць на ліре, цікавіцца інструментам, шукаць матэрыялы. І вось адна з мэтаў была такая. І далей пачалося, гэта шмат і пошуков, і в архівах, і кніг. Сапраўды, не вельмі много можна знайсці матэрыялу, але я ў Акадэміі навук, і в розных архівах, і ездзіў па музеях. То есть находил у польских, украинских доследчиков. И вот не скончил, на жаль, за вымышленные эмиграции. Я в 21-м уже весной съехал, тому я не оборонил эту працу. Я надолго лежала. И у 25-м годе я подумал, что было бы файно, как бы это вышло книжкой. Почались первые пробы, оформление у книгу. Были думки так само, как все ж таки, как бы она была на одной мове, те лепш на нескольких мовах. Так и возникла идея, как книга была все таки на двух мовах, по-ангельскую, по-белорусскую. Ну и, конечно, такая невычерпальная крыница все равно. И теперь, и в 25-м я протягивал шукатники материалы, фотосдымки. И все равно я лечу, что все равно хочется еще больше включить книгу. Але час иде, прошло уже амаль 2 года, как почал это оформлять у книгу. И думаю, варто уже выдать в таким выгляде, как есть, а там достаточно темов. И там и портреты лирников, и про музычный инструмент, как он появился на наших землях, и цікаво про узгадки ведомых этнографов наших, про лирников, когда они где их сустракали. Потом репертуар самое важное показать. Ну и таемная мова, любецкий элемент, так само будет приклад словника этнографа Романова, який, в принципе, у 19-м стагодзе зафіксаваў гэтую мову і гэта унікальная з'ява. Менавіта Романов запісаў зрабіў слоўнік мовы, які называецца любецкі элемент. Там цікавыя словы розныя.
3: Вернемся трошкі пазней да мовы лірнікаў, але вось мне цікава, што ты ў Фейсбуку напісаў, што беларускае лірніцтва гэта традыцыя, якая амаль знікла ў 20-м стагоддзі. Вось чаму яна знікла?
4: Шмат прычынаў. Адна з прычынаў, што вядома, што савецкія ўлады вынішчалі ўсё, што звязана з гісторыяй, ўсё, што звязана з некай спадчынай, і просто агулам нават была забарона на то, што пачалі казаць, што та барацьба за супраць папрашайнічаства на вуліцах і агулам это перажыткі там некай старыны. Ну і заўсёды з аднаго боку гэта ідзея знішчэння такое, як вось кажу, барацьба з папрашайнічаствам, і щоб на вуліцах не было ніякіх там дзіўных людзей з музычнымі інструментамі і так далі. З другого боку, разумелі савецкія ўлады, што гэта вось некая з'ява, якая несе в сабе некую гістарычную і агулам нацыянальную ідэю, таму што лірнікі сапраўды спявалі па-беларуску, яны распавядалі, яны былі свой час жывымі газетамі, яны даносілі людзям навіны з таго месца. Вось гістарычныя балады ты взяць, там спяваюць лірнікі, там распавядаюць пра некую бойку, турэцкая вайна, там вайна з маскавітамі і так далей. То есть небяспечны элемент не падыходзіў. Другой, да, пачаліся войны, і асабліва перыяд яшчэ паміж першай і сусветнай другой, яшчэ можна было сустрэць лірнікаў, а некаторых, але таксама ўжо там як узгадваюць розныя этнографы, што часам гэта нагадвала сапраўды профанацыю нейкую, што людзі там, хто опынуўся в беде, ці там пасля вайны нейкія салдаты, якія засталіся там без ног, яшчэ не бралі інструмент, седалі і спрабавалі гэтым зарабіць сабе такім чынам на хлеб. То бок гэта ідзе ўжо не сапраўдная лірніцкая традыцыя, якая адпавідала лірнікам, не так проста было стаць, то трэба было і пайсці павучыцца, у там былі нават школы ў нас у час. А тут проста пачалі такім чынам простым спосабам зарабіць сабе на жыццё. Ну і агулам ўжо вось з 30-х, лесень да 60-х ўжо пра лірнікаў складана знайсці інфармацыю.
3: То бок у вёсках ўжо не фіксуюцца згадкі пра лірнікаў?
4: Некаторы ёсць, вось, напрыклад, я спяваю песні лірніка з вёскі Ананчыцы, Іван Сарокін такі. Ну пра яго только кажу, даведаліся ўжо пазней. Але в 90-х, але от яго забілі, от пачалася другая сусветная вайна, прыйшлі ў вёску, і такім чынам ён сліпы быў, яго першага ў вёсцы і забілі. Ось, выйшаў на вуліцу, і выпадкова некая пуля яго забіла. Ось, это былі 40-е там пачатак. І я думаю, былі лірнікі, але ўжо ўсё такі часы, што тут складана. Ёсць нейкія чуткі, але не пацверджаны, што быццы бы ў 80-х бачылі лірнікаў на вуліцах Мінску. Але кажу, што тут трэба пацверджанне і розная інфармацыя. Але традыцыя знікла. Традыцыя знікла, і потым гэта зноў пачало аднаўляцца, пачаліся і вырабы ліры, і музыкі, і фестывалі, і так далі.
3: Ты казаў, што лірнікам было не так лёгка стаць, нельга было там взяць проста інструмент і пайсці, то бок гэта была пэўная філасофія.
4: Як верыць розным даследчыкам, то у нас былі сапраўды цэха нават па вырабу музычных інструментаў, там ганчарныя цэхі, і калі горад атрымаў мардыбурскае права. Вось. І самае такое, можна казаць, пісьмовае узгадванне пра лірнікаў на нашай тэрыторыі, гэта ў 17-е стагоддзе. Але шмат пацверджанні таго, што так, у гарадах некаторых, у вёсачках нават былі ўзгадкі пра школы, дзе ў нас былі школы, і там яны так, там быў старэйшына, там быў цэхмайстар, і вучыліся, аддавалі нават малых дзяцей вучыцца да лірніка, там да 3-3,5 гадоў вучыліся гры на ліры. Там вучылі і духоўныя вершы, потым вучень браў у майстра ліру, і з ёй жа вандраваў, спяваў і аддаваў за гэту ліру грошы. Вось, бо інструменты і в той час быў не такі танны. Спявак, лірнік, ён хадзіў, вандраваў, спявала, потым жа вярталі гэты грошы.
3: Бачыла, што ты цяпер выходзіш на вуліцы з лірай. Адкуль у цябе твой інструмент і як успрымаюць на вуліцах?
4: Тое, што я выйшаў, это таксама мая акцыя таго, што збор мой працягваецца, хочацца сапраўды назбіраць на кнігу, і каб кніга ўсё ж такі побачыла свет. І ліра, да, беларускага майстра Сергія Чубрыка, мне две лиры, я спробую так само на улицах спевать менавіта лирницкие песни. Можно что угодно там попробовать спевать, але менавіта репертуар лирников, и он особливый. Он особливый, и переважно я кажу, что это духовные верши, это так само самая из ведомых песен, это песня про Лазара, так само есть цикл апокалиптичных песен, про страшный суд и там иншее. Не, есть и такие светские больше песни, але лирники, я кажу, что это зусим такие, отрознивается вот эта частка от там тех же дударов, от инших музыков, когда там музыки там играли на неких на вот святах, вечерках, веселях. Так, да, то лирники, они завсёды особенно так тримались. Их запрошали, часом на родины запрошали, часом на похование, на дяды мог прийти лирник, на некие святы. У пост так само могли играть лирники, то вот так.
3: И тогда, вот, вертаючись до питания вот этой мовы, почему она была такая, я так разумею, таемная, и раз словник есть?
4: Агулом лирники хотели максимально... Вот заховать эту секретность своей супольности. Туды не каждый мог потрапить. Коли брали хлопчиков навучаться, то так само с некими отхилениями. То те слепые, те некие были, так само колец. Это уже люди не могли в вязковом социуме так адаптоваться и заниматься працей и так далее. Так само треба было пройти такие испыты там разные. И вядома, что и репертуар, и песни, и хлад життя, это завсёду было закрыто. И это еще одна из причин, почему так мало материалов, почему так мало информации. Там не каждый мог приехать и там запытать, и лирники, дяды расповедуют что-то. Это все равно заховалось секретно, но и с приходом там городского життя, некой моды того часу. И они так само клопотились про то, что вот нашу спадщину треба зберегчи, нашу спадщину треба заховать. И эта мова так само свечила тем, что только лирники один одного разумели. Там есть еще цікавые сгадки, что, например, лирники украинские разумели мову белорусских лирников и наоборот. Але остатнее, особливо то, что з Росії там йшло, тільки відомо ні яку мову, що вони там кажуть, ніхто не розумів.
3: Дякую за розмову. У гостях у нас був музика, дослідчик Сергій Довгишев. Гуторку для вас вела Юлія Сівець.

0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
1: Вітаю, з вами Яна Запольская. Под санкцыйны беларускі завод пашырае сваю дзейнасць. Урад Беларусі, працягваючы мадэрнізацыю завода «Зенітбелома», даручыў кіраўніцтву прадпрыемства ўцягнуць у гаспадарчы абарот да 30-га года не менш за 10 тысяч квадратных метраў вытворчых пляцовак, якія цяпер не выкарыстоўваюцца. Такая інфармацыя змяшчаецца ў дакументе Савета міністраў, які трапіў у распараджэнне ініцыятывы «Белпол». Урад запатрабаваў ад прадпрыемства распрацоўкі адпаведнай дарожнай карты да 1 кастрычніка. «Зенітбелома» ўваходзіць у беларускі ваенна-прамысловы комплекс. Прадпрыемства спецыялізуецца на вытворчасці ваеннай оптыкі, у тым ліку прыцэлаў для мінамётаў і гранатамётаў, а таксама снайперскіх аптычных прыцэлаў. Завод удзельнічае ў вытворчай кааперацыі з расійскім абаронным комплексам, выконваючы ваенныя заказы, знаходзіцца пад міжнароднымі санкцыямі. Лукашенко абурыўся за сіллем рэкламы азартных гульняў, хоць ускосна сам вінаваты. Аляксандр Лукашенко абрынуўся на чыноўнікаў з крытыкай праз рэкламу азартных гульняў, якая запланіла Беларусь. Абурыўшыся тым, што з гэтым бізнесам звязваюць яго блізкае кола, ён загадаў кіраўніку адміністрацыі Дмітрыю Крутому сур'ёзна заняцца пытаннем онлайн-казіно. Разам з тым, журналісты-расследавальнікі неаднаразова знаходзілі пацверджанні таму, што на наближенные до Лукашенко особы курируют принамсе звычайное казино, про что обураны Лукашенко на урадце можа не ведать. У Беларуси гульнявы бизнес регулируется державой. Для легальной працы необходимо отримать лицензию. Онлайн-казино, букмекерские конторы да іншие игральные установы повинны выконывать законодавство у тым ліку у частцы выплаты податкаў. У жніўні ў Беларусі зарегістравалі дэфляцыю. Індэкс спажывецкіх цэн паменшаў на 0,1% ў параўнанні з ліпенем, паведаміў Белстат. Пры гэтым у гадавым вылічэнні тэмпы росту цэн працягнулі рост. Гадавая інфляцыя ў жніўні склала 4,5%, а ў ліпені была 4,4%. Грамадзяне Украіны сёлета пералічылі ў польскую сістэму сацыяльнага страхавання амаль 7,5 мільярдаў злотых. Кіраўнік фонду сацыяльнага страхавання ЗУС Лівіўш Ляска кажа, што замежнікі, якія працуюць у Польшчы, вельмі адчувальна дапамагаюць фінансаваць сістэму. Пра гэта піша Інтэрыя Бізнес. Паводле Ляскі, фонд сацыяльнага страхавання, з якога выплачваюцца пенсіі, дапамогі ды іншыя сацыяльныя выплаты, цяпер знаходзіцца ў добрым стане. Роля замежнікаў у сістэме працягвае расці. На канец мінулага года сацыяльным страхаваннем у Польшчы было ахоплена 16 мільёнаў 300 чалавек. Сярод іх амаль 1 мільён 290 тысяч замежнікі. Гэта на 96 тысяч больш, чым годам раней. Курсы валют. У Польшчы даляр 3 злотая 72 грошы, еўра 4 злотая 32 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 51 капейка, 10 польскіх злотых 8 рублёў 14 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: могуць памяняць пашпарт на ўзровень палітычных рашэнняў, і вынікі часам вельмі матэрыяльныя. Прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці сустракаюцца з кіраўнікамі дзяржаў, дамагаюцца асобных рашэнняў і, што не менш істотна, здолелі замацаваць у заходніх палітыкаў разуменне розніцы паміж рэжымам Лукашэнкі і беларусамі. Гэта ўжо лобі, рэч, якой расійскай эміграцыі востра не хапае. Пры значна большай колькасці людзей, грошай, вядомых журналістаў, бізнэсоўцаў, інтэлектуалаў, яна так і не стварыла агульнапрызнанай сістэмы прадстаўніцтва, здольнай весці перамовы з урадамі краін пражывання. А цяпер, калі Крэмль пачынае адразаць сваіх эмігрантаў ад консульскіх паслуг, гэта становіцца не тэарэтычнай, а жыццёвай праблемай. Другое, чаму можна павучыцца ў беларусаў, гэта ўзаемадапамога. Фонды салідарнасці, дыяспарныя ініцыятывы, правая дапамога, зборы для рэпрэсаваных і іх сем'яў узніклі не ад добрага жыцця, але менавіта яны дазволілі беларускаму грамадству часткова выконваць функцыі, ад якіх адмовілася ці якія свядома выкарыстоўвае супраць грамадзян уласная дзяржава. Медыя, праабаронцы, культурныя арганізацыі, палітычныя структуры, фонды і лакальныя супольнасці працягваюць існаваць па-за Беларусю. Яны спрачаюцца, расколваюцца, часам дублююць адно аднаго і далёка не заўсёды эфектыўныя, але інфраструктура існуе. Менавіта таму беларусам не варта ўвесь час глядзець на сябе выключна праз прызму няўдач 2020-га. У эміграцыі беларуская супольнасць у некаторых рэчах аказалася арганізацыйна мацнейшай за многія постсавецкія нацыі, у тым ліку за значна больш шматлікую і рэсурсную расійскую міграцыю, якой бракуе аўтарытэтных структур, якія малі б прастаўляць эміграцыю і ўплываць на рашэнні заходніх дзяржаў. Беларусы гэтую школу пачалі праходзіць раней, і магчыма толькі цяпер становіцца бачна, што навучыліся мы ў ёй не так ужо мала.
1: Каментар рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Польщі, 17 в Беларуси.
3: Тихановская обмеркавала подтримку белорусской мови за утрами доклада, який рыхтуе ПАРЕ. У спіс экстремістаў дададзена яшчэ 19 чалавек, журналіст і літаратар Сергій Антонаў, пра крыж і ў Фрасіні Полацкай.
2: З навінамі Валалаевская.
3: Падтрымку беларускай мовы абмеркавала з прадстаўнікамі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы дэмакратычны лідар Святлана Ціхановская, паведаміла прэс-служба аб'яднанага пераходнага кабінета. Размова адбылася ў рамках падрыхтоўкі даклада «Расклад культуры як асновы дэмакратызацыі Беларусі». Мэта стварэння гэтага дакумента палягае ў тым, каб прыцягнуць увагу краін Рады Еўропы да стану беларускай культуры і выпрацаваць рэкамендацыі адносна яе падтрымкі, у тым ліку развіцця культуры ўнутры Беларусі. Як адзначана ў дакладзе, плануецца разглядзець ролю культуры ў дэмакратычным грамадстве, русіфікацыю і ўплыў расійскай прапаганды, становішча і ролю беларускай мовы, рэпрэсіі супраць дзеячаў культуры і палітвязняў, стан беларускай культуры ў выгнанні, транснацыянальныя рэпрэсіі ў гэтай сферы, культурніцкія ініцыятывы, якія беларусы стварылі пасля 20-го году за мяжой. Асобная ўвага будзе нададзена беларусам у Польшчы і сувязям паміж гістарычнай беларускай меншасцю і новай дыяспарай. Паводле інфармацыі прэсавай службы дэмакратычнага лідара, Ціхановская падзякавала ПАРЕ за тое, што тэма беларускай культуры стала асобным напрамкам працы асамблеі і адзначыла, што ва ўмовах русіфікацыі і рэпрэсій падтрымка беларускай культуры і мовы – гэта не толькі пытанне захавання нацыянальнай ідэнтычнасці, але і важная ўмова будучых дэмакратычных пераменаў. Міністэрства культуры ўнутраных справ Беларусі сёння дадало 19 чалавек у спіс асоб, якія маюць дачыненне да так званай экстрэмісцкай дзейнасці. Цяпер у адпаведным пераліку на сайце ведамства 6906 пазіцый. У Беларусі антыэкстрэмісцкае заканадаўства выкарыстоўваецца ўладамі для палітычных рэпрэсій. Мусі КДБ адвольна ў пазасудовым парадку абвяшчаюць экстрэмісцкімі групы грамадзян, аб'яднаных грамадскімі або палітычнымі інтарэсамі, якія крытыкуюць дзеянні ўладаў і патрабуюць зменаў у дзяржаўнай палітыцы. Сродкі масавай інфармацыі, медыяарганізацыі, якія не падтрымліваюць рэжым, абвяшчаюцца гэтак званым экстрэмісцкім фармаваннем. Гэта адкрывае шлях для адвольнага крымінальнага пераследу і турэмнага зняволення іх супрацоўнікаў, абмежавання права на свабоду асацыяцыі і выказвання меркаванняў. Пытанне прызнання Украінай пашпарта новай Беларусі даволі складанае, так лічыць дэпутат Верховнай Рады Алексей Ганчарэнка, сябра міжфракцыйнай групы за дэмакратычную Беларусь. Гэта тлумачыцца ў прыватнасці не да канца зразумелым паходжаннем такога дакумента.
4: Такі дакументы для будь-якої країни є складними, бо хто їх виписує, на підставі чого, яка є тяглість в цьому питанні. Тому я не впевнений, що Україна буде готова в повній мірі працювати з цими документами. Тут треба більш така широка дискусія з залученням експертів і в тому числі з міграційного законодавства України для того, щоб остаточно відповісти на це питання.
3: Пры гэтым Алексей Ганчарэнка прызнае, што сам ён пакуль не сфармуляваў свайго адназначнага стаўлення да гэтага дакумента. Крыж у Фрасіні Полацкай – гісторыя, якая дагэтуль хавае шмат таямніц. Журналіст і літаратар Сергій Антонаў напісаў пра яго кнігу і цяпер шукае сродкі на выданне. Пра кнігу распавядае аўтар.
5: Это книжка про загадку исчезновения нашей общей белорусской святыни, креста Ефросинии Полоцкой из Могилева, бред эвакуационной неразберихи в 41-м году. Есть какие-то 5 версий, там среди них, что даже в частной коллекции Моргана, но все-таки вот уже сейчас я слышу о том, что в России, просто в России, потому что уже обнаружились всякие ценности, в данном случае книги, которые были вывезены вместе с крестом, и скорее всего он просто в России.
3: Книги Сергія Антонова відомі російськомовному читачу, зв'язані передусім з фантастикою, але нова праця автора зовсім у іншому жанрі – гэта містичний детектив. Больш новина на нашому сайті racja.com, черговий випуск прес годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А у нашым памежжы сёння воблачна, вецер лёгкі, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра ад 17 да 19 градусаў. Вечарам будзе пахмурна, могуць прыйсці кароткачасовыя дажджы, а тэмпература будзе ад 13 да 18 градусаў.
0: Дзень з рацыяй.
2: Пачынаем другую гадзіну дня з рацыяй, 11 верасня, разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы ўжо 16 гадзін і 6 хвілін, у Беларусі 17 гадзін і 6 хвілін. А ў гэтай гадзіне далей будзем вандраваць па беларускай прасторы і, між іншым, паслухаем аб культурным жыцці беларускай дыяспары. Але ўжо праз некалькі хвілін пачнем ад зусім іншай, чым культурная тэмы. Будзьце разам з намі, з беларускім Радіо Рацыя.

0: радіорація. Беларуская радіорація пропонує.
1: Весна. Праваабарончая перадача на беларускім радіорація. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Польщі, 18 у Беларусі.
3: Ми до малої і до великої угоди з Злученими Штатами готові. Лукашенко розказав, чого чекає від приїзду Ковла. Координаційна рада і депутати Верховної Ради України обміркували системне співпрацівництво. Ті у Білорусі побудують могильник радіоактивних відкидів. Пакуль невідомо.
2: З новинами Валалаєвська.
3: Александр Лукашенко подчас поездки по Абус-Лясновский полигон над Барановичами рассказал про пытание о контактах со Злученными Штатами и умовы для встречи с президентом Дональдом Трампом. Мы открытые, яны поздымали санкции с шерагу наших предприемств, готовые и далее сдымать. Там куча пытаний, сказал керовник державы. Я открыто казал, что я трампист, я подтрымливал Трампа, я бачу ягоные помылки. І про гэта кажу наўпрост ягонаму найлепшаму сябру, які павінен прыехаць да нас, сказаў Александр Лукашэнка, маючы на ўвазе дарадцу прэзідэнта Злучаных Штатаў Джона Коула. Ён таксама згадаў Раду міру ў справе газы, пацвердзіўшы гатоўнасць працаваць і ў гэтым фармаце. Што да магчымасці вялікай угоды паміж Беларусцю і Злучанымі Штатамі, пра якую гаварылася раней, Лукашэнка пацвердзіў, што гэта актуальна і сёння. «Мы и до малой, и до великой угоды готовы», – заявил он. Александр Лукашенко нагадал, что першапачаткова у контактах со Злучанными Штатами усё засяроджвалася на палітвязнях. І ў гэтым пытанні ён таксама пайшоў на сустрач. Вяртаючыся да тэмы паставак беларускіх калійных угнаенняў, ён расказаў, што якраз цяпер ідзе пагрузка судна для адпраўкі ў Злучаныя Штаты. Раней у адкрытых крыніцах не было інфармацыі пра нібыта замарожаныя ў амерыканскім банку грошы Беларусь Калія. Міністэрства фінансаў Злучаных Штатаў зняло з Беларусь Калія санкцій 26 сакавіка гэтага году. 10 верасня адбыліся перамовы працоўнай групы каардынацыйнай рады па ўзаемадзеянні з Украінай з украінскімі парламентарыямі Вадзімам Галаўчуком і Ігарам Гузеем і Мікітам Патураевым. У сустрэчы таксама ўзяў удзел пасол па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных спраў Украіны Яраслаў Чарнагор, які адказвае за камунікацыю з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан у каментары Радіо Рація падкрэсліў узаемазалежнасць будучыні абедзвюх краін.
4: Што тычыцца адказных, гэтую працоўную групу з боку каардынацыйнай рады ўзначалі Дзміцер Шыельскі, а з украінскага боку старшыня міжфракцыйнага аб'яднання Вадзім Галайчук. З украінскага боку ёсць разуменне, без дэмакратычнай незалежнай Беларусі не будзе бяспекі для Украіны. З нашага боку ж ёсць таксама разуменне, што незалежная, моцная Украіна для нас гарантыя таго, што мы не станем часткай Расійскай Федэрацыі.
3: Падчас сустрэчы бакі абмеркавалі каардынацыю пазіцій па ключавых міжнародных пляцоўках, у тым ліку парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, парламенцкай асамблеі АБСЕ і кангрэсе мясцовых і рэгіянальных уладаў Рады Еўропы. Асобная ўвага была нададзена законадаўчым ініцыятывам Верховнай Рады, якія тычацца беларускага пытання. А ў Беларусі выбіраюць месца для пляцоўкі па захаванню радыеактыўных адкідаў. Вядома пра тры магчымыя месцы размяшчэння. Астравецкі раён Гарадзенскай вобласці непадалёк ад беларускай атамнай станцыі, Мстиславский район Могилевской области, Хойницкий район Гомельской области. Там уже прошли громадские слухани. Те отповедают этой пляцовки гидрологичным критериям, отказывая науковец, химик Сергей Бесараб.
5: Основные такие фундаментальные критерии выбора – это не география, а наявность, например, логистичных шляхов, а только максимум мобильной изоляции, некие властивости грунту и стабильность водоносных горизонтов. И тут, конечно, в этом сэнсе ніводная з трох прапанаваных праекцій пляцовак не адпавядае патрэбным правілам. Шчыльнасць грунтоў на гэтых пляцоўках складае ад 4 до 15 мегапаскалей, а патрэбна мінімальная 20.
3: Як зазначає експерт, розлічувати на те, що громадські слухання у Білорусі ніяк не повпливають на вибір пляцовки чи на рішення уладів.
5: І робити це потрібно було не для того, щоб спинити там, не знаю, екскаватори, для того, щоб зробити цей тихий, небачний процес максимально токсичним для виконавців. Щоб вони ведали, що за ними сочать. Ті, хто це зараз робить, а це злочинці. Це злочинці супроти свого народу. І потрібно було, щоб вони ведали, що за ними сочать. Все записується, все це фіксується. І це конкретне порушення, вони послужать доказовою базою для будучих міжнародних судов і арбітражів.
3: Як зазначає Сергій Бесараб, любая активність жихаров юридично знищає легітимність цього проєкту на міжнародному узровні. Більш новина на нашому сайті racia.com. Черговий випуск прес годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна, вецер лёгкі, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра ад 17 да 19 градусаў. Вечарам мае быць пахмурна, а тэмпература панізіцца да 13-18 градусаў. Могуць таксама прайсці кароткачасовыя дажджы.
0: Дзень з рацыяй.
2: І так, бось, починаємо вже третю годину дня з рацією. Вітаю всіх тих, які я відпочиваю, чи тих, які я тільки що повернулися з праці і включилися у наш ефір. Разом з вами я, Андрій Щепанюк, а до 6 години після обіду у Польщі і 7 у Білорусі. А про час тужак, які я підрихтували наші кореспонденти, запросим вас ще між іншим на афішу з Анною Шайковською і політхіт з Віталом Циганковим. Заставайтеся разом з нами з Білоруським Радіо Рація.

На Еврорадіо новини спорту. Хокеісти мінськага «Динамо» знову заступили дома у КХЛ. Гэтым разом китайскому «Шанхай Дрэгэнс» у овертайме 3-4. Мінчане хутка открыли лік, однако у канцы першага і на пачатку другога перыяду гості выйшлі наперад. Зубры адказалі двума шайбамі. У канцы трэцяга перыяду китайскі клуб зраўняў лік, а у овертайме перамогу драконам прынёс американец Брэннан Манел. Наступны матч «Динамо» правядзе на выездзе 12 верасня супраць маскоўскага «Динамо», а 14-га супраць «Слады» з Тальяці. Арына Сабаленка выйшла ў фінал US Open. Беларуская тэнісістка перайграла амерыканку Джэсіку Пігулу 7-6, 6-2. За трафей Сабаленка паспрачаецца з Аленай Рыбакінай. Казахстанка ў паўфінале была мацнейшая за Коры Гауф 3-6, 6-4, 6-4. Вырашальны матч адбудзецца 12 верасня. Нагадаем, Рыбакіна зменіць Сабаленку на першым радку рэйтынгу WTA. Беларускія біятланісты могуць атрымаць дадатковы шанец на вяртанне ў міжнародныя спаборніцтвы. Пра гэта заявіў прэзідэнт Саюза біятланістаў Расіі Віктар Майгураў. Паводле яго слоў, Міжнародны саюз біятланістаў займае жорсткую пазіцыю ў дачыненні да Расіі, але сітуацыя з Беларуссю можа быць іншай. Майгураў адзначыў, што МАК раней зняў абмежаванні з беларускіх спартсменаў. Ён таксама нагадаў, што Беларусь не звярталася ў спартыўны арбітражны суд. Расія ж аспрэчвае сваё адхіленне. Калі суд прызнае санкцыі дыскрымінацыйнымі па нацыянальнай прыкмеце, гэта можа паўплываць і на вяртанне беларускіх біятланістаў. Майгараў падкрэсліў, што пакуль расійскі бок засяроджаны на ўласнай справе. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Еўрарадыё навіны шоу-бізу. 43-гадовы галівудскі акцёр Эндрю Гарфілд прызнаўся, што перастаў карыстацца ChatGPT адразу пасля завершэння здымак у фільме «Штучны» рэжысёра Лукі Гуаданіна. Пра гэта піша The Wrap. Фільм «Штучны» распавядае пра ўнутраны раскол у OpenAI, пра падзеі лістапада 2023 года, калі Сэм Олтман быў раптоўна звольнены з пасады гендырэктара OpenAI, а потым вярнуўся ў кампанію. На шоу Джиммі Кімела Эндрю Гарфілд заявіў, што падчас падрыхтоўкі да ролі ён усвядоміў, наколькі імкліва свет рухаецца ў невядомым кірунку. Калі Кімел спытаў Гарфілда, ці адчувае той нейкую занепакоенасць з нагоды саміх нейрасетак, акцёр саркастычна адказаў: «Не-не, я адчуваю, што ўсё ідзе выдатна». Гэта дакладна такая ж гісторыя, якая здарылася са мной пасля здымак у сацыяльнай сетцы. Тады я адразу ж выдаліў сваю улікоўку ў Фейсбуку, адзначыў Гарфілд. Брат Пола Уокера Коді Уокер заявіў, што не хоча ўдзельнічаць у вяртанні свайго нябожчыка брата ў фінальным фільме серыі «Форсаж». Паводле яго слоў, і тэхналогіі тэарэтычна дазваляюць вярнуць Брайана О'Конера, але сам Коді ў гэтым не зацікаўлены. «Форсаж» назаўжды стане, як мяркуецца, апошняй часткай франшызы і выйдзе ў пракат 17 сакавіка 28 года. Коді Уокер лічыць, што рашэнне пра вяртанне Брайана мусіць прымаць дачка акцёра Мідоў Уокер. Саша Барон Коэн згуляе галоўную ролю ў новай п'есе Квентіна Тарантіна «The Popinjay Cavalier». Пастаноўка мусіць выйсці на сцэны лондонскага вест-энда вясной 27 года. Дзеянне п'есы адбываецца ў Еўропе ў 30-х годах 19-го стагоддзя. Тарантіна апісвае п'есу як авантурную камедыю пра перапрананне і абман, натхнёную класічнымі прыгодніцкімі гісторыямі для сцэны і кіно. Пастаноўка стане своеасаблівым прысвячэннем тэатру, яго рамантыцы і нароклівай тэатральнасці, зразумела, з фірмовым гумарам рэжысёра. Тарантіна ўпершыню распавёў пра працу над п'есай гэтай вясной. Тады рэжысёр казаў, што тэкст ужо гатовы, і менавіта тэатр стане яго наступным вялікім праектам. Паводле яго слоў, пастаноўка зойме ад 1,5 до 2 гадоў. Для Сашы Барона Коэна гэта першы тэатральны праект пасля шматлікіх прац у кіно і на тэлебачанні. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Вось недавно у нас на гэтым настойваў Віталь Цыганкоў. Як вы лічыце, ён там можа упірацца будзе, разумеючы ўсе выклікі, пагрозы і ўсё астатняе, атрымаецца?
1: Я бы параўнаў сітуацыю з 22-м годам. Я думаю, што ў 22-м годзе Лукашэнка таксама быў настроены хутчэй скептычна да гэтай расійскай аперацыі і ведаў, што гэта могуць быць велізарныя праблемы для Беларусі перш за ўсё. Але ж рашэнне ў Маскве было прынята, і што рабіў Лукашэнка? Зрабіў усё належнае, ўсё, што ад яго патрабавала Расійская Федэрацыя. Ну і ў выніку дамогся таго, дамогся дапамогі, фінансавай дапамогі з боку Расіі, і Беларусь стала часткай расійскай ваеннай эканомікі, і беларускія прадпрыемствы, і ўвогуле беларуская эканоміка ў гэтых умовах развіваецца, зарабляе грошы і гэтак далей. Ён выкарыстаў гэтую сітуацыю па прынцыпу, ну не атрымаецца, не атрымалася прадухіліць гэта, не атрымалася пазбегнуць удзела, ну хаця б атрымаю за гэта максімальна шмат. Ну і тое ж самае сёння. Так, будзе рабіць усё. Будзе падыходзіць з аргументамі, будзе імкнуцца пратэставаць. Усё, што магчыма. Бо Лукашэнка, мне складаецца ўражанне, што Лукашэнка наступствы магчымай эскалацыі з удзелам Беларусі разумее, што ён гэтага не хоча, не хоча перш за ўсё, што гэта можа падарваць стабільнасць ягонага рэжыма. У такіх умовах будзе і аргументы прыводзіць, і іншае, але калі Масква скажа: "Пойдзеш з намі, ты патрэбны, нам патрэбна тое, тое, тое", ну тут я не бачу у Лукашэнкі магчымасці сказаць Маскве не. Тады хутчэй гаворка будзе ісці не пра тое, ці разам з Масквой ён ідзе на гэтую справу, а што ён атрымае за тое, што ён пайшоў з Масквой.
2: Паводле беларускага кіраўніцтва, пагроза, якая стаіць перад нашай краінай, расце ў геаметрычнай прагрэсіі. Пры гэтым апошнім часам Лукашэнка выглядаў больш дружалюбна ў дачыненні да ўмоўна несяброўскіх краін. Дык адкуль такая эскалацыя?
3: Працягвае Александр Фрыдман.
1: Гэта эскалацыя для Лукашэнкі таксама, гэтая вербальная эскалацыя яму патрэбна, бо ён павінен даказваць кожны раз Расіі, што ён лаяльны, што ён на ім баку. Яны сочаць за ім вельмі уважліва. Яны ж ведаюць, хто такі Лукашэнка. Яны ведаюць, што слова Лукашэнкі гэта ўсё добра, но словы не заўсёды адпавядаюць справам. Яны ведаюць пра кантакты, які ў Лукашэнкі ёсць з Захадам. У яго ведаюць пра кантакты са Злучанымі Штатамі. Ну, яны і вядомы. Ёсць, напэўна, нефармальныя кантакты з еўрапейскім бокам. І вось гэты страх, што вось Лукашэнка можа раптам перайсці на іншы бок, што Лукашэнка зможа не перайсці на іншы бок, но можа пайсці звыш далёка ў заходнім накірунку, не так, як больш далёка, чым гэта пажадана для Расійскай Федэрацыі, гэта ўсё прысутнічае. Яны за ім сочаць і сочаць за яго рыторыкай. Таму ён кожны раз на словах паказвае, што вось які ён адданы. І рыторыка ў яго такая ж, як у расійскіх кіраўнікоў, і ён антызаходні, і да Захада ён ставіцца на пэўным чынам. Ну і яшчэ гэта ж яму трэба, што падкрэсліць, наколькі ён важны на гэтым напрамку, што вось глядзіце, вы мяне тут не выкарыстоўваеце ў розных сітуацыях, я ахоўваю гэтую мяжу. У мяне і так вельмі адказная сітуацыя. Рыторыка не больш, я думаю, што да гэтай рыторыкі досыць спакойна ставяцца і ў Злучаных Штатах, досыць спакойна ставяцца ў Еўропе. Яны ведаюць, чаму Лукашэнка гэта кажа. Тут пытанне не ў тым, што Лукашэнка кажа, што ў тым, што Лукашэнка будзе рабіць. Пакуль не назіраецца з боку Лукашэнкі нейкіх актыўных крокаў альбо жадання паўдзельнічаць у расійскіх авантурах. Калі ён будзе ў гэтай авантуры ўцягнуты, ну тады будзе іншая рэчаіснасць, будзе іншае стаўленне да яго. А пакуль гэтыя словы, на якія асаблівай увагі, я думаю, ніхто і не звяртае, на Захадзе я маю на ўвазе, не звяртае. Ну а Расія робіць для сябе высновы. Ну добра, ну кажаш і кажаш, значыць, на вербальным узроўні прынамсі ўсё пакуль нармальна.
3: Вы слухалі палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана, які пракаментаваў заяву Лукашэнкі пра магчымую мабілізацыю.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Ретрансляторы для наведения российских беспилотников обновили працу на поудне Беларуси, кажа кіраўнік выведки Украины. Амаль палова жыхароў Латвии подтрымлівае спынение гандлю с Беларусью. Вернісаж выставы «Пасля нас» мастака Марюша Філіповіча у музеі Альфонса Карнага у Беластоку.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Об аднаўленні працы на тэрыторыі Беларусі ретранслятараў, якія выкарыстоўваюцца расійскімі вайскоўцамі для наведзення беспілотнікаў, заявіў у інтэрв'ю брытанскай газеце «The Times» начальнік галоўнага ўправлення выведкі Міністэрства абароны Украіны Алег Івашчанка. Паводле яго слоў, вайскоўцы Расійскай Федэрацыі могуць выкарыстоўваць разгалінаваную сетку з вялікай колькасцю вышак і ретранслятараў. Кіраўнік выведкі паведаміў, што украінская выведка выявіла 6 такіх ретранслятараў на поўдні Беларусі ўздоўж мяжы з Украінай. Паводле яго сцвярджэння, гэтыя аб'екты дазваляюць расіянам перадаваць відэаструмені на вялікія адлегласці. 19 червня прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі даў Александру Лукашэнку тыдзень на зняццё з вышак ретранслятараў для наведзення расійскіх дронаў уздоўж межы з Украінай. Калі ён гэта не зробіць, зробім мы. Зеленскі таксама заклікаў спыніць пастаўку нафтапрадуктаў расійскай арміі. 7 верасня Івашчанка ў інтэрв'ю «Украінформ» заявіў, што Украіну турбуе наданне Беларусю дазволу на размяшчэнне на сваёй тэрыторыі ретранслятараў радыёсігналаў, якія наводзяць расійскія ўдарныя беспілотнікі тыпу «Шахет» на украінскія грамадзянскія аб'екты і крытычную інфраструктуру. Амаль палова жыхароў Латвіі падтрымлівае поўны разрыў гандлёвых сувязяў з Беларусію і Расіяй. Поўнае спыненне гандлю з Беларусію і Расіяй станоўча ацэньваюць амаль 47% удзельнікаў апытання. 28% ставяцца да гэтага вельмі станоўча, яшчэ 18% хутчэй станоўча. Супрацьлеглай пазіцыі прытрымліваюцца амаль 45% апытаных. З іх 17% ставяцца да спынення гандлю хутчэй адмоўна, а 27% вельмі адмоўна. Яшчэ 8% не змаглі вызначыцца з адказам. Асабліва заўважны разрыў паміж латышскай і расійскамоўнымі жыхарамі Латвіі. Сярод тых, хто дома размаўляе па-латышску, спыненне гандлю з Беларусію і Расіяй падтрымліваюць 62%. Сярод расійскамоўных, наабарот, 82% выступаюць супраць такога рашэння. Нагадаем, з 1 верасня Латвія ўвела нацыянальную забарону на імпарт шэрагу прамысловых тавараў з Беларусі і Расіі. Латвійскія ўлады тлумачаць абмежаванні імкненнем скараціць даходы Беларусі і Расіі ад экспарту і зменшыць эканамічныя сувязі паміж краінамі. Сёння ў музеі скульптуры Альфонса Карнага ў Беластоку пачаўся вернісаж выставы «Пасля нас» мастака Марюша Філіповіча. Праект спалучае фотафарфоравыя працы, якія выкарыстоўваюцца ў мемарыяльнай пластыцы са скульптурамі Альфонса Карнага з фонда ў музея. Падчас адкрыцця кіраўнічка музея і куратарка выставы Катажына Клочка-Арэнд адзначыла глыбокі філасофскі сэнс гэтай сустрэчы мастацтваў і запрасіла жыхароў горада да супольнага роздуму пра час і памяць.
4: Што тычыцца адказных, гэтую працоўную групу з боку каардынацыйнай рады ўзначалі Дзміцер Шыельскі, з украінскага боку старшыня.
3: Вернісаж пачаўся сёння о 18-й гадзіне ў музеі скульптуры Альфонса Карнага. Выстава Марюша Філіповіча «Пасля нас» будзе даступная для наведвальнікаў да 8 лістапада гэтага году. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчыма невялікія ападкі на Берасцейшчыне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў. Вецер паўночна ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў. Цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е і зноў жа невялікія ападкі на Берасцейшчыне могуць назірацца. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 19 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е без ападкаў. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 11 вересня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції і видатного настрою. Всім жадаю Білоруської Ради Рації. Я Кирил Малаховський. У студії ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стороном знаходиться. Легкого до приємного шляху, поважане. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Гурт «The Rasmus» уже співає для нас свой трек-шот. Тягом ближайшей години послухам еще шмат приємной якостной диськовой музыки на вольных хвалях. Чекают нас так само ради кулисах гурты «Друга река», «Гугу Дол», «Смутная вока», «One Republic», «Дакота», «Light Sound», «Роксет» да іншие. Уже літерально праз 9 хвилин прогучить передача Якуба Сушинского «Глянь, Маширей». Крышечку позднее, 20.30 поводле белорусского часу, почуем с вами фелітон рации. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Выбор Германии. Вітаю шановних слухачов. Признаюся, что досить шмат вандруючи по Европе, неяк так здарылося, что давновато не доводилося наведывать Германию, близкую географічно от Гродно и Белостоку заходнюю суседку Польши. По тым, что отбывается у Нямеччине апошнія десятигоддзя, доводится мерковать за расповедов сябров и знаёмых, что там живут, а так само з медый. Крыху нешта читаю и слухаю з нямецкомовных крыниц, а большей подрабязности знахожу на отповедных тематичных телеграм-каналах у перакладе. Апошнім часам гартаю сторонки российскомовной версии популярной здаўна газеты «Бильд». У адпаведнасці сваёй назвай дае гэты таблоід досыць шырокую карціну падзей. У цэнтры ўвагі апошнія два тыдні былі, канешне, рэгіянальныя выбары ў зямлі Саксонія-Анхальт. Прыгадаем тут, што гэта тэрыторыя былой германскай дэмакратычнай рэспублікі у цэнтральна-ўсходняй частцы цяперашняй Нямеччыны са сталіцай у горадзе Магдэбург. Паводле папярэдніх вынікаў у Лантах, якія істотна не зменяцца, апазіцыйная апошнія гады альтэрнатыва для Германіі набрала ажно 43,8% галасоў. Прытым АДГ выйграла 38-41 наўпроставых мандатаў у гэтай зямлі. Яшчэ ў трох акругах перамагла левая партыя. Хрысціянска-дэмакратычны саюз, які 5 гадоў таму ўзяў 40-41 мандата, на гэты раз не атрымаў ніводнага. Але нават такі феерычны рэгіянальны поспех не гарантуе АДГ мясцовай улады без кааліцыі з нейкім іншым. Такія вынікі многія называюць сапраўднай палітычнай рэвалюцыяй і ультраправым паваротам. Мяркую, што гэта перабольшванне. Характэрна, што ў час перадвыбарчых дэбатаў рэгіянальны лідар АДГ Ульрых Зігмунд цэлы час апеляваў да ідэалогіі практыкі жалезнага канцлера Ота фон Бісмарка. Галоўным у яго праграме было рэміграцыя і вяртанне ў краіну выехаўшых раней немцаў. З іншага боку, верхаводнік мясцовых хадэкаў Свен Шульце называў сваім палітычным арыентырам намнога пазнейшага канцлера Конрада Аденауэра. І он таксама выступаў за больш узважаную міграцыйную палітыку з карэкцыяй халяўнага сацзабеспячэння да пошуку кваліфікаваных знешніх спецыялістаў. Гэтая альтэрнатыва «Фюр Дойчланд» давно палохаюць не толькі малых дзяцей Нямеччыны, але і ўсіх іншых еўрапейцаў. Былі сур'ёзныя спробы законодавчы не толькі абмежаваць, але і забараніць гэтую партыю, якую называюць нават неафашысткай. Усе гэтыя захады спрацавалі якраз наадварот. А калі прыгледзяцца ўважлівай да АДГ, то яе склад надзвычай стракаты. Там можна ўбачыць як персанажаў блізкіх да нацыстаў, так і палітычна адэкватных патрыятычна настроеных людзей. А тая ж лідарка партыі Аліса Вайдэль ніяк не адпавядае канонам традыцыйных каштоўнасцяў і тым больш статусу ультраправай. Што датычыць так званых пуцін-ферштэераў, то іх і сярод хадэкаў Германіі, і сярод былой кааліцыі Светлафору было і ёсць нямала, як і па ўсёй Европе. Маскоўскія спецслужбы дзесяцігоддзямі плённа працавалі на еўрапейскай палітычнай прасторы. У той жа Аўстрыі арыентаванымі на Маскву сталіся ледзь не ўсе тамтэйшыя партыі. Сапраўднае аблічча гэтай АДГ яшчэ не праявілася дакладна. Быць у апазіцыі, быць пры ўладзе, хай сабе пакуль толькі рэгіянальнай, гэта, як кажуць у нас у Шчучыне, зусім розныя рэчы. Не выключаны і востры радыкалізм, але мне падаецца, АДГ будзе шукаць кампрамісаў і саюзнікаў для кааліцыі. Прычыну жорсткай лакальнай паразы ХДС на выбарах трэба шукаць яшчэ ў палітыцы фрау Меркель, а не ў справах яе наступнікаў. Менавіта пры Меркель хадэкі адышлі ад сваіх праграмных пазіцый і ў значнай ступені дыскрэдытаваліся ў вачах насельніцтва. Міна запаволенага дзеяння была закладзена даўно і найперш самазнішчальнай палітыкай з інтэграцыяй вялізнай колькасці азіяцка-афрыканскіх мігрантаў у нямецкае грамадства. Палітыка тая з трэскам правалілася, што вылілася ў сістэмныя, сацыяльныя ды іншыя праблемы і выклікі. У цілом же нічого надзвичайного не здарилося. І до гонору того ж теперішнього керівника ураду Саксонії-Анхальт Свена Шульца він поміншував суперників з перемогою і сказав, що ми живемо у демократії, де є право вибору. Невзабаві у Німеччині відбудуться інші земельні вибори – у Мекленбургу, Померанії і вибори у Палату депутатів у Берліні. І тоді можна буде сказати, чи поспіх альтернативи для Германії становиться тенденцією. Владимир Хильманович для Белорусского Радио Рация.
0: Рация с Нивой. Супольный проект Радио Рация и тыдневика белорусов у Польши Нива.
2: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Мы и до малой, и до великой угоды со Злучаными Штатами готовы. Лукашенко рассказал, чего чекает от приезда Коула. Координационная рада и депутаты Верховной Рады Украины обмерковали системное сотрудничество. Традиции белорусского лернництва. Музыка и доследчик Сержук Довгуша успирает гроши на выдание книги.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Александр Лукашенко подчас поездки по Абуслесновский полигон под Барановичами рассказал про пытания у контактах со Злучаными Штатами и умовы для встречи с президентом Дональдом Трампом. «Мы открытые. Яны поздымали санкции с шерагу наших предприемств. Готовые и далее сдымать», — сказал керовник державы. «Я открыто казал, что я трампист, я подтримливал Трампа. Я бачу ягоные помилки, про это кажу наупрост». Ягоннаму найлепшаму сябру, які павінен прыехаць да нас, сказаў Александр Лукашэнка, маючы на ўвазе дарадцу прэзідэнта Злучаных Штатаў Джона Коула. Ён таксама згадаў Раду міру ў справе газы, пацвердзіўшы гатоўнасць працаваць і ў гэтым фармаце. Што да магчымасці вялікай угоды паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі, пра якую гаварылася раней, Лукашэнка пацвердзіў, што гэта актуальна і сёння. Мы і да малой і да вялікай угоды гатовыя. Александр Лукашэнка нагадаў, што першапачаткова ў кантактах са Злучанымі Штатамі ўсё засяродзілася на палітве. І ў гэтым пытанні ён таксама пайшоў на сустрач. Вяртаючыся да тэмы паставак беларускіх калійных угнаенняў, ён расказаў, што якраз цяпер ідзе пагрузка судна для адпраўкі ў Злучаныя Штаты. Міністэрства фінансаў Злучаных Штатаў зняло з Беларусі калія санкцій 26 сакавіка гэтага году. 10 верасня адбыліся перамовы працоўнай групы каардынацыйнай рады па ўзаемадзеянні з Украінай з украінскімі парламентарыямі. У сустрэчы таксама ўзяў удзел пасол па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справ Украіны Яраслаў Чарнагор, які адказвае за камунікацыю з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан у каментары рацыя падкрэсліў узаемазалежнасць будучыні абедзвюх краін.
4: Што тычыцца адказных, гэтую працоўную групу з боку каардынацыйнай рады ўзначалі Дзміцер Шыельскі, а з украінскага боку з старшыня міжфракцыйнага аб'яднання Вадзім Галайчук. З украінскага боку ёсць разуменне, без дэмакратычнай незалежнай Беларусі не бяспекі для Украіны. З нашага боку ж ёсць таксама разуменне, што незалежная, моцная Украіна для нас гарантыя таго, што мы не станем часткай Расійскай Федэрацыі.
3: Падчас сустрэчы бакі абмеркавалі каардынацыю позиции на ключевых международных пляцовках, у тым ліку у Парламентской ассамблеи Рады Европы, Парламентской ассамблеи АБСЕ и Конгрессе местовых и региональных уладов Рады Европы. Особная увага была нададзена законодаўчым ініцыятывам Верховной Рады, якія тычацца беларускага пытання, а таксама фармаванню супольнай стратэгіі бяспекі ў рэгіёне ва ўмовах расійскай агрэсіі. Беларускае лернецтва – унікальная духовная традыцыя вандроўных спевакоў, якая ў 20-м стагоддзі амаль знікла. Пра гэта распавёў музыка і даследчык Сержук Доўгушаў, які цяпер збірае грошы на выданне першай кнігі пра істотную частку беларускага кода. У кнізе традыцыі беларускага лернецтва можна будзе знайсці аналіз песняў, партрэты беларускіх лернікаў, тэксты песень і матэрыялы пра сучаснае лернецтва. Як падкрэсліў Сержук Доўгушаў, у савецкія часы існавала нават забарона на лернецтва.
5: Была забарона на то, што пачалі казаць, што та барацьба за супраць папрашайнічаства на вуліцах і агулам гэта перажыткі старыны, каб на вуліцах не было ніякіх дзіўных людзей з музычнымі інструментамі і так далі. З другого боку, разумелі савецкія ўлады, што гэта з'ява, якая несе в сабе некую нацыянальную ідэю, таму што лірнікі сапраўды спявалі па-беларуску.
3: У аснову кнігі традыцыі беларускага лірніцтва ўвайшло маштабнае даследаванне папулярызатара фальклору і спевака Сержука Доўгушава, якое ён рыхтаваў у Акадэміі навук Беларусі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечар на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без істотных ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 до плюс 16 градусаў, вецер паўночны ўмераны 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 12 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі на Берасцейшчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 до 19 градусаў са знакам плюс, сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі надвор'е без ападкаў. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановні, сёння 11 вересня, п'ятніца. Щиро жадаю, каб вечаровий час так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою. Усім жадаю Білоруської радіо Рації. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз у гэты час за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любому випадку, легкого, де приємно вам шляху поважане. Будьте, калі ласка, уважливими на дорогах. Гурт «Без паніки» з треком «Кранаю крылами» открывае гэтую гадзіну. Гэта верная прыкмета таго, што цягам гэтага часу паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі карыснай інфармацыі, таксама з задавальненнем паслухаем. Далей нас чакаюць у радыёкулісах Джин Вигмор, Айра «Без назвы», Хім, Юзары, Юту ды іншыя зорныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача Владзіміра Лапцавіча праз «Украінскую прызму». Заставайцеся з намі.

0: Беларускае радио Рацыя. Рацыя.ком.
1: Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: З архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 13 красавіка 1975 года. Дом культуры Калеяш у Чаромсе з'яўляецца адным з галоўных цэнтраў культурнага жыцця рабочага пасёлка. У ім адбываюцца розныя мерапрыемствы, выступленні мастацкіх калектываў, урачыстыя пасяджэнні, звязаныя з святкаваннем дзяржаўных гадавін, танцавальныя вечарыны і гэтак далей. Тут таксама можна глядзець мастацкія фільмы. Аб тым, як правялі чыгуначнікі вольны час у мінулым годзе, аб клопатах і планах на будучыню чаромхаўскіх дзеячоў культуры, хачу я расказаць у гэтай публікацыі. У 1974 годзе Чаромху наведала 8 прафесіянальных калектываў. Прысутнасць на канцэртах больш за 200 чалавек, а зала на 180 месц. З цікавейшых калектываў адзначым ансамбль войска-ваховы пагранічча «Граніца» з Варшавы і беластоцкую эстраду з праграмай «Весела і цвяроза». Чаромхаўцы мелі магчымасць убачыць добрыя самадзейныя калектывы: украінскі хор «Траянда» з Любліна і беларускі «Васілёчкі» з Бельска. Чаромхаўскія чыгуначнікі з увагай сочаць і за пастаноўкай драматычнага тэатра імя Венгеркі ў Беластоку. Кіраўніцтва Калеяжа наладзіла пастаянны кантакт з дырэкцыяй тэатра. Тэатр прыязджаў у пасёлак 2 разы. Таксама 2 разы наведаў чаромхаўскіх дзяцей тэатр «Лялек Свершч» з Беластока. Дом культуры вядзе шырокую асветную працу. Былі арганізаваны сустрэчы з выдатнымі людзьмі і даклады на грамадска-палітычныя тэмы. Да цікавейшых трэба залічыць сустрэчу з доктарам Александрам Баршчэўскім і даклад Васіля Базылюка з Гайнаўкі «Культурна-асветныя дасягненні Польскай Народнай Рэспублікі ў перыяд 30-годдзя». У Калеяжы дзейнічае і ўласны калектыў, кіруе ім Міхась Артышэвіч. 2 разы ў тыдзень адбываюцца рэпетыцыі. Дагэтуль чаромхаўскія вакалісты выступалі 3 разы на ўрачыстых паседжаннях з выпадку дзяржаўных гадавін і на цэнтральным аглядзе «Беларуская песня 74», дзе заваявалі 3-е месца. З цікавейшых мерапрыемстваў можна яшчэ адзначыць працу фотааматарскай групы, якой кіруе Віктар Баранаў. Хачу сказаць аб гэтым юнаку некалькі слоў. Віктару 26 год, працуе на чыгунцы. З культурна-асветнай працай звязаўся некалькі год таму назад. Цяпер з'яўляецца старшынёй грамадскай рады клуба, якая дзейнічае пры Доме культуры. Арганізаваў фотавыстаўку «Праца чыгуначніка ў аб'ектыве». Людзі добрай работы. За сваю працу не бярэ аніводнай залтоўкі. Гэта сапраўдны грамадскі дзеяч, напісаў Мацейка. Кінастудія дакументальных фільмаў у Вроцлаве і Варшавы наведала вёску Тапаляны ў беластоцкім павеце. Рабілі тут здымкі для фільма «Далёкая дарога», рэжысёрам якога з'яўляецца італьянец. Чаму якраз Тапаляны? Таму, што падзеі фільма адбываюцца ў Расіі ў 1850 годзе. Абавязкова патрэбна была царква і старэнькія хаткі, якія якраз знаходзяцца ў Тапалянах. Сяляне і асабліва моладзь маглі атрымаць аўтограф акцёра Яна Энглерта, які выступаў у гэтым фільме. Многія ўпершыню бачылі на яве, як робіцца фільм, напісаў Мікола Краўчук.
3: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Мы и до малой, и до великой угоды со Злучаными Штатами готовы. Лукашенко рассказал, чего чекает от приезда Колла. Координационная рада и депутаты Верховной Рады Украины обмерковали системное сотрудничество. Традиции белорусского лернництва. Музыка и доследчик Сержук Довгуша успирая гроши на выдание книги.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Александр Лукашенко подчас поездки по Абуслесновский полигон под Барановичами рассказал про пытания у контактах со Злучаными Штатами и умовы для встречи с президентом Дональдом Трампом. «Мы открытые. Яны поздымали санкции с шерагу наших предприемств. Готовые и далее сдымать», — сказал керовник державы. «Я открыто казал, что я трампист, я подтримливал Трампа. Я бачу ягоные помилки, про это кажу наупрост». Ягонному найлепшаму сябру, які павнен прыехаць да нас, сказаў Александр Лукашенко, маючы на ўвазе дарадцу прэзідэнта Злучаных Штатаў Джона Кола. Ён таксама згадаў Раду міру ў справе газы, пацвердзіўшы гатоўнасць працаваць і ў гэтым фармаце. Што да магчымасці вялікай угоды паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі, пра якую гаварылася раней, Лукашенко пацвердзіў, што гэта актуальна і сёння. Мы і да малой і да вялікай угоды гатовыя. Александр Лукашенко нагадаў, што першапачаткова ў кантактах са Злучанымі Штатамі ўсё засяродзілася на палітве. И в этом питании он так само пошел на сустрач. Вертаючися до темы поставок белорусских калийных угноений, он рассказал, что как раз теперь идет погрузка судна для отправки у Злучаные Штаты. Министерство финансов Злучаных Штатов сняло с Беларуси калия санкции 26 соковика этого года. 10 вересня отбылися перамовы працоўнай групы координационной рады по узаемодействию с Украиной с украинскими парламентариями. У сустрэчы таксама узяў удзел посол по асаблівых даручэннях Министерства замежных справ Украины Ярослав Чарнагор, які адказвае за комунікацію с беларускімі демократычнымі сіламі. Спікер координационной рады Артём Брухан у коментарах рацыя подкрэсліў узаемозалежнасць будучыні обеих краин.
4: Что тычется отказных, эту працовную группу с боку координационной рады означали Дмитрий Шиельский, а с украинского боку старшиня межфракционного объединения Вадим Галайчук. С украинского боку есть разумение, без демократичной незалежной Беларуси не будет безопасности для Украины. С нашего боку же есть так само разумение, что незалежная, мощная Украина для нас гарантия того, что мы не станем часткой Российской Федерации.
3: Подчас встречи баки обмерковали координацию позиции на ключевых международных пляцовках, у тым ліку у Парламентской ассамблеи Рады Европы, Парламентской ассамблеи АБСЕ и Конгрессе местовых и региональных уладов Рады Европы. Особная увага была нададзена законодаўчым ініцыятывам Верховной Рады, якія тычацца беларускага пытання, а таксама фармаванню супольнай стратэгіі бяспекі ў рэгіёне ва ўмовах расійскай агрэсіі. Беларускае лернецтва – унікальная духовная традыція вандроўных спеваков, якая ў 20-м стагоддзі амаль знікла. Пра гэта распавёў музыка і даследчык Сержук Довгушаў, які цяпер збірае грошы на выданне першай кнігі пра істотную частку беларускага кода. У кнізе традыцыі беларускага лернецтва можна будзе знайсці аналіз песняў, партрэты беларускіх лернікаў, тэксты песень і матэрыялы пра сучаснае лернецтва. Як падкрэсліў Сержук Довгушаў, у савецкія часы існавала нават забарона на лернецтва.
5: Была забарона на то, что начали казать, что это борьба за супроть попрошайничество на улицах. И агулом это пережитки старины, ну, чтобы на улицах не было никаких дивных людей с музычными инструментами и так далее. С другого боку, разумели советские улады, что это з'ява, якая несе в себе некую национальную идею, потому что лирники саправды спевали по-белорусски.
3: У основу книги традиции белорусского лирництва увайшло масштабное доследование папулярызатара фальклору і спевака Сержука Довгушава, якое ён рыхтаваў у Акадэміі навук Беларусі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечар на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без істотных ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 до плюс 16 градусаў, вецер паўночны ўмераны 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 12 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі на Берасцейшчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 до 19 градусаў са знакам плюс, сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі надвор'е без ападкаў. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе шано вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся ўсім. Пакуль пачуемся ў панядзелак, 14 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Прыемнага вікенду.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
6: Вітаю, шановныя, сёння 11 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Джон Мартін, Віктор Вутон, Мобі, а таксама гурты Grateful Dead, Styx, Culture Club, Marilyn Manson, The Verve, The Coldplay. Далучайцеся. 11 верасня 1943-го нарадзіўся Мікі Харт, сапраўдны імя Майкл Стівен Хартман, амерыканскі перкусіяніст і музыказнаўца, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах гурта Grateful Dead з верасня 67-го па люты 71-го і з кастрычніка 74-го па жнівень 95-го. Цікава, што ў гэтыя перыяды склад Grateful Dead уключаў двух ударнікаў, што надавала арыгінальнае і аб'ёмнае гучанне.

Вітаю усіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 11 верасня. У такі ж дзень 1948-го нарадзіўся Джон Мартін, сапраўднае імя Ян Дэвід МакГічы, брытанскі гітарыст, спявак і выканаўца ўласных песень. За 40-гадовую музычную кар'еру Джон выпусціў 21 студыйны альбом, працаваў з такімі музыкамі, як Эрык Клэптон, Дэвід Гілмар і Філ Коллінз. Яго называлі гітарыстам і співаком, у чыёй музыцы размытыя межы паміж фолкам, джазам, рокам і блюзам. У лютым 2008-го Джон Мартін атрымаў узнагароду ад BBC за пажыццёвыя заслугі, а ў снежні таго ж года Мартін стаў кавалерам ордэна Брытанскай імперыі.

0: Тут живи Беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 11 верасня 1957-го нарадзіўся Джон Мосс, ангельскі музыка, найбольш вядомы як бубнач і адзін з заснавальнікаў гурта Culture Club. Гэты калектыў быў утвораны ў 81-м годзе ў Лондоне і выконваў меладычны поп з элементамі белага соула і актыўна эксплуатаваў яркі імідж свайго фронтмена Боя Джорджа. Culture Club станавіліся лаўрэатамі Грэмі, 7 разоў уваходзілі ў брытанскі топ-10, 6 разоў ў амерыканскі ды прадалі ва ўсім свеце больш за 35 мільёнаў пластинок.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 11 верасня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1965-га нарадзіўся Рычард Мелвін Холл, больш вядомы пад псеўданімам Мобі. Амерыканскі дыджэй, спявак, кампазітар і выканаўца, які працуе ў розных жанрах. Грае на клавішных, гітары, бас-гітары і ўдарнай устаноўцы. У раннія гады прымаў удзел у панк-хардкор камандзе The Vatican Commandos, але ў 89-м змяніў панк на электронную музыку. У агульнай складанасці па ўсім свеце прададзена каля 20 мільёнаў копій ягоных альбомаў сінглаў ды зборнікаў.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашы хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыё Рацэ, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 11 верасня. У такі ж дзень 1969-га нарадзіўся Гіджыт Гейн, сапраўднае імя Брэдлі Марк Стюарт, амерыканскі музыка і акцёр, граў на бас-гітары ў гурце Мэрлін Мэнсон з 90-га да 93-га года, а затым у шэрагу музычных праектаў. На некаторых песнях, якія патрапілі на дэбютны альбом Мэрлін Мэнсон «Portrait of an American Family» 94-га года, Гіджыт Гейн выступіў у якасці суаўтара.

11 верасня 1971 нарадзіўся Рычард Пол Стівен Эшкрофт, брытанскі рок-музыка, найбольш вядомы як вакаліст і лідар гурта The Verve, у якім ён працаваў, пачынаючы з 90-га года. Пасля распаду гурта ў 99-м Эшкрофт пачаў сольную кар'еру, але нас цікавіць усё ж такі The Verve.

Напрыканцы программы «Изноў дзень на родзіну» воз больш-менш прыкметных музычных цікаля музычных падзеяў, прыпаўшых акуратна гэты дзень, толькі тое, што 11 верасня 1888 на адкрыцці прамысловай выставы ў Таронта быў праведзены першы ў свеце запіс чалавечага голасу, а ў такі ж дзень 62-го Beatles завяршылі запіс свайго першага сінгла «Love Me Do, P.S. I Love You». За барабанамі знаходзіўся Энді Уайт. 11 верасня 1977-га нарадзіўся Джонатан Марк Бакленд, ці проста Джонні Бакленд, ангельскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта Coldplay. Як вы, напэўна, здагадаліся, менавіта яны паставяць кропку на сёння. Трымайцеся!

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Полночь у Беларуси, 23-я у Польши. Бялецкому у Вашингтоне уручены медаль фонду НЕТ за служение демократы. Без поддержки белорусов на Подляшши не будет вольной Беларуси. Паре рыхтует специальный доклад. Журналист и литератор Сергей Антонов про крыш и Евфросинии Полоцкой. С новинами Валя Лаевская. Медалем Национального фонду у подтримку демократы за шматгодовую працу деля свободы, правов человека и демократы у Беларуси узнагороджены у Вашингтоне старшиня правооборончого центра «Весна», лауреат Нобелевской премии миру, былы политвязень Олесь Беляцкий. У своем выступе он подкрестил, что перспектива вертания миру, свободы и справедливости у наш регион залежит от моцы украинского духу, от единства вольного свету и от дальнейшего лёсу Беларуси. Организаторы у свою чергу отзначили, что лауреаты этого года нагадывают про то, что імкненне до свободы, якое натхнило с основания Америки, до этого часу рухая людьми по всем свете и застается одной из самых могутных сил, якія формируют нашу будучыню. Нагадаем, 2 года тому НЕТ отзначил этим медалем демократичного лидера Светлану Тихановскую. Сярод попередних отрымальника у між іншим польский политик и один из лидеров солидарности Лех Валенса и чешский президент Вацлав Гавель. 11 вересня у Подляжским воеводским бюро у Белостоку отбылася прессовая конференция, присвященная визиту представников Парламентской ассамблеи Рады Европы. На ней обмерковали подрыхтовку специального доклада об уплыве культуры на процессы демократизации Беларуси и роли белорусской меньшинства. Подляжский воевода Яцек Бжазовский подкреслил важность этой инициативы и отзначил, что белорусы являются неотъемной часткой региона, якая istotna uzbahaczaje Podlasze.
3: To bardzo ważna i interesująca i myślę potrzebna wizyta, ale ważniejsze jest w tym wszystkim to, co po tej wizycie pozostanie, czyli raport, który na potrzeby Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy jest tworzony. Białorusini oczywiście są jednym z najważniejszych elementów. Bardzo ważną rolę odgrywają oczywiście wszystkie organizacje białoruskie, które integrują to środowisko. Kultura białoruska, kultura Podlasia nie tylko trwa, tylko się rozwija.
2: U swoją czargu wicestarszynia Komisji PARE po kulturze и докладчица по Беларуси Агнешка Помаска заявила, что будучи документ допоможа уладам воеводства и всей Польши лепш зразуметь потреби белорусов.
4: Что сидеет на Беларуси, то сон речи смутне, очень часто страшне и przerażające, а с другой, очень хорошо видеть, что есть место, где люди, утекающие перед режимом, могут найти не только свое схронение, но и пространство до деятельности władzy, miasta, regionu, представителя в парламенте, dbają o białoruską kulturę, białoruską tożsamość, że to kiedyś przyniesie efekt, że będziemy mogli mówić o wolnej Białorusi i że Polska też będzie miała w tym swój wkład.
2: Agnieszka Pomaska tak samo dodała, że swobodna i demokratyczna Białoruś jest prawdziwą gwarancją bezpieki dla samej Polski. Powodzenia słów dokładczycy, końcowa praca nad dokumentem będzie zawieszona u krasowiku 2027 roku. Крыш Евфросинии Полоцкой – история, якая дагэтуль хавая шмат таямниц. Журналист и литератор Сергей Антонов написал про яго книгу и теперь шукая сродки на выданне. Про книгу расповедая автор.
5: Это книжка про загадку исчезновения нашей общей белорусской святыни, креста Евфросинии Полоцкой из Могилева, вред эвакуационной неразберихи в 1941 году. Есть какие-то 5 версий, там среди них, что даже в частной коллекции Моргана, но все-таки вот уже сейчас я слышу о том, что в России, просто в России, потому что уже обнаружились всякие ценности, в данном случае книги, которые были вывезены вместе с крестом, и скорее всего он просто в России.
2: Книги Сергея Антонова, ведомые российскому читачу, связанные передусім с фантастикой. Але новая праца авторам зусім у іншым жанры. Гэта містычны детектив. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Под 11 градусов ночью в нашем белорусско-польском помежье. Завтра хмарно, с невеликими прояснениями. Короткочасовые опадки дождю. Днем максимально под 20 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ. Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: У 25-ю гадавіну тэрактаў у США у Рыме пройдзе малітва за ахвяр тэрарызму і войнаў. Англійскія біскупы выступаюць супраць законапраекта аб эўтаназіі. У другой частцы праграмы рубрыка, прысвечаная сувязям хрысціянства і беларускай літаратуры. 11 верасня вас вітае Марыя Валодзіна. Сёння святы Отец накіраваў віншавальную тэлеграму галоўнаму рабіну Рыма Рикардо ді Сенні з нагоды яўрэйскіх святаў. Жадаю звярнуцца да вас і да ўсёй дарагой рымскай яўрэйскай супольнасці з маімі самымі шчырымі пажаданнямі з нагоды ўрачыстых святаў, якія вы рыхтуецеся адзначыць, гаворыцца ў пасланні папы. Жадаю, каб гэтыя святы сталі часам шчодрых благаслаўленняў ад Усявышняга і нагодай для радасці, каб надыход Рош Хашана прынёс з сабой абяцанне спакойнага абнаўлення і радасць спрыяльнага пачатку, каб святая цішыня Ём-Кіпур стала нагодай для міру і ўнутранага святла, каб свята Сукот было напоўнена радасцю, удзячнасцю і супольным святкаваннем, напісаў пантыфік. Падцвярджаючы сваю павагу і павагу ўсяго касцёла, прашу вечнага, каб ён дазволіў нам узрастаць ва ўзаемным сяброўстве ў нашым горадзе Рыме і ва ўсім свеце, завяршыў сваё пасланне Леў XIV. У 25-ю гадавіну тэрактаў 11 верасня ў Рыме пройдзе малітоўнае чуванне ў інтэнцыі ахвяр тэрарызму і ўсіх войнаў. У ім прымуць удзел прадстаўнікі святога пасада і дыпламатычнага корпуса. Малітоўная сустрэча адбудзецца сёння ўвечары ў рымскай базіліцы Маці Божай у Трастэверы. Яе ўзначаліць мансіньор Міхейца Блаж, намеснік сакратара па адносінах святога пасада з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі. У малітве прыме ўдзел пасол ЗША пры апостальскай сталіцы Брайан Барч, а таксама дыпламаты іншых краін. Падзея арганізавана супольнасцю святога Эгідія, міжнароднай каталіцкай арганізацыі, у цэнтры дзейнасці якой знаходзіцца малітва, дапамога бедным і спрыянне міру. Памяць пра трагедыю, якая адбылася 25 гадоў таму, павінна весці да большых намаганняў на карысць сустрэчы і дыялогу, асабліва сёння, калі свет так моцна пакутуе ад шматлікіх канфліктаў і гвалту, заявілі арганізатары малітоўнага адчування.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: У аргентінскім Буэнос-Айрэсе распачаўся міжрэлігійны форум «Дыялог у разнастайнасці. Супольны шлях дабратэрства». З прамовай да ўдзельнікаў сустрэчы звярнуўся кардынал Джордж Джэйкаб Ковакат, прэфект дыкастэрыі па міжрэлігійным дыялогу. Ён падкрэсліў, што братэрства і дыялог могуть стать основой для умацавання узаемной паваги и стварення умов для миру. Стабильности мир немагчыма побудовать с допомогой узаемных погроз и зброї, якая несе разбурэнне и смерть, нагадаў ён словы папы Льва XIV. Сёння ў палаце абшчын брытанскага парламента аднаўляецца разгляд у другім чытанні законапраекта аб дапамозе ў самагубстве. Законапраект быў унесены 17 чэрвеня дэпутатам ад лейбарыстскай партыі Лорен Эдвардс. Каталіцкія біскупы Англіі і Уэльса ў апошнія дні неаднаразова выказваліся супраць законапраекта. На сайце мясцовага касцёла створана спецыяльная онлайн-анкета, якая дазваляе жадаючым звязацца са сваім дэпутатам і заклікаць яго прагаласаваць супраць законапраекта. Арцыбіскуп Ліверпуля Джон Шэрынгтан, які ў брытанскім епіскапаце адказвае за пытанні абароны жыцця, пацвердзіў сваё непрыняцце законапраекта як у прынцыпе, так і на практыцы. Ён назваў яго недасканалым і небяспечным і заклікаў усіх людзей добрай волі выступіць супраць. Іерарх падкрэсліў, што ўцягванне медыцынскіх работнікаў у пазбаўленне жыцця іх пацыентаў з'яўляецца памылковым у прынцыпе. Ён таксама выказаў занепакоенасць наступствамі для найбольш уразлівых груп насельніцтва, паколькі законапраект не прадугледжвае дадатковых гарантый ад прымусу і не забяспечвае належнай абароны людзей з інваліднасцю, расстройствамі харчовых паводзінаў і ахвяр хатняга гвалту. Арцыбіскуп Ліверпуля таксама звярнуў увагу на тое, што законапраект не зможа належным чынам гарантаваць права на свабоду сумлення медыцынскіх работнікаў і не прадугледжвае механізму адмовы ад удзелу для хоспісаў і пансіянатаў, якія не жадаюць удзельнічаць у эўтаназіі. Акрамя таго, вопыт іншых краін сведчыць, што легалізацыя асіставанага самагубства негатыўна ўплывае на якасць і развіццё паліятыўнай дапамогі, адзначыў іерарх. У рымскім пантэоне распачынаецца 6-ты міжнародны арганны фестываль. Сёлета музычная падзея прысвечана юбілею аргана Джаванні Тамбурыні, які гучыць у храме ўжо на працягу стагоддзя. Фестываль арганізаваны капітулам канонікаў базілікі Маці Божай ад мучанікаў, вядома як Пантэон. У яго рамках выступяць арганісты з США, Іспаніі, Харватыі, Польшчы, Швейцарыі, Славакіі і Італіі. Музычная ініцыятыва з'яўляецца часткай душпастырскай дзейнасці базілікі і праводзіцца ўжо ў 6-ты раз. Ад самага пачатку праект задумваўся не толькі як мастацкая падзея высокага ўзроўню, але і як нагода для духоўнай рэфлексіі і паглыблення веры. Натхненнем для фестывалю паслужыла апостальская адгартацыя Францішка Евангеліі Гаўдзіум. Яго мэта – стварыць мастацкі шлях, які адначасова з'яўляецца катэхезай і хрысціянскай містагогіяй, заявілі арганізатары падзеі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы www.vallalaeuskaya.fm.

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачи! У ефіры Ватиканского радио передача «Христианство и белорусская литература» для микрофона я, яе ведучы, а отец Андрей Крот. У минулой передачи мы почали гаворку про оповядание Михася Лынькова «Подарунок мати», что уваходить у цикл «З американского життя». Яго головный герой, які чамусь мае жаночае имя Сузан, выпівоха и абібок, любіць гуляць у карты и не затрымліваецца доўга ні на адным месцы працы. Сузан з жонкай і дзецьмі жывуць у кватэры яго маці Элаізы. Жанчына адносна заможная, яна працуе ў вялікай краме, мае неблагі заробак і пэўныя ашчаджэнні, якія здаюцца сыну вялікім капіталам. Сузан лічыць, што гэтымі грашыма павінен распараджацца ён, бо маці не мае вялікіх патрэбаў, а са свайго капіталу хіба што складае сціплыя ахвяраванні на царкву. Такія эмоцыі перажывае герой апавядання, убачыўшы, якая сума назбіралася на рахунку Элаізы. Неяк собіла яму паглядзець у яе ашчадную кніжку. Аж галава закружылася. Яму б тыя грошы, і ён бы даў ім рады. Віскі ёй не трэба, цыгарэты не трэба, а адно, што на царкву сваю часам патраціцца, дык невялікія то патраты. Сузана злуе, што ён павінен выпрошваць у маці грошы на такія важныя, паводле яго патрэбы, як картачны доўг. У апісанні Лыньковым адной з такіх сітуацый герой твора выкарыстоўвае фразу «на прамілы Бог». Паслухаем фрагмент апавядання, у якім савецкі пісьменнік ужывае гэты выраз. І калі ён на прамілы Бог прасіў яе аднойчы даць яму 30 даляраў, каб аддаць картачны доўг прыяцелям, яна проста паслала падалей і яго, і прыяцеляў. Ёй гэта лёгка сказаць, а яму трэба запазычваць вочы ў сабакі, каб сустракацца потым з таварышамі. Каб завалодаць грашыма маці, у Сузана ўзнікае жахлівы план. На свята Раства ён арганізоўвае падарожжа Элаізы да дачкі, што жыве ў Канадзе. У багаж жанчыны ён хавае бомбу з гадзіннікавым механізмам. Яна павінна выбухнуць у час знаходжання самалёта маці ў паветры. Калі ж у рэстаране аэрапорта, куды Сузан з жонкай заходзяць, пасадзіўшы Элаізу ў самалёт, ён даведваецца пра затрымку вылету, злачынца палохаецца, што яго план сарвецца, згадвае ў думках Бога і так рэагуе на гэтую вестку. А Сузан чамусьці сядзеў нібы прыбіты да крэсла. Ён многа выпіў, але ап'яненне адразу прайшло, і ён тупа глядзеў у акно рэстарана, але нічога не бачыў. Перашкаджалі назойлівыя думкі. І ён толькі сказаў амаль што шэптам: «Божа мой, Божа, гэта ж 2 гадзіны!» Аднак планы злачынцы спраўдзіліся. Самалёт выляцеў, бомба выбухнула, пасажыры, у тым ліку і Элаіза, загінулі. Пра тое, што адбылася катастрофа, Сузан даведаўся, выйшаўшы купіць газету. Прадавец у кіёску ведае пра падарожжа маці героя і спачувае яму. У гандляра з вуснаў вырываецца вокліч «Божа мой». Такі дыялог адбываецца паміж героямі апавядання. «Мы так спачуваем вам у горы. Хто б мог ведаць, што такое можа здарыцца? Гэта ж так жахліва!» «Што здарылася?» – перапытаў Сузан, адчуваючы, як перасыхае ў яго ў горле. «Божа мой, няўжо вы яшчэ не ведаеце? Калі ласка, вось газета!» Сузан паводзіць сябе як чалавек, што раптам страціў маці. Таму людзі, якія сабраліся каля кіёска з газетамі, імкнуцца падтрымаць яго. Адзін з суразмоўцаў таксама ўжывае выраз «Божа мой». Вось як унутраныя перажыванні свайго героя і яго размовы з мінакамі апісвае Міхась Лынькоў. «Думкі нібы білі важкім молатам па мозгу. Цяжка было спыніцца на чым-небудзь. Сэрца білася часта, ніяк не магло супакоіцца. І не разабраць, ці то ад радасці яно, ці ад гора не можа супакоіцца». И он еще глухо перепытал, не зворочваючися ни до кого. «Кто это сказал, что самолет загинул?» «Боже мой, это надруковано у газете. Хиба вы не бачите?» – отказал один голос. Злачынца, у руки якого пасля смерти маці павінна была трапіць палова яе капіталу, перажывае, што і гэтых грошай будзе яму мала. Разважаючы пра тое, на што патраціць спадчыну, Сузан зноў у думках усклікае «Божа мой!». «Божа мой, колькі б іх ні было, а ўсё мала, мала!» Некалі ён лічыў бы сябе шчаслівым, каб у яго рукі трапіла хаця б чацвёртая частка матчыных грошай, а цяпер мала і палавіны. І зноў мужчына звяртаецца да Бога, калі па яго прыходзіць паліцыя. Так Міхась Лынькоў апісвае гэтую сцэну. А праз некалькі дзён Сузана арыштавалі на працы. І калі прывялі яго ў паліцэйскі ўчастак, ён так разгубіўся, што спачатку расплакаўся, потым стаў жаласна выкрыкваць. «Божа мой, што вы хочаце ад мяне? Я ж ні ў чым не вінаваты!» Праз хвіліну, даведаўшыся, што яго абвінавачваюць не ў забойстве, а толькі ў падробцы страхавых полісаў, Сузан у думках чарговы раз згадвае Господа. «Ах, Божа мой, гэта толькі полісы, толькі полісы! А я думаў», – мільганула думка, і за яе ухапіўся Сузан. Пра тое, ці атрымаў злачынца належнае пакаранне, чаму амерыканскія гісторыі Міхася Лынькова – гэта ў асноўным крымінальныя сюжэты з жахлівым канцом, ды якім чынам намер аўтара суадносіцца з хрысціянствам, мы пагаворым у наступнай перадачы. А сёння я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Християнство и литература. Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!

0: затоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Там, дзе сцена краі зямлі,

Дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.